Radiovoima. Paikallisten puolella. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: kuuntelet Voiman aamua.
1: Näin on, koska tästä se kuule starttasi. Oikein hyvää huomenta vaan. 5 minuuttia oli aamu, 6 on kello täällä. Perttusen Sara ja lokakuun 5. päivä tänään. Näin se on kuule lokakuukin ihan täydessä vauhissa jo tässä kohti. Pimeätä on nämä syksyn aamut, mutta tällä mennään sitten pitkän aikaa. Mikähän on muuten seuraavan kerran päivämäärä, kun tähän aikaan aamu 6 on valosaa. Pitääkö mennä ihan jonnekin toukokuulle? Nyt ei kyllä mitään muistikuvaa ole tästä, mutta ei se mitään. Ei tarvi ehkä tässä kohti vielä miettiä aika uneksiakkoon siitä. Mutta uneksitaan tuhannesta yöstä, mistä Samuli Edelman ja Sani seuraavaksi laulaa ennen uutiskatsausta.
2: Hyvää huomenta, Päijät-Häme ja Kymenlaakso.

Tässä aamun uutisnostoja. Arkkitehtuurin Finlandia-palkinnon saaja julkistetaan tänään. Ehdolla ovat Helsingin Oulun kylässä oleva asuinkerrostalo Helsingin muurarimestari, Vantaan Kuusijärven virkistysalueen uudet savusaunat, Porin ruotsinkielisen kulttuurisäätiön Skip Campus sekä häviytystä juutalaisyhteisöstä kertova The Lost Settle-museo Liettuassa. Palkinnon saajan valitseva tuomari vaihtelee vuosittain. Tänä vuonna palkittavan valitsee tutkija ja tietokirjailija Timo Miettinen. Arkkitehtuurin Finlandia-palkintoa on jaettu vuodesta 2014. Nobel-viikko alkaa tänään lääketieteen palkinnon julkistamisella Tukholmassa. Viikko jatkuu fysiikan, kemian ja kirjallisuuden palkintojulkistuksilla. Rauhan palkinnon saaja kerrotaan Oslossa perjantaina. Viikon päästä Tukholmassa julkistetaan niin kutsutun taloustieteen Nobelin saaja. Kyse ei kuitenkaan ole virallisesti Nobel-palkinnosta, sillä se ei ole Alfred Nobelin itsensä perustama. Viime vuonna lääketieteen Nobel myönnettiin jaetusti kolmelle tutkijalle. Palkinnon saivat yhdysvaltalaiset Mariette Prungau ja Fred Ramsdell sekä japanilainen Shimon Sakaguchi immuunijärjestelmään ja autoimmuunisairauksiin liittyvästä työstään. Ilmastokatastrofit, kuten tulvat, kuivuus ja äärimmäiset lämpötilat, lisäävät tyttöjen riskiä joutua lapsiavioliittoon ja väkivallan kohteiksi, kertoo lastenoikeusjärjestö Planin tutkimus. Keskeinen syy tähän on se, että sään ääriilmiöt keskeyttävät tyttöjen koulunkäynnin. Tämä lisää merkittävästi heidän riskiä joutua hyväksikäytön ja väkivallan kohteeksi tai jäädä ilman terveyspalveluja. Tutkimuksen mukaan koulunsa keskeyttävät tytöt joutuvat lapsiavioliittoon tai kokevat suunnittelemattoman raskauden 2 kertaa muuta todennäköisemmin. Yhdysvallat vahvistaa, että maa on vetänyt kaikki pommikoneensa pois brittiläisestä lentotukikohdasta. Yhdysvaltain puolustusministeriön mukaan Fairfordin lentotukikohtaan sijoitetut pommikoneet on siirretty takaisin Yhdysvaltoihin operatiivisen turvallisuuden vuoksi. Fairfordin tukikohdan lähistöllä tapahtui syyskuun lopulla uhkatilanne, joka laukaisi pommihälytyksen. Viranomaiset eivät ole kertoneet, millaisesta uhasta tarkkaan ottaen oli kyse. Britannian pääministeri Andy Burnham on sanonut, että Iranin osuudessa tapahtumiin on vahvoja viitteitä. Brasiliassa presidentin vaalit etenevät toiselle kierrokselle. Sunnuntaina järjestyn ensimmäisen kierroksen voitti niukasti maan entisen äärioikeistolaisen presidentin Jair Bolsonaron poika Flavio Bolsonaro. Hän sai noin 47% äänistä. Istuva vasemmistolaispresidentti Luiz Inácio Lula da Silva sai puolestaan noin 45% äänistä. Mielipide

Sen mittaukset ennakoivat tiukkaa tilannetta ehdokkaiden välillä, mutta Lulalle oli ennustettu äänienemmistöä. Presidentin vaalien toinen kierros järjestetään 25. päivä lokakuuta.

0: Sään sinulle tarjoaa Optikko Mäkelä.
1: Sää on tänään pilvinen ja paikoin voi sataa vähän vettä. Lounaistuuli on kohtalaista ja päivälämpötila on 10-13 astetta. Illalla puuskainen tuuli voimistuu ja yölämpötila on 12-14 asteen välillä. Huomenna tiistaina aamulla kuurosateet väistyy ja päivä on aurinkoinen ja poutainen. Länsituuli on huomenna puuskissa kovaa ja päivälämpötila on 12-15 asteen välillä. Ajokeli voiman kuuluvuus alueella on ihan hyvä, normaali.
2: Jorma Uotinen tässä, hei. Silmälasien viimeiset trendit Optikko Mäkelältä. Mallistot ovat nyt parhaimmillaan, tule hyvän sään aikana tai voit tulla huonommallakin säällä. Mikä siinä? Parhaat viedään päältä Optikko Mäkelä, Hämeenkatu 16.

0: Tiistaina ja keskiviikkona tosiaan pitäisi aurinkoa vähän näkyäkin, mutta esimerkiksi huomenna toi tuuli näyttää aika kovalta. Ja sitten, jos mennään yhtään pidemmälle viikkoon, niin kyllä noi pilvisyys ja sitten vielä loppuviikossa sateet tulee jopa todellakin runsaana. Tällä hetkellä näyttää, että perjantaina sataisi vettä sitten niin kuin Esteri Hanukasta. Ja lämpötilat jää jopa päivisin alle 10 asteen, nyt pois lukien nämä aurinkoiset päivät tästä seuraavaksi, että syyssäät ovat todellakin saapuneet myös voimankuuluvuusalueelle.
1: Radio Voima, seurassasi.
2: Sara Perttunen.
3: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: K-auto, miten voin auttaa?
6: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
5: Ai tulevaisuudesta?
6: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
5: Meinaat merkkiä talvesta.
6: Mitä?
5: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
6: Talvi.
5: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
6: Mitä?
5: K-auto.fi.
6: Niin.
7: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.

0: Tiedätkö, minkä aika on? Näin tässä aina 6:30 maissa on aamun avaus. Ja tämä on kappale, mikä on juontajan valitsema. Ja mennään tänään nyt kuule Katri Helenan kappaleella Syysunelmia.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

0: Katri Helenan syysunelmakappale oli minun valinta aamun avausbiisiksi, mutta minkä sinä valitsisit herätysääneksi noin kello 8.45? Voi laittaa viestiä vaikka ihan saman tien ja perustelutkin olisi aina kivat.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Arvaa mitä, Markus?
1: Meille tuli myönteinen päätös energia-avustukseen. Eli saadaan 4 000 kun vaihdetaan öljylämmitys lämpöpumppuun.
2: Wow!
1: Nyt vaan päätetään, mistä se lämpöpumppu tilataan.
2: No miettisit, oli tilannut Lämpöjokerilta. Mitsubishi Electric ilmavesilämpöpumppu. Ja ne on ollut tosi tyytyväisiä.
1: Okei, hei kato. Tuolla menee Lämpöjokerin auto Makkostenkin pihaan. Onkohan nekin tilannut Lämpöjokerilta?
2: Hei, hei. Mä soitan heti ja tilaa meillekin. Toimi sinäkin heti. Todennäköisesti helpoin tapa hankkia lämpöpumppu. Lämpöjokeri.
3: Kuka lupaa sun kodista eniten? Lupauksia on helppo antaa. Mä lupaan tehdä töitä sen eteen, että sun koti löytää ostajansa. Satu Hätönen, kiinteistön välittäjä, 4 liikkuulla. Googlaa Satu Hätönen, siitä se lähtee.

0: Tiesitkö, että nyt vietään muuten ADHD-viikkoa? Ja tämän tiimoilta meillä on tulossa vierastossa kello 9 jälkeen tai vieraat, nimittäin Päijät-Hämeen hyvinvointialueen kirjoprojektin projektikoordinaattori Pia Junnila ja ADHD-hoitaja Satu Savolainen pääsee tänne studioon ja jutellaan muun muassa siitä, että miksi on esimerkiksi tärkeää, että ADHD:n tietoisuutta lisätään esimerkiksi tällä omalla teemaviikolla.
1: Radiovoima. Studiossa Sara Perttunen.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Tällä viikolla päivän kysymys yhteistyössä Sänkystudio Suvi Oran kanssa. Ja kysynkin kuule sulta, että tiesitkö, että Sänkystudio Suvi Ora muutti juuri, mutta kerroppas kuule mulle, että missä Sänkystudio Suvi Ora nykyisin sitten sijaitsee. Laitapas WhatsAppiin vastausta ja vielä tämän aamun aikana arvotaan sitten kaikkien vastanneiden kesken tempurin matkatyyny ja tällainen ergonomiakartoitus. Joten ei muuta kuule kuin vastaamaan WhatsAppiin. Numero tulee tässä. Missä Sänkystudio Suvi Ora nykyisin sijaitsee?
0: Radiovoiman WhatsApp 040 777 6100. Siis 040 777 6100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Näillä oloi Happoradio, ainoa järki. Hyvää huomenta vaan. Kello on nyt vielä tässä 6.53 ja Hulluuden Highway-kappale Halo Helsingiltä on seuraavaksi, mikä kuullaan. No mitäs tapahtui tasan kello 7? Silloinhan on aika aina arkiaamuissa niille päivän ensimmäisille, aamun ensimmäisille tuoreille Etelä-Suomen Sanomien radio-uutisille ja niin nytkin. Se on mukava juttu, että aina tasatunnein aamuseiskasta sitten ihan sinne iltakuuteen saadaan kuulla tuoreita radiouutisia, mitä tässä meidän voimankuuluvuusalueella tapahtuu, mitä tapahtuu koko Suomessa ja sitten totta kai vähän niin kuin valtakunnankin, mitä tapahtuu koko maailmassa. Niin aina tunnin välin on ainakin sivistystä luvassa. Se on lupaus se. Oikein hyvää huomenta, näin toivottaa täällä minä, Perttusen, Sara, kiva kun oot matkassa mukana jo näin aamu varhain.
1: Radiovoima. Superpaikallinen aamu.

0: Terve, iskikö nälkä? Kurvaa meille ravintola Jalmariin Vääksyyn nauttimaan monipuolisesta laadukkaasta lounaasta, jonka tarjoilemme noutopöydästä maanantaista lauantaihin. Me täällä Vääksyssä odotamme juuri sinua. Tervetuloa ravintolajalmar.fi.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
2: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
2: No siksi. Se heijasti.
1: Mutku, ei me kato.
2: Ei mitään mutkuja.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Osallistu Radiovoiman It's Hockey-tään kuuntelijakisaan ja pääset tavoittelemaan lippupakettia Pelikanssin kotiotteluihin. Tiedossa on rentoa kisailua Radiovoimalla ja jännittäviä Pelikans-ottelutunnelmia. Ilmoittaudu heti mukaan osoitteessa radiovoima.fi.
5: Uutisista hyvää huomenta. Lahteen heinäkuussa perustetun Business Lahden uudeksi toimitusjohtajaksi on valittu lahtelainen Milla Bruno. Hän aloittaa tehtävässään marraskuussa. Bruno toimii tällä hetkellä yrittäjänä sekä Lahden kaupunginhallituksen ensimmäisenä varapuheenjohtajana. Toimitusjohtajan paikkaa haki kaikkiaan 79 henkilöä eri puolilta Suomea. Business Lahti syntyi, kun Ladekin ja matkailuyhtiö Lahti Regionin toiminnot yhdistettiin. Arkkitehtuurin Finlandia-palkinnon saaja julkistetaan tänään. Ehdolla ovat Helsingin Oulun kylässä oleva asuinkerrostalo, Helsingin muurarimestari, Vantaan Kuusijärven virkistysalueen uudet savusaunat, Porin ruotsinkielisen kulttuurisäätiön Skib Campus sekä hävitetystä juutalaisyhteisöstä kertova The Lost Stettl -museo Liettuassa. Tänä vuonna palkittavan valitsee tutkija ja tietokirjailija Timo Miettinen. Nobel-viikko alkaa tänään lääketieteen palkinnon julkistamisella Tukholmassa. Viikko jatkuu fysiikan, kemian ja kirjallisuuden palkintojulkistuksilla. Rauhan palkinnon saaja kerrotaan Oslossa perjantaina. Viikon päästä Tukholmassa julkistetaan niin kutsutun taloustieteen Nobelin saaja. Kyse ei kuitenkaan ole virallisesti Nobel-palkinnosta, sillä se ei ole Alfred Nobelin itsensä perustama. Ilmastokatastrofit, kuten tulvat, kuivuus ja äärimmäiset lämpötilat, lisäävät tyttöjen riskiä joutua lapsiavioliittoon ja väkivallan kohteiksi, kertoo lastenoikeusjärjestö Planin tutkimus. Keskeinen syy tähän on se, että sään ääriilmiöt keskeyttävät tyttöjen koulunkäynnin. Tämä lisää merkittävästi heidän riskiään joutua hyväksikäytön ja väkivallan kohteeksi tai jäädä ilman terveyspalveluja. Yhdysvallat vahvistaa, että maa on vetänyt kaikki pommikoneensa pois brittiläisestä lentotukikohdasta. Yhdysvaltain puolustusministeriön mukaan Fairfordin lentotukikohtaan sijoitetut pommikoneet on siirretty takaisin Yhdysvaltoihin operatiivisen turvallisuuden vuoksi. Fairfordin tukikohdan lähistöllä tapahtui syyskuun lopulla uhkatilanne, joka laukaisi pommihälytyksen. Viranomaiset eivät ole kertoneet, millaisesta uhasta tarkkaan ottaen oli kyse. Lahtelainen Sami Pajari sijoittui kuudenneksi ralliautoilun maailmanmestaruussarjassa. Sarjan voitti Elfyn Evans ensimmäisen kerran urallaan. Sami Pajari hävisi tälle kuudella pisteellä. Pajari totesi kisan jälkeen, ettei voi olla kovin pettynyt.
4: Lisää uutisia ess.fi. Sään sinulle tarjoaa Optikko Mäkelä.
6: Sää on pilvinen ja paikkoa voi tulla vähän vettä. Lounaistuuli on kohtalaista ja päivälämpötila jää sinne 10 ja 13 asteen välille. Illalla sitten puuskainen tuuli voimistuu ja yölämpötila on suurin piirtein samoissa lukemissa kuin tänään päivälläkin. Huomenna tiistaina aamulla kuurosateet väistyy ja päivä on aurinkoinen ja poutainen. Länsituuli voi olla kyllä puuskissa kova.

0: Siinä mentiin Ed Sheeranin tahtiin. Oikein hyvää huomenta vaan. Sara Perttunen täällä näin. Se on 5. päivä lokakuuta ja nimpparisankarit on tänään Inkeri ja Inka. Hyvää nimipäivää vaan. Ja niin, maanantaipäivä. Kelle se on sellainen, että jes, arki alkaa, viikon aloitus ja kuka siellä sitä pikkasen enemmän huokailee, että taas sitä sitten uutta viikkoa kohti. Onko maanantailla jotenkin huonompi mielikuva kuin muilla päivillä? Voisin väittää tälleen intuitiolla, että on. No, ei se maanantain vika ole. Päivä siinä, missä muutkin, mutta viikon aloitus, kelle se tietää, mitä tietää. John Newmanin Love Me Again ja Anna Puun Melankolian riemut. Nämä kuullaan seuraavaksi.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Radiovoima Sara.
1: Hyvää huomenta Sara, se on Humppahari tässä. Toivottavasti sinulle hyvää alkavaa viikkoa.
0: Kiitos samoin, kiitos samoin.
1: Ja sitten, eli oli SP Heinola vastaan Lieksan Into, ja peli oli pelillisesti ihan todella hyvä, mutta SP Heinola hävisi 6-2.
0: Oi, että siinä tuli vähän jo reilumman oloinen tappio, mutta...
1: Joo, mutta erät oli silleen, että eka erä oli 2-2, toinen 0-2 ja kolmas 0-2.
0: Okei.
1: Mutta kyllä sen huomaa, eli että tuossa on ihan erilainen taso tuossa Suomi-sarjassa.
0: Niin, taso kasvoi sitten, kun viime vuonna mentiin vaan voitosta voittoon, mutta niinhän se totta kai menee, että sitten pitää ottaa vähän niin kuin haastetta vastaan siinä, että on kovempia vastassa ja sitten siinä mitataan taas.
1: Joo, ja sitten ihan hyvin pelaa, mutta kyllä se jossain vaiheessa loksahtaa, ja mikä toi on ihan, ne on ihan pelillisesti, noihan on ihan erilaista, on ihan erilainen niin kuin vauhti on ja tempo on siinä.
0: Noniin. Eli Suomi-sarjassa SP Heinola nyt sitten kohtasi tappio. Milloin on seuraava ottelu?
1: Se oli muistaakseen ensi lauantaina, jos en väärin muista.
0: Noniin, hetki. Muutama päivä siihen.
1: Joo, tänään mä olin, hei Sara, hätäsempi. Mä aloitin 15:06.
0: Sä oot ollut sen kuntopyörän päällä jo 5.45.
1: Kyllä.
0: Oho, aamuvirkut näköjään.
1: Joo, mä herätin 3:30 ja ei mua väsyttänyt yhtään. Sitten mä tuossa kruudaalin ja kattelin telkkaa ja sitten mä ajattelin, että samapa toi on toi, aloittaa toi polkeminen.
0: Sopetit siis hyvin aamuradion juontajaksi, kun ei herääminen tunnu missään.
1: Niin joo. Arvaa, mitä mä oon suunnitellut.
0: No.
1: Mä en tiedä, miten se onnistuu, mutta eikö kuntopyörä ja laulaminen kävikö ne yhteen?
0: Ai mikä kuntopyörä ja?
1: Laulaminen.
0: No joo. Joo, mä odotan, että millaisia biisejä sitten siinä kohti, kun oikein tiedät, niin kuin polkee silleen viimeistä päivää, mutta siinähän se varmaan se hauskuus piileekin.
1: Niin, mutta se on ihan hyvä reenata, koska radiovoimalta tulee erittäin hyvää musiikkia. Toki se on ihan Suomen parasta musiikkia, mutta se on ihan hyvä reenata, kun pääset menee hiljaa ja lujaa. Ja ihan.
0: Se on kyllä ihan totta. Aina temman mukaan, et tiedä mitä sieltä tulee, niin pystyy sitten kiristämään tai löysäämään vauhtia.
1: Joo, ja se musta oli ihana laulu se, minkä tuli se pyysunnelma. En ole pitkää aikaa, en ole itse asiassa edes kuullutkaan.
0: Joo, Katri Helenä laitoin soimaan tuossa puoli seiskan maissa ja itse asiassa... Se kappale niin kuin näytti täällä meidän logissa, että se ei ole ainakaan soinut niin kuin koskaan silleen, että olisi jäänyt pöpömäärä tänne näin. Että en tiedä, oliko se koskaan, milloin viimeksi lie soinut, ei niin kuin vuosiin.
1: Hei, joo, oot kyllä ihan oikeassa, kun mä aloin itsekin miettimään, niin en varmaan ole, en kuullut, en.
0: Joo, kyllä me ainakin pari vuotta tuossa näkyy, että milloin on viimeksi soinut. Niin joo, hänen joo. Katri Helenän kohdalla tämän syysunelmakappaleessa niin ei luki, että... Ei ollut tietoa, milloin on viimeksi soinut, että en osaa sanoa.
1: Kyllä se varmastikin on, että ei ole sillä tavalla, että koska mäkin olen tosi aktiivisesti kuunnut. Tietenkin eihän kaikki jää mieleenkään kaikki kappaleet silleen, mutta toi on sen verran harvinainen kappale, että kyllä toi on jäänyt mieleen.
0: Joo, täällä ei koskaan tiedä, mitä yllätyksiä piilee.
1: Ei, juontajallakin voi olla yllätyksiä.
0: No sekin on totta, sitäkään ei koskaan tiedä, mitä tapahtuu. Hei, kiva kun soitit ja ei muuta kuin...
1: juontamista, niin joo. Jatkan tätä näin, mutta hyvää alkavaa viikkoa.
0: Kiitos samoin.
1: Hei, arvaappa mä mennäsi unohtaa. Tänään pikkuervi täyttää vuoden, niin haluaisin pappana onnitella kovasti.
0: Oi, siinä lähti onnettelut. Ihan yksi vuottako?
1: Kyllä.
0: Miten tärkeä ensimmäiset synttärit. Oi vitsi, täältäkin lähtee onnittelut.
1: Joo, kyllä, mutta pitemmättä puheitta palataan taas.
0: Näin on. Moi moi.
1: Moi moi, moi.
2: Radiovoima seurassasi. Sara Perttunen.

0: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
1: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
2: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

aina tulee kyselyjä noista Pelicansin maalikoosteista näin otteluiden jälkeen. Ja kyllä, kyllä. Lauantaina KK Pelicans matsissa kävi niin, että kyllä Pelicans veiste pidemmän korren lukemin 3-6 siellä Kouvolassa. Jollain tavalla kyllä siis surettaa KK:n tilanne, että joka ikinen ottelu on päättynyt tappioon. Yksi piste on kerättynä, kun yksi peli oli jatkoaikatappio, mutta kyllä tämä oli siis ihan, oliko ihan historiallisenkin pitkä tämä tappioputki nyt, kun muistaakseni kerrottiin, että oliko Vaasan Sport vuonna joku ottanut näin, että kun kausi alkaa, niin 10 tappiota putkeen. Ai, ai, ai, ai, ai. Et melkein niin kuin omaakin sydäntä kylmää. Et ei tietenkään toivoisi, että noin pitkä tappioputki kellekään tulisi. Ottaa varmasti siis niin kuin henkiselle kantille tämä. No mutta Pelicans kannattajat kuitenkin sai juhlia lauantaina ja 3 pistettä plakkarissa. Laitetaan hetken kuluttua tulemaan maalikoosetta. Laita tulemaan 4 ruusua nuori-ikäiseksi ja sitten mennään maalikoosteen pariin.

0: Viime lauantaina Kouvolassa KK-pelikansottelu päättyi lukemin 3-6 pelikanssin juhliin. Palataas maalikoosteen pari.
1: Maalijuhlat Lahden keskustassa järjestää Pubsheri. Avoinna aamusta yöhön, joka päivä.
2: Pelikanssyökkäyspäädyssä ollaan vasemmalla kaistalla ja siitä aloitus. Sakke Hämäläinen aloitus kimpoilee kuitenkin tällä kertaa sitten Jaakolalle. Jaakola nostaa aikun hyökkäysalueelle pakijaloista veto ja se yllättää Olkinuoran. Pakijaloista lähtee suoraan veto ringette viivan päältä ja se painuu pelikansverkkoneessa 50. Kaukaa lähtee kuti, Jussi ei osaa odottaa sitä. Suoraan pakijaloista lähtee veto, siellä ei ole minkäänlaista maskimiestä eikä ketään pelaajaa mailla halmella ranteella ainoastaan sinne räpylän tai kilven puolelle. Kohden yläpesää ja sinne se kiekko uppoaa. Ja sieltä nopea kääntö. Havel oikealta, peli tehdään sieltä. Pieni syöttö maalin eteen. Ja sitten Leivo. Reppuun! Fortier! Ensimmäinen maali pelikanspaidasta! Ja pelikans tasoittaa ylivoimalla. Yhteen! Ja sen jälkeen käännetään kiekko nopeasti takaisin Dudakselle. Dudas kääntää viivaan. Viivassa Nutivaara, aukana puolustajana. Hän kääntää pienen Karvisen kautta oikean kaistaan. Dudas, painoton puolia! Veto sieltä sisään! Näin se homma toimii! Oleksi Mylynä, Olli Mylynä! 1-2 pelikans johtaa kahdella ylivoimaosumalla 2-1! Pelikans voittaa tärkeän aloituksen omalla alueella ja JJ saman tien nostaa rännin kautta kiekon keskialueelle ja siellä mennään jo kaksi ja sitten pidetään pelikans pelaaja kiinni ja kampataan! Missä ne kädet nyt ovat? Ne pysyvät lanteilla! Ootin nyt ihan hölmöjä ja pelikans pääsee 2-1 ja pelaaja kampataan ja teette puolesta jäähyä! Kiekko viivaa ja Pärssinen hukkaa ja pelikans on läpi ajossa ja sinne painetaan Kettunen! Kettunen painaa 3-1! Kettunen painaa 3-1! Siitä saitte! 4,5 minuuttia palautunut toista erää ja KK pakas Lahti kääntää oikean kaistaan. Kiekko tulee luodalle luoto eteenpäin ja sen jälkeen takaviistoon ja sitten tulee KK kavennus. Tuurilla menee selän takaa kiekko Jaakolalla, joka iskee illan toisen ja KK tulee maalin päähän 2-3. Tästä nyt kuitenkin kolmas erä pyörähtää käyntiin ja pelikansilla saman tien paikka ja maali! Ja Fortier painaa ja maalin edessä aivan nypä yksi! Nainen Dudassa! Pelikans johtaa 4-2! 13 sekuntia vain pelattu kolmatta erää! Kiekko jää, kun pelikans päätyy pyörimään. KK pääsee kiekkoon kiinni. On hyökkäys ollut vasemmalla kulmauksessa. Ja pelikans onko saanut miehiä jäälle. Ja edelleen siellä pyöritään luoto. Nyt pelikans maalin taakse. Pelikans tuplaa. Ja sitten kiekko riistetään. Batna riistää kiekon eleettä. Nostaa puoleen kenttään. Kiekko ohjata vastataan päätyyn. Dudas painaa sieltä. Ja kartaa yksi maalille. Ja painaa kun rippuun. Aina Dudas. Kiekko maalissa. 5-2. 7 sekkaa vielä ylivoimaa jäljellä. Kiekossa on Davidson, oikean puolisen veipisteen päällä. Leipoo pieneksi, menee pelikansin neljä. Sitten ne droppi viivaan. Viivasta lähtee, kun nousee sen veto. Kää lähtee vielä syöttöön. Jaakola vetää ensimmäisen miehen jää. Joku ei täysin lukuiset. Jaakola edelleen uusi kuti. Ja nyt se painuu torvajuurista sisään. KK kaventaa. Heti punaisilla sekunneilla. 8.17 jää kelloon. 51.43 ja Oskar Spartan rangaistus aiheuttaa sen, että loppujen lopuksi Jaakola pääsee vetämään, irtokiekko pomppaa vielä ja nousijaiselle se tippuu sitten Jaakolan syötöstä. Eli yksi veto vielä juuri sillä hetkellä, kun pelikans tulee täysilukuiseksi. Ja se veto pomppaa blokattuna uudelleen Jaakolalle. Jaakola kääntää oikealle viivamiehelle ja sieltä lähtee suoraan syötöstä. Ruoska paukahtaa ja aivan takatolpan juureen menee. Sille ei Jussi kyllä voi yhtään mitään tällä kertaa. Lämäri tuli läpi kaikkien miesten ja Holmström siinä vielä maskimiehenä suoraan pelikans maalivahdin nenän edessä. Ja se lähtee sieltä jostain, meneekö sitten Holmströmin kamppeista, en osaa sanoa. Kuitenkin peli on 3-5 eikä suinkaan ilta ole ohitse. 8-17 kellossa vielä aikaa jäljellä. Keskialueelle oikeaan kaistaan, täyttä hönkää, Forsbergin hyökkäys päätyyn, nostaa kiekko vastaan päätyyn, sieltä päädystä löytyy tällä kertaa Kettunen viivaan, viivasta Jordan ja kiekko maalille, ja irto kiekko on siinä maali edessä, ja se on maalissa! Forsberg painaa irto kiekon, Onni Linde taistelee, siinä puhakkaa vastaan, KK on puolustajaa vastaan, ja nämä pelaajat liimautuvat toisiinsa, ja irto kiekko lipuu ilkikurisen hitaasti takatolpalle, jossa löytyy Christopher Forsberg. Pelikans johtaa 6-3.
1: Maalijuhlat Lahden keskustassa järjestää Pubsheri. Avoinna aamusta yöhön, joka päivä.

0: Nyt maistellaan radiovoimassa. Parhaillaan äänestetään Päijät-Hämeen parasta lounaspaikkaa radiovoima.fi-sivustolla. Osallistu äänestykseen ja voit voittaa lounaan itsellesi ja ystävällesi. Kisassa mukana Ravintola Lokki ja Teivaan Hehku. Ravintola Eliel ja Mukkulan kartano.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Tällä viikolla päivän kysymys yhteistyössä Sänkystudio Suvi Oran kanssa. Ja ootko huomannut, että Sänkystudio Suvi Ora muutti Lahden keskustasta minne? Sitä mä nimittäin kysynkin. Eli missä nykyisin sijaitsee Sänkystudio Suvi Ora? Laita vastaus tulemaan WhatsAppiin ja itse asiassa vielä tämän aamun aikana kaikkien arvanneiden tai oikeastaan kaikkien oikein vastanneiden, ei arvanneiden, vaan oikein vastanneiden kesken arvotaan sitten Tempur matkatyyny ja ilmainen ergonomia kartoitus ja nukut paremmin arvo toista 100 €. Joten ei muuta kuin WhatsAppiin vastaus tulemaan, missä nykyisin sijaitsee näin muuton jälkeen Sänkystudio Suvi Ora.
0: Radio Voiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Kaikista nopeimmat on jo huomanneetkin, että Radiovoiman nettisivuille kilpailut-osioon on avautunut uusi kilpailu, eli Päijät-Hämeen paras lounaspaikkakisa. Tässä on nyt kuule, tänään tämä kysely on auennut ja ei muuta kuule, kun nyt sitten äänestämään siellä on vaihtoehdot esillä. Mikä näistä paikoista on sun makuun Päijät-Hämeen paras lounasravintola? Ja tietenkin me kaivataan niitä perusteluja, koska on kiva kuulla, että miksi sinä näin sanot. Joten radiovoima.fi ja sieltä kilpailut osallistuu vaikka kaikkiin kilpailuihin kerralla, niin lounaspaikkakilpailuun kuin tähän näihin pelikanskisoihin. Ja jo tämän aamun aikana lähtee muuten yksi herkullinen lounaskin jakoon.
1: Radiovoima. Studiossa Sara Perttunen.

0: on 7.55, Stellan kappale Lumottu soi seuraavaksi ja sitten onkin kasilta aika tuoreiden Etelä-Suomen Sanomien radiouutisten. Oikein hyvää huomenta. Sun seurannas 11, Perttusen Sara.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Me lähdetään nyt lenkille.
1: Ja takaisin sisälle.
0: Mitä? Miksi?
1: No siksi. Se heijasti.
0: Mutku, ei me kato.
1: Ei mitään mutkuja.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Terve, iskikö nälkä? Kurvaa meille ravintola Jalmariin Pääksyyn nauttimaan monipuolisesta laadukkaasta lounaasta, jonka tarjoilemme noutopöydästä maanantaista lauantaihin. Me täällä Pääksyssä odotamme juuri sinua. Tervetuloa ravintolajalmar.fi.
4: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
5: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
6: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
7: Uutisista hyvää huomenta. Lahteen heinäkuussa perustetun Business Lahden uudeksi toimitusjohtajaksi on valittu lahtelainen Milla Bruno. Hän aloittaa tehtävässään marraskuussa. Bruno toimii tällä hetkellä yrittäjänä sekä Lahden kaupunginhallituksen ensimmäisenä varapuheenjohtajana. Toimitusjohtajan paikkaa haki kaikkiaan 79 henkilöä eri puolilta Suomea. Business Lahti syntyi, kun Ladekin ja matkailuyhtiö Lahti-regionin toiminnot yhdistettiin. Arkkitehtuurin Finlandia-palkinnon saaja julkistetaan tänään. Ehdolla ovat Helsingin Oulunkylässä oleva asuinkerrostalo, Helsingin muurarimestari, Vantaan Kuusijärven virkistysalueen uudet savusaunat, Porin ruotsinkielisen kulttuurisäätiön Skib-kampus sekä hävitetystä juutalaisyhteisöstä kertova The Lost Stettl-museo Liettuassa. Tänä vuonna palkittavan valitsee tutkija ja tietokirjailija Timo Miettinen. Nobel-viikko alkaa tänään lääketieteen palkinnon julkistamisella Tukholmassa. Viikko jatkuu fysiikan, kemian ja kirjallisuuden palkintojulkistuksilla. Rauhan palkinnon saaja kerrotaan Oslossa perjantaina. Viikon päästä Tukholmassa julkistetaan niin kutsutun taloustieteen Nobelin saaja. Kyse ei kuitenkaan ole virallisesti Nobel-palkinnosta, sillä se ei ole Alfred Nobelin itsensä perustama. Ilmastokatastrofit, kuten tulvat, kuivuus ja äärimmäiset lämpötilat, lisäävät tyttöjen riskiä joutua lapsiavioliittoon ja väkivallan kohteiksi, kertoo lastenoikeusjärjestö Planin tutkimus. Keskeinen syy tähän on se, että sään ääriilmiöt keskeyttävät tyttöjen koulunkäynnin. Tämä lisää merkittävästi heidän riskiään joutua hyväksikäytön ja väkivallan kohteeksi tai jäädä ilman terveyspalveluja. Yhdysvallat vahvistaa, että maa on vetänyt kaikki pommikoneensa pois brittiläisestä lentotukikohdasta. Yhdysvaltain puolustusministeriön mukaan Fairfordin lentotukikohtaan sijoitetut pommikoneet on siirretty takaisin Yhdysvaltoihin operatiivisen turvallisuuden vuoksi. Fairfordin tukikohdan lähistöllä tapahtui syyskuun lopulla uhkatilanne, joka laukaisi pommihälytyksen. Viranomaiset eivät ole kertoneet, millaisesta uhasta tarkkaan ottaen oli kyse. Lahtelainen Sami Pajari sijoittui kuudenneksi ralliautoilun maailmanmestaruussarjassa. Sarjan voitti Elfyn Evans ensimmäisen kerran urallaan. Sami Pajari hävisi tälle 6 pisteellä. Pajari totesi kisan jälkeen, ettei voi olla kovin pettynyt.
6: Lisää uutisia ess.fi. Sään sinulle tarjoaa Optikko Mäkelä.
8: Sää on tänään pilvinen ja paikoin tulee sateita. Lounaistuuli on kohtalaista ja päivälämpötila 10 ja 13 asteen välillä ja illalla sitten puuskainen tuuli voimistuu. Yölämpötila pysyy suurin piirtein samoissa lukemissa kuin päivälläkin. Aamulla sitten huomenna kuurosateet väistyy ja huomisessa tulee

Aksel Kankaranta kysyy, että vieläkö sä löydät mun luo, mutta mä kysyn, että ootko sä löytänyt sienien luo? Eli tämän päivän Etelä-Suomen Sanomat kuule kertoo, että sienikausi on ollut tänä vuonna riittoisa ja monilajinen. Ja erityisesti perinteisiä ruokasieniä on ollut metsässä paljon. Ja Marttojen toiminnanjohtaja Tuija Piskop tässä kommentoi, että jos mietin omaa sienestysuraani, niin en varmaankaan 30 vuoteen muista nähneeni näin runsasta sienisatoa. Eli oot ehkä saattanut somessakin nähdä tai sitten naapurin tällaisia koreja, kun on täynnä sieniä. On muuten niin kuin minä en itse niitä kerää, mutta oon mä kyllä muuten huomannut, kuinka niistä kaverit puhuu, naapurit puhuu ja käynyt sienessä ja somessa on ihmisten sienisaaliiden kuvia. Että näinkö sitä tosiaan on, että noin runsas sienisato tänä vuonna on sitten ihmisiä ilahduttanut. Hei, hyvä niin. Ja tässä lehdessä vielä kommentoidaan siitä, että jos olisi käynyt niin, että sulla on nyt sitten tosi huono paikka, missä sä oot käynyt, niin vaiha paikkaa ja mene

0: sulle uuteen mestaan, nimittäin kyllä pitäisi olla sieniä tarjolla. Ja vielä ehtii, eli nyt esimerkiksi suppilovahveroita, niin voi kerätä laajalti Suomessa vielä ihan pakkasiin asti. Ja pakkastenkin jälkeen on mahdollista vielä löytää sieniä, kuten myöhään sadossa olevaa hallavahakasta. Joten jos ei ihan perinteisesti vaan niitä kantarelleja ole keräämässä, niin löytyy sitten sieltä metsästä paljon muutakin. Mutta hei, sienisato siis ihan poikkeuksellisen runsas tänä syksynä. Se on varmasti ilahduttanut monia.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Siinä soi Edu Kettusen Neon kuu, mutta mitä voisi soida noin puolen tunnin kuluttua?
1: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
0: Noin kello 8.45 on aina aikaa arkiaamuissa tuon herätysäänen. Ja mitä silloin laitetaan soimaan? No sehän on kuule sun valinta. Kerropas mulle, mikä biisi herättää sut näin maanantai-aamuna parhaalla mahdollisella tavalla. Ja kerro vähän perusteluja kanssa. WhatsAppia tulemaan ja katsotaan, minkä biisi on sitten soittovuorossa.
1: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Kuules yökyöpeli siellä, jos ajelet öisin täällä Lahden katuja, niin valtatien 12 Liipolan ja Patomäen tunnelit suljetaan liikenteeltä yöaikaan, koska tunneleissa tehdään pesu- ja huoltotöitä. Tämä siis ensimmäisen kerran huomenna tiistaina kello 21 alkaen. Eli 21-06 on tämä sulku ja se toteutetaan tiistaista perjantaihin tällä viikolla. Myöhemminkin on luvassa samanlainen sulku sitten 20-22. lokakuuta, mutta nyt tällä viikolla tiistaista perjantaihin Patomäen ja Liipolan tunnelit suljetaan ilta 9 aamu 6. Tai tunnelit avataan liikenteelle sitten aina heti pesu- ja huoltotöiden valmistuttua ja sulkujen aikana liikenne ohjataan opastetuille varareiteille.
1: Radiovoima seurassasi.
2: Sara Perttunen.
3: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
2: Nyt maistellaan radiovoimassa. Parhaillaan äänestetään Päijät-Hämeen parasta lounaspaikkaa radiovoima.fi-sivustolla. Osallistu äänestykseen ja voit voittaa lounaan itsellesi ja ystävällesi. Kisassa mukana ravintola Jalmar Vääksy, Hollolan Matkakeidas ja ravintola Esa Lounas.

0: kaikkea.
1: Tuolta menoinfosta pongasin, että joka kuukauden ensimmäisenä maanantaina järjestetään tällainen vertaisilta allergiaa, ihosairautta tai astmaa sairastaville kumppanuustalo Felmaniassa. Ja tämä järjestää Päijät-Hämeen allergiaa, atopia ja astma yhdistys ry. Ja nyt mulla onkin kuule puhelimen päässä allergianeuvoja Auli Haarala. Hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
1: Hei, sä saat varmasti siis kertoa mulle lisää, että mikä tää tällainen teidän vertaisilta on, mikä aina kuun ensimmäinen maanantai esimerkiksi tänäänkin on sitä kello 17.
2: Joo, meillä on tämmöinen jo useamman vuoden järjestetty, eli sinne voi tulla hyvin matalalla kynnyksellä. Meillä ei edellytetä mitään jäsenyyttä ja on mahdollisuus tavata muita samaa sairautta sairastavia ja voi saada vinkkejä ja voi jakaa ajatuksia ja huolia tähän sairauteen liittyen.
1: Onko aika laaja kirjo? Mietin, kun tuossa luki ihan niin kuin, että allergiaa, ihosairautta tai astmaa sairastaville, niin sekin on jo itsessään aika laaja tämä joukko, mikä voi tulla näihin vertaisiltoihin.
2: Kyllä, ja siellä kaikilla on useasti myös samanlaisia huolia, vaikka on vähän erilainen tämä sairaushistoria. Ja moni kertoo, kun lähtee, että kyllä on reppu keveämpi, kun saa niitä omia huoliaan ja ajatuksia ja kokee kerrankin, että joku ymmärtää, mistä on puhe.
1: Minkälaisia ajatuksia, huolia näillä ihmisillä on, ketkä sitten just on allergisia, on erilaisia ihosairauksia tai astmaa?
2: No ihan näihin käytännön hoitoon liittyen, että moni kokee, että ei auta joku, mitä on vuosia tai vuosikymmeniäkin tehnyt. Ja sitten toisella on joku toisenlainen vinkki, että kokeilepa sitä. Ja näin se niinku vaihtuu nämä ajatukset. Ja se on nimenomaan tätä kokemustietoon liittyvää tietoa, mitä siellä jaetaan.
1: Allergianeuvoja Auli Haarala, sanoitkin tuossa, että tosiaan tällainen niin kuin matalalla kynnyksellä monta vuotta olette tehnyt tätä toimintaa jo. Tarviiko tosiaan millään tavalla siis mitään ennakkoilmoittamista, voiko vaan tulla paikan päälle?
2: Voi vaan tulla paikan päälle, ei vaadita mitään. Ja tervetuloa.
1: Eli tuolta menoinfosta esimerkiksi löytyy totta kai teidän nettisivultakin lisää, mutta tänään kello 17 siis Lahden Felmaniassa, eli kumppanuustalo Felmaniassa Kirkkokadulla. No Auli Haarala, kerros vähän lisää, että mitä kaikkea niin kuin Päijät-Hämeen allergia-, atopia- ja astmayhdistys ry oikein tekee?
2: No, myös meillä järjestetään tämmöisiä vertaiskävelyjä, ei ihan säännöllisesti, mutta aika ajoin, ja lähdemme kävelemään tuonne, välillä on käyty Radiomäellä ja välillä Lanunpuistossa ja kirkkokatuakin ja pitkin tässä ihan lähistöllä. Ja siinä kävellessä voi näitä samoja asioita jutella ja näitä löytyy sitten aina milloin järjestetään, niin meidän todella yhteystiedot löytyvät ja netistä ja voi ottaa yhteyttä. Ja sitten me järjestetään myös vertaistukiryhmiä tupakasta vierotukseen. Eli tutkimuksen mukaan vertaistuki parantaa tätä onnistumisen mahdollisuuksia. Ja jos tämmöisestä on kiinnostunut, niin mielellään ota yhteys meidän yhdistykseen, niin me heti kun tulee sopiva ryhmä, niin järjestetään tämmöinen.
1: No hei, hyvä lisäkulle tämäkin tieto tästä. Osaatko sanoa, kuinka montaa niin kuin suomalaista suurin piirtein tällaisetkin asiat koskee?
2: Todella on iso määrä suomalaisia, ketkä sairastavat, mutta tänä päivänähän nämä taudit on hyvin hallinnassa monella, että se ei ole monellekaan ongelma, mutta sitten kun tulee ongelmia, niin yhdistys löytyy, josta voi saada tätä apua ja tukea.
1: No se on erittäin tärkeää, että tekin olette siis oliko yli 40 vuotta toimineet?
2: Kyllä, joo. Ja me kaikki toimitaan vapaaehtoistyönä, että me emme saa mitään palkkioita, mutta tämä on hyvin, hyvin kiinnostava ja mukava vapaaehtoistyöalue, mitä voi tehdä.
1: Hei, kiitos tästä katsauksesta, allergianeuvoja Auli Haarala, ja oletko sinä vetämässä tämän päivän vertaisiltaa?
2: Olen, meitä on kaksi, jotka siellä yleensä on vetämässä tätä.
1: Noni, eli kello 17 kumppanuustalo Fellmaniassa Kirkkokadulla on sitten vertaisilta allergiaa, ihosairautta ja astmaa sairastaville ja heidän läheisilleen aina silloin kuun ensimmäisenä maanantaina. Hei, kiitos Kyllä. tästä allergianeuvoja Auli Haarala.
2: Kiitos.
0: Aidosti paikallinen.

0: Ootko pysynyt perässä, kuinka paljon kilpailuja tälläkin hetkellä on käynnissä? Päijät-Hämeen paras lounaspaikkakilpailu aukesi tänään ja tämänkin aamun aikana lähtee yhdelle vastanneelle sitten lounasjakoon. Ja pelikansottelut tai nämä kilpailut on käynnissä, eli nimenomaan pelikanssin kotiotteluun voi päästä kaverin kera. Ja mitä terkkyä haluat lähettää Pelsuille seuraavaan otteluun? Ja tämän tiimoilta lähtee ainakin noita Pesuparonin paras autopesuja jakoon. Nämä kaikki löytyy tuolta nettisivuilta radiovoima.fi ja sieltä kilpailut ei muuta kuin osallistumaan. Ja seuraava kotiotteluhan Pelsuilla on muuten tämän viikon perjantaina, joten perjantai-aamuna sitten kisataan näistä pelikanskärpät ottelun lipuista. Ja päivän kysymyksenähän oli, että missä sijaitsee sänkystudio Suviora? Mutta nämä vastaukset sitten WhatsAppiin. Joten sitten, kun on sellainen hyvä hetki, niin ei muuta kuule kuin osallistumaan.
1: Radiovoima. Studiossa Sara Perttunen.

0: Terve, iskikö nälkä? Kurvaa meille ravintola Jalmariin Vääksyyn nauttimaan monipuolisesta laadukkaasta lounaasta, jonka tarjoilemme noutopöydästä maanantaista lauantaihin. Me täällä Vääksyssä odotamme juuri sinua. Tervetuloa ravintolajalmar.fi.
1: Lahti Basket. Korisliiga is back. Keskiviikkona 7.10. Luta-areenaan saapuu vieraaksi viime kauden hopeajoukkue Kataja Basket. Ottelu alkaa 18.30 ja liput ennakkoon myy Liveto. Let's go!
2: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.

0: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai Hellästi.
1: Kiitos kaikille toiveista, joita laitoitte tähän aamun herätysääneen. Kello on nyt 8.47, joten kyllä on jo aika laittaa soittoon tämä biisi, mitä kuuntelijat on toivoneet. Tai siis jokainenhan kuuntelija on toivonut omaansa, että kiitos vaan kaikille. Mutta nyt lähtee ehkä vähän sellainen dramaattinenkin toive toteutumaan. Pauli laittoi viestiä, että haluaisi kuulla Jore Marjarannan kappaleen Haaveet kaatuu, ja syy on sitten se, että näin kävi. Ja tämä on tietenkin ikävä homma, että haaveet on kaatunut. Toivottavasti ne on sellaisia, että niille pystyisi vaikka ainakin uusia haaveita sitten laittamaan, jotka vaikka voisi toteutua. Mutta ehkä tämä on elämän realistisuudelle nyt tämä kappale, että joskus se vaan on niin, että ihan kaikki haaveet ei toteudu, mitä me toivotaan.

0: Tässä Jore Marjaranta ja Haaveet kaatuu. Tämä oli Paulin toivekappale tähän aamuun ja huomenna sitten taas noin kello 8.45 on aika aamun herätysäänen. Toiveita saa siis laittaa tähän aina tulemaan.
1: Radiovoima. Superpaikallinen aamu.

0: on 8.55. Oikein hyvää huomenta vaan. Täällä toivottaa sulle Perttusen Sara. Seuraavaksi soittoon tulee Maustetyttöjen kappale Tein kai lottorivini väärin. Ja niin siinä saattoi käydä, että väärin on tehty, jos ei viime lauantaina jättipottia tullut. Mutta ysin uutiset luvassa kohta ja tämän jälkeen puhutaankin ADHD:sta. Eli hyvää ADHD-viikkoa vaan. Ja tänne saapuu Päijät-Hämeen hyvinvointialueen kirjoprojektin projektikoordinaattori Pia Junnila ja ADHD-hoitaja Satu Savolainen.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikea, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
2: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
2: No siksi. Se heijasti.
1: Mutku, ei me kato.
2: Ei mitään mutkuja.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
5: Uutisista hyvää päivää. LAB-ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat huolissaan viime viikolla alkaneiden muutosneuvottelujen vaikutuksista opetukseen ja opiskelun tukeen. Erityisesti muotoilun opiskelijat pelkäävät, että jo valmiiksi niukat resurssit, lähiopetus ja ohjaus heikkenevät entisestään. Myös henkilöstön jaksaminen huolettaa. Muutosneuvottelut koskevat LABissa yli 700 työntekijää ja LUT-yliopistossa lähes 600. LABissa tarkastelun kohteena on erityisesti muotoilualan koulutus. Heinolan Vierumäellä matkailu muuttuu ympärivuotisemmaksi Holiday Clubin vahvan viikko-osakemyynnin ansiosta. Yli 80% alueen viikko-osakkeista on jo myyty, mikä tuo lomailijoita tasaisesti ympäri vuoden. Kasvava asiakasmäärä lisää kysyntää kylpylä-, ravintola- ja liikuntapalveluille. Myös Suomen urheiluopisto varautuu kasvuun laajentamalla majoituskapasiteettiaan ja kehittämällä palvelujaan. Orimattilan kaupungin ikääntyneiden ohjaamo on palkittu vuoden vanhusteko-palkinnolla. Vanhustyön keskusliiton ja Ilmarisen myöntämä tunnustus annettiin seniorikahvilasta kehitetylle matalan kynnyksen neuvonta- ja palvelupisteelle. Ohjaamossa ikääntyneet voivat saada asiantuntijaneuvontaa ilman ajanvarausta esimerkiksi muistiasioissa, omaishoidossa ja digiasioinnissa. Voittaja valittiin 32 hakemuksen joukosta. Lahteen heinäkuussa perustetun Businesslahden uudeksi toimitusjohtajaksi on valittu lahtelainen Milla Bruno. Hän aloittaa tehtävässään marraskuussa. Bruno toimii tällä hetkellä yrittäjänä sekä Lahden kaupunginhallituksen ensimmäisenä varapuheenjohtajana. Toimitusjohtajan paikkaa haki kaikkiaan 79 henkilöä eri puolilta Suomea. Business Lahti syntyi, kun Ladekin ja matkailuyhtiö Lahti-regionin toiminnot yhdistettiin. Lähi-idän öljyn vienti Irania lukuun ottamatta ylitti viime viikolla sotaa edeltäneen tason, selviää analytiikkayhtiö Kooplerin tiedoista. Kyseessä on ensimmäinen kerta sitten helmikuun lopun, kun viikoittainen keskimääräinen öljynvienti nousi useana päivänä yli sotaa edeltäneen keskiarvon. Iran väittää edelleen, että öljykuljetuksille keskeinen Hormutsin salmi on sen hallinnassa ja että ilman maan lupaa liikkuvat alukset ovat vaarassa joutua hyökkäyksen kohteeksi. Yhä useammat alukset pääsevät kuitenkin kulkemaan salmen läpi ja vaihtoehtoisia reittejä on käytössä.
0: Lisää uutisia ess.fi. Sään sinulle tarjoaa Optikko Mäkelä.
6: Sää on tänään pilvinen ja paikoin voi sadella vettä. Lounaistuuli on voimakkuudeltaan kohtalaista ja päivälämpötila on 10 ja 13 asteen välillä. Illalla sitten puuskainen tuuli voimistuu ja yölämpötila pysyy suurin piirtein samoissa lukemissa kuin päivälläkin. Huomenna aamulla taas kuurosateet väistyy ja huomisesta on tulossa aurinkoinen ja poutainen. Länsituuli on kuitenkin huomenna puuskissa kovaa ja päivälämpötila on 12 ja 15 asteen välillä. Ja ajokeli voiman kuuluvuusalueella hyvä.
7: Jorma Uotinen tässä, hei. Silmälasien viimeiset trendit optikko Mäkelältä. Mallistot ovat nyt parhaimmillaan. Tule

0: aamukahvivieras.
1: Ja nyt on ilo saada tänne Voiman studioon jälleen vieraita. Ja itse samalla toivotaan hyvää ADHD-viikkoa. Tervetuloa tänne Päijät-Hämeen hyvinvointialueen kirjoprojektin projektikoordinaattori Pia Junnila.
2: Kiitos.
1: Ja tervetuloa myös sitten ADHD-hoitaja Satu Savolainen.
3: Kiitos.
1: Hei, ADHD-viikko. Mä luulen, että tää on niinku... Siis nimenähän ADHD on varmasti tässä ajassa monelle tuttu, mutta määritelkää sut alkuun, että mikä oikein on ADHD?
3: No, aloitanko mä vaikka? Elikkä no ehkä lyhyesti sanottuna, niin se on tämmönen neurokehityksellinen häiriö, joka vaikuttaa tarkkaavaisuuteen, impulssien hallintaan, aktiivisuuden säätelyyn. Ja sitten taas joskus se ylivilkkaus puuttuu kokonaan, elikkä tämä kyseinen henkilö voi olla omissa ajatuksissa hajamielinen, hänen on vaikea kuunnella, toimii hitaasti eikä saa tehtäviä valmiiksi, mutta tosiaan oirekuva on aina hyvin yksilöllinen eikä voida puhua siis mistään sairaudesta. Ja tämä ei myöskään johdu huonosta kasvatuksesta, laiskuudesta tai tahallisesta käytöksestä, vaan se on ehkä semmoinen erilainen tapa nähdä asioita ja oppia, joilla aivot käsittelevät tietoa ja säätelevät toimintaa.
2: Kyllä. Ja kun me puhutaan ihan ADHD:stä, nykyään aika usein ADHD:tä puhutaan semmoisesta aika yleiskäsitteenä ja puhekielessäkin puhutaan, että

0: onkohan mulla ADHD tai jollain toisella voi olla ADHD, mutta ADHD on tosiaan, se on aina lääkärin asettama diagnoosi. Et silloin kun puhutaan ihan, että on ADHD, niin siihen on ollut lääkärin ja muut ammattilaiset tehnyt sitä arvioita, että toki voi olla ADHD-piirteitä, että sitten puhutaan paljon laajemmasta joukosta, jolla voi olla hyvinkin ADHD-piirteitä, että kaikilla ei ole sitä asetettua diagnoosia, mutta hyvinkin voi olla niitä piirteitä, miten ne näkyy sitten siellä arjessa, koulussa tai kotona erilaisin tavoin, että ehkä tässä nyt vähän silleen erotellaan, kun kuitenkin aika yleisesti puhekielessä jo toi ADHD siellä näyttäytyy.
1: Ja jos puhutaan ihan ADHDsta, niin silloin ne tosiaan on ne oireet sellaisia pitkäkestoisia ja ne esiintyy useissa ympäristössä ja ne haittaa arkea ja toimintakykyä. Ja se lapsi ei kykene säätelemään käyttäytymistään niin kuin ikätason mukaisesti. Ja tosiaan kaikki vilkkaat lapset ei ole ADHD-lapsia. Eli se vilkkaus kuuluu normaaliin lapsuuteenkin.
2: Hei, ihana jotenkin, kun tässä mulla tuli heti se, kun te kerroitte näitä juttuja, että niin, miksi varmaankin myös ADHD-viikko on, miksi tästä on tarpeen puhua? Just tämä, että kansankielisesti monesti vaan vilkkauden kohdalla ollaan silleen, saataan itsekin, että onkohan mulla ADHD, onkohan sulla ADHD, mutta nämä faktat jotenkin kuvasti sitä, että niin, miksi on tärkeä myös sit oikeasti tietää, että mistä on kyse. Ja se voi näyttäytyä monella eri tavalla, kuten sanoittekin. Eli tästä on varmasti tosi tärkeä niin kuin puhua myös, mitä se oikeasti on.
0: Kyllä. Ja se, että se tietoisuus lisääntyy, niin se ymmärrys lisääntyy sitä kautta. Vaikkakin toisaalta se, sitten, kun siitä paljon puhutaan, niin sitten tulee sitä, että aletaan enemmän puhua, että onkohan mulla ADHD, tai että siitä tulee semmoista vähän kansankielistä, mutta mä ajattelen, että toisaalta se on tärkeämpi se, että se tietoisuus lisääntyy ja me ymmärretään paremmin. Ja just nimenomaan, kun joskus ehkä ennen on ajateltu, että tämmöinen käytös voisi johtua vaikka kasvatuksesta tai että lapsi jotenkin tahalleen tekee näin. Niin nimenomaan ehkä painotus siitä, että kyse ei ole siitä, vaan se on erilaisesta, aivojen erilainen tapa ja että lapsi oikeasti tarvitsee tukea niiden kyllä piirteiden kanssa.
1: Ja tosiaan sit se varhainen tunnistaminen kyllä sit ehkäisee niitä monia mahdollisesti myöhemmin syntyviä vaikeuksiakin. Mutta siellähän on myöskin hyviä piirteitä sitten kyllä siellä ADHD:ssa, eli niitä vahvuuksia, että heillä on luovuutta, energisyyttä, innostuneisuutta, rohkeutta, kekseliäisyyttä ja hyvä kyky ajatella ehkä silleen vähän uudella tavalla. Eli ei ole mikään, siis sanotaan näin, että se olisi pelkästään niin kuin haittaava tekijä, vaan siellä on myöskin niitä vahvuuksiakin hyvin paljon.
2: Kertokaa teidän työn kautta, olet tosiaan Päijät-Hämeen hyvinvointialueen ADHD-hoitaja, olet Sinne Satu Savolainen ja Pia Junnila olet projektikoordinaattori tässä Kirjo-projektissa, niin te siis teette paljon nimenomaan lasten kanssa töitä tämän asian ympärille ja toki vanhempien.
1: Joo, mä oon itse asiassa peruskouluikäisten lasten kanssa, alakoulu- ja yläkouluikäisten kanssa ja vanhemmat on tosiaan ehkä nyt silleen se suurin semmoinen, ketä enemmän ohjaan, koska tietysti vanhempien ohjaus on hyvin tärkeää siellä kotona. Ja toki sitten lapsille ja nuorillekin sit saatan kertoa, että mistä tässä ADHD:ssä on kysymys. Ja kun se saattaa olla joillekin sitten, varsinkin kun se diagnoosi tulee, niin se voi olla aika iso juttu. Että aina kun ei ihan välttämättä lapsikaan ymmärrä, että mistä on kysymys, ja puhumattakaan, jos tosiaan ne lääkehoito otetaan siihen vielä mukaan, niin ne on isoja asioita sitten.
2: Ja kerro vielä, Pia, tarkemmin, mikä on Kirjo-projekti?
0: Joo, Kirjo-projekti on Kelan rahoittama projekti, neurokirjon kuntoutus arjessa. Eli on kehitetty nyt 1,5 vuotta suunnilleen täällä Päijät-Hämeen hyvinvointialueella toiminut ja päättyy kohta, mutta siis kehitetty neurokirjon lasten, nuorten aikuisten, erityisesti varhaisen tuen palveluita, sitten ammattilaisten yhteistä tekemistä ja osaamista koulutusten avulla, niin semmoinen on se, missä mä työskentelen. Ja mä en niinkään tapaa oikeastaan niitä lapsia ja perheitä. Nuorten kanssa olen kyllä paljon tässä projektin aikana keskustellut ja kerännyt heidän omia kokemuksia ja näkemyksiä tästä aiheesta. Mutta ollaan kehitetty erilaisia tämmöisiä nimenomaan varhaisen tuen malleja, esimerkiksi tämmöistä nepsypiirteisten lasten ja nuorten tai lasten vanhempien ryhmää, mikä on tämmöistä matalan kynnyksen, ei tarvi olla mitään diagnoosia lapsella, tai että siinä on pääpainona nimenomaan se vertaistuki, että vanhemmat pääsee keskustelemaan toistensa kanssa näistä aiheista. Ja sitten ollaan ammattilaiselle esimerkiksi koulutuksia järjestetty tästä aiheesta nimenomaan, että se osaamisen ja ymmärryksen ja tietoisuuden lisäämiseksi myös sitten niin kuin ammattilaisten keskuudessa.
2: Ja nyt vietetään ADHD-viikkoa ja myös sitten täällä radiossa, kun tästä aiheesta puhutaan, niin se tietoisuus tästä aiheesta kasvaa. Jatketaan teidän kanssa ihan hetken kuluttua.
3: Radiovoima. Tehty tarinoista.

0: Aamukahvivieras.
1: Jatketaan Voiman studiossa. Täällä on vieraana Päijät-Hämeen hyvinvointialueen ADHD-hoitaja Satu Savolainen ja Kirjo-projektista projektikoordinaattori Pia Junnila. Tervetuloa vielä kertaalleen.
2: Kiitos.
3: Kiitos.
1: Nyt vietetään tosiaan ADHD-viikkoa, jonka tietenkin yksi tavoite on se, että tästä kerrotaan ja kuullaan lisää. Te olette paljon toimineet ADHD niin kuin lasten ja vanhempien ympärillä. Onko se kuinka tavanomaista, että, tai niin kuin kuinka nuorena jo aletaan näitä ADHD-piirteitä niin ehkä huomaamaan sitten siellä kotona, niin pääsääntöisesti varmasti niin kuin vanhemmat sitten alkaa epäilemään, että onko tämä just tämä lapsen vilkkaus esimerkiksi normaalia tai toiminnanohjaus normaalia, vai miten nämä niin kuin aletaan huomaamaan?
3: No kyllä musta tuntuu, että ainakin osalla lapsista näkyy siellä jo ihan siellä varhaiskasvatusvaiheessa, eli silloin kun he on päiväkodissa, niin sitten voi olla, että päiväkodissa huomataan tiettyjä piirteitä tai sitten kotona on jo huomattu. Sitten yleensähän vanhemmat lähtee niistä kertomaan neuvolaan terveydenhoitajalle ja sitten sitä kautta sitten saatetaan lähteä niitä asioita eteenpäin viemään. Osalla ne sitten tosiaan tulee vasta siellä koulussa, koska koulussa tarvii tosiaan keskittyä, että sitten jos huomataan, että lapsi ei vaikka pysty istumaan paikallaan, kovasti liikehtii siellä tai on äänessä, ei pysty kuuntelemaan tai ihan tipahtaa vaan sieltä opetuksesta, niin ne voi tällä lailla esimerkiksi näkyä siellä, että mutta hyvin yksilöllistä. Ja osahan huomaa sitten vasta vähän vielä myöhemmässäkin vaiheessa.
2: Saattaa olla, että vaikka aikuisena kyllä sitten jossain kohtaa alkaa, monesti ehkä se on omien lasten myötä alkaa huomaamaan niitä piirteitä ja sitten ehkä alkaa miettiä myös sitä omaa elämää ja omaa itseä ja omia piirteitä, niin ei ole mitenkään, niin kuin, tai on hyvin tavallistakin, että sitten vanhempi alkaa niin kuin itsessään tunnistamaan näitä ja voi saada diagnoosinkin sitten vaikka aikuisena.
1: Niin tämä on varmaan asia, mikä just tietoisuus on todellakin kasvanut niin kuin viimeisten vuosikymmenten aikana merkittävästi.
2: Kyllä. Ehkä silloin, kun itse on ollut siellä lapsena ja on ollut samanlaisia haasteita esimerkiksi koulunkäynnissä, että olisi tarvinnut tukea siihen, niin ehkä silloin vielä muutama vuosikymmen sitten niin onkin ajateltu vähän eri tavalla ja on ajateltu, että on tämmöinen NS-tuhma lapsi tai levoton lapsi tai että on ollut, että ei ole aina ehkä tunnistettu, että mistä on kyse. Kyllä. Ja on voinut saada hyvin paljonkin semmoista negatiivista palautetta siitä omasta toiminnastaan ja käytöksestään. Niin siinä on hyvin monenlaista varmasti sitten, jos esimerkiksi oman lapsella tunnistaa piirteitä, niin moni vanhempi käy varmasti sitä omaa elämää siinä samalla. Kyllä, paljonkin läpi.
3: Ja ehkä toivoo just sitten, että oma lapsi ei tarvitsisi käydä sen rankemman kautta, että jos on niin kuin itsellä ehkä ollut semmoinen olo, että mä oon tosi huono tai tyhmä siellä koulussa niin kuin vanhemmalla. Ja sitten vasta myöhemmin on valennutkin, että mistä niin kuin siinä voisi ollakin kysymys. Eli tosiaan kun lapset saa sitten tarvittavaa tukea sinne kouluun, että ne voi olla lääkkeettömiä keinoja tai sitten just ei osa tarvii sitä lääkitystä ja kuntoutustakin sinne.
2: Ja aina vaikka lapsi saisi diagnoosin ja lapsella aloittaisi lääkitys, niin silti ne lääkkeettömät tukikeinot on ne todella tärkeät siellä arjessa, että kotona ja koulussa, että ei pelkästään lääke ei koskaan ratkaise sitä, vaan että aina tarvii niitä sen ympäristön muokkaamista ja erilaisia tukikeinoja.
3: Joo, kyllä. Että just tämmöinen selkeä päivärytmi, ennakointi, lyhyet yksinkertaiset ohjeet, tehtävien pilkkominen, kuvalliset ohjeet, muistutukset ja sitten ihan nämä tämmöiset riittävä liikunta, lepo ja ruutuajan rajaamiset ja nämä on tosi tärkeitä asiat ihan itse asiassa kelle tahansa lapsille ja nuorille.
1: Ja tuli just mieleen, että kuulostaa myös siltä, että ei haittaisi vaikka kaikisen lapsen kohdalla noita niin kuin tehostaisi.
2: Kyllä, ja vaikka siellä kouluarjessa, niin ne ei ole mitään semmoisia, mitkä on vaan tietylle lapselle, vaan ne on ihan semmoisia, mitkä hyödyttää kaikkia lapsia siellä luokassa esimerkiksi, että joskus se voi olla valojen vähän himmentäminen tai sitten, että saa välissä liikkua nimenomaan, että ei tarvitse niin kauan istua paikalla, että sitten onkin niitä liikkumishetkiä välissä. Tai on jotain, että sä saat hypistellä käsissä jotain, jos vaikea on keskittyä ihan vaan paikalla olemalla, että sitten pystyy.
3: Tai piirtää tai
2: kyllä.
3: Ihan mitä nyt sitten keksitään kenenkin kohdalle.
2: Kyllä.
1: Ja nämä on varmaan sellaisia, että totta kai niin kuin oma vanhempi on sen oman lapsensa paras asiantuntija. Että varmaan niin kuin mun kokeilun ja keinojen kautta sitten sitä, että mikä sille niin kuin omalle lapselle toimii ja tukisi ja auttaisi mahdollisimman paljon. Ja totta kai opettajat on varmaan teillä myös siellä tosi tärkeä linkki.
2: Kyllä, ehdottomasti. Ja mä ajattelin, että aina se oma vanhempi on se paras asiantuntija nimenomaan. Ja että se yhteistyö sen perheen ja vanhempien kanssa niin ehkä tuottaa niin kuin parhaan tuloksen. Kyllä. Varmasti.
3: Se on tärkeää kuunnella, että mitä niillä vanhemmilla on sanottavaa tosiaan. Ja he tietää sitten ehkä jotakin vinkkejä, että mikä tämän lapsen kohdalla on sitten. Kyllä. Paras keino toimia.
2: Ja he on ehkä kokeillut siellä kotona jo monia keinoja, että sitten he osaa myös sanoa, että no mikä ei toimi tämän lapsen kohdalla ja mikä toimii, niin kannattaa ehdottomasti sitä yhteistä keskustelua käydä kyllä vanhempien kanssa.
1: Nyt vietään ADHD-viikkoa ja jollain tavalla jäi teidän niin kuin kertomuksesta se olo, että miksi tätäkin viikkoa pitää viettää, että jos joskus muinoin on esimerkiksi se vaikka nykyinen ADHD-aikuinen lapsena kokenut oloa vaikka just tyhmäksi, ajateltu, että mä en osaa, mä oon riittämätön, josta voi tulla varmasti niin kuin huonommuuden tunne ja sellaista huonoa itsetuntoa, niin miten tärkeä on sitten se, että tunnistetaan, saadaan apua, jotta kukaan, esimerkiksi ADHD-lapsi ei kokisi oloa huonommaksi kuin, ja vertaa itsensä muihin.
2: Kyllä, valitettavasti se on aika todellinen kokemus sieltä lapsuudesta, että on saanut sitä negatiivista palautetta, että ei välttämättä aina ole mitenkään tarkoituksenmukaista ollut se antaa negatiivista, mutta että monesti on kuullut se, että no etkö sä ole vieläkään tehnyt tätä, tai olen nyt paikallaan, tai älä nyt häslää, tai semmoista moitetta, että siihen mä ajattelin, että meidän pitäisi aikuisten tosi paljon kiinnittää huomiota, koska kaikissa meissä, niin lapsissa, nuorissa kuin aikuisissa on niitä hyviä puolia ja että me muistettaisiin antaa sitä positiivista palautetta. Kyllä. Ja että ei, jos se kynä unohtuu joka päivä, niin ei meidän tarvitse joka päivä muistuttaa, että no taas sä oot unohtanut sen, että miten sä et taaskaan ottanut, vaan sitten jonakin päivän, kun se on mukana, jos se on mukana, niin oikein kehu erityisesti, että vitsi sä oot tänään muistanut, tai jostain muusta asiasta, että aina löytyy varmasti niin kuin sitä kehuttavaa myös, että muistettaisiin se.
3: Ja nimenomaan, että ei ihan jokaista virhettä tai unohtamista niin kuin osoiteta sormella, vaan sitten lähdetään miettimään niitä keinoja, että no miten se nyt se kynä tulisi sinne niin kuin kouluun mukaan. Että siinä voidaan käyttää erilaisia palkkiosysteemejä, eli tarraa aina kun nyt muistaa sen kynän ottaa. Ja ihan kaikista niin kuin muistetaan kehua ja antaa sitä myönteistä palautetta, että kuitenkin se lapsi tarvii ennen kaikkea aikuisen, joka uskoo häneen, että ja sus on potentiaalia ja se ei haittaa, jos nyt joku päivä nyt ei kaikki asiat menekään ihan mallikkaasti ja se riittää, että vaikka vaan se yksi asiakin menee, että siitä lähdetään.
2: Kyllä ja usein se lapsi kuitenkin itsekin tai nuori tietää, että hänellä on vaikea jonkun asian tekeminen tai tarvii tai se vie enemmän jotenkin energiaa tai tarvii siihen tukea, niin sitten jos se vielä saa aina niin kuin sen negatiivisen palautteen sen lisäksi, niin sitä me voidaan miettiä, että miten se niin kuin vaikuttaa vaikka lapsen itsetunnon kehittymiseen. Että se on ehkä semmoinen, mitä me halutaan nostaa esille, että se positiivisen palautteen merkitys.
1: Aivan varmasti todella tärkeää. Jotenkin herää tässäkin se, että tosiaan ADHD-viikkoa kun vietään, niin ihan joka ikinen aikuinen, vaikka siinä omassa lähiperissä, tai joiskaan niin tuttua, niin voidaan miettiä siihen, että miten me ehkä puhutaan, reagoidaan. Ja todennäköistä kuitenkin on, että omassa lähipiirissään jollain tavalla tämä voi sitten jossain elämän kohdassa koskettaa. Voimastudios siis vieraana Päijät-Hämeen hyvinvointialueen kirjoprojektin projektikoordinaattori Pia Junnila ja ADHD-hoitaja Satu Savolainen. Aivan ihana, kun olitte täällä vieraana. Nyt saatte vielä sanoa lopputerveistä, mitä haluatte tähän ADHD-viikkojen muuhun liittyen.
2: No kiitos, kun saatiin tulla. Aivan ihanaa oli käydä täällä ja ehkä vinkkaisin noita ADHD-liiton tapahtumia ja koulutuksia tällä viikolla vielä. Ja ADHD-liiton nettisivuilta esimerkiksi löytää, siellä on tosi hyviä tapahtumia ja koulutuksia tälle viikolle, niin niitä ehkä vinkkaisin käydä kaikkia kurkkaamassa.
3: Joo, ihan samoihin sanoihin voin yhtyä, ei ole lisättävää.
1: Ja sitten hei, jos vanhempi tässä kuuntelee ja miettii, että hei, mä halusin ehkä vähän lisätietoa, apua muuten, niin onko se vaan oman opettajan kautta ensisijaisesti vai miten etenee?
2: No se on hyvä keino. Esimerkiksi jos on koulussa, niin oman opettajan kautta tai pienempien lapsia vaikka neuvolan kautta. Mm. Koulun terveydenhoitaja on semmoinen. Ja nyt ehkä vinkkaan vielä semmoisen, että tässä kirjoprojektissa ollaan tehty tuonne Päijät-sote-sovellukseen kaikille avoin tämmöinen nepsypiirteisen lapsen ja nuoren digipolku. Eli sieltä saa tietoa myös näihin nepsypiirteisiin liittyvistä. Siellä on erilaista tietoa ja siellä on tämmöisiä arjen vinkkejä, on myös yhteystiedot sitten ohjaa esimerkiksi hyvinvointialueen sivuille, niin sitä vinkkaan myös vilkaisemaan. Niin siitä voi saada semmoista ensitietoa ja vinkkejä.
1: Super hyvä vinkki. Päijät-sote-sovellukseen siis tullut tämä. Suuri kiitos vierailusta. Päijät-Hämeen hyvinvointialueen kirjoprojektin projektikoordinaattori Pia Junnila ja ADHD-hoitaja Satu Savolainen.
2: Kiitos.
3: Kiitos.
0: Kuuntelet Voiman aamua.

0: jännitys tiivistyy, suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja... empii! Pakkaus näyttää likaiselta.
1: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
2: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta. Missä tänään mennään?
2: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

0: Voiman aamussa vierailivat siis äsken Päijät-Hämeen hyvinvointialueen kirjoprojektin projektikoordinaattori Pia Junnila ja ADHD-hoitaja Satu Savolainen. Tänään vietään siis ADHD-viikkoa ja tuokin haastattelusta kokonaisuudessaan on tuolla Radiovoiman podcasteissa kuunneltavissa. Ja tämän päivän Etelä-Suomen Sanomat otsikoi tähän liittyen, että, tai tähän teemaan liittyen, että pikkupoikien ADHD-lääkitysten aloitusmäärät kääntyivät lievään kasvuun viime vuonna. Kela kertoo näin. Eli ADHD-lääkityksen aloitti 3,1% 6-8-vuotiaista pojista, kun 2 vuotta aikaisemmin lääkityksen aloitti 2,9% ikäryhmän pojista. Ja muutenkin tässä on sitten kerrottu tästä vähän tilastoja lääkityksen tasosta. Ja lääkityksen yleisyys on asettunut korkealle tasolle, mutta voimakkain kasvu on taittunut, näin toteaa Kelan tutkimuspäällikkö Miika Vuori.
1: Radiovoima seurassasi.
2: Sara Perttunen.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Tällä viikolla päivän kysymys yhteistyössä Sänkystudio Suvi Oran kanssa. Ja kysynkin sulta, että mihin kuule Sänkystudio on muuttanut Lahden keskustasta, niin kerro se mulle. Ja tänään muuten sitten vielä aamun aikana lähtee jakoon palkinto kaikkien oikein vastanneiden kesken. Ja tänään menee Tempurin matkatyyny ja ilmainen ergonomiakartoitus ja nukut paremmin jollekin. Ehkä se voit olla jopa sinä. Arvo 100 €. Joten vastaa kysymykseen, missä nykyään sijaitsee sitä Sänkystudio Suvi Ora, kun tosiaan keskustasta on muualle muuttanut.
0: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
2: Yli vartti siitä, kun auto parkkee rattiin. Hän painaa päätään rattiin. Taas yksi haave haudattiin. Kallis

0: Radiovoima.fi kautta kilpailut. Ootko käynyt osallistumassa tähän uusimpaan kilpailuun noiden pelikaanskisojen lisäksi? Äänestäpä Jäthämeen parasta lounaspaikkaa ja voita lounaita. Eli tänäänkin aamua lähtee vielä lounasjakoon, joten nyt kun on uusi kilpailu startannut ihan tänään, niin on siellä jo vastanneita, mutta eihän niitä tietenkään nyt tässä muutaman tunnin aikana mitään älytöntä määrää ole, että varsinkin tänään niin voiton mahdollisuus kuule kasvaa, kun kaikki ei ole vielä ehtinyt. Menepä sinne radiovoima.fi ja kilpailut osioon ja osallistu niihin pelsukilpailuihinkin, jos et vielä ole, koska perjantaina esimerkiksi lähtee jakoon liput. Pelsun kotiottelu.
1: Radiovoima. Studiossa Sara Perttunen.

0: Siinä Sabrina Carpenterin Please Please Please. Seuraavaksi soi Olavi Uusivirran kappale Kielletty leikki. Kympiltä on tietenkin luvassa tuoreet Etelä-Suomen Sanomien radiouutiset. Ja kympin jälkeen mekin jatketaan täällä. Siis äänessä Perttusen Sara ollut aamu 6 lähtien ja 11 asti. Kuten tällä taudella arkiaamuissa aina joku, pääsääntöisesti ehkäpä minä tai Minni, mutta tarpeen vaatia sitten joku muukin. Ei täällä hiljasta aamua tuu näin arkena. Eli jatketaan vielä kympin jälkeen. On luvassa esimerkiksi paikallista musaa tuplana. Näin se on uusi viikko startannut ja päiväkin on valjennut tässä jo aikapäiviä sitten kuulen, niin ei muuta kuin myös samalla. Hyvää uutta viikkoa ja maanantaita. Toivottavasti viikko alkaa mukavalla tavalla tai ainakin yrität tehdä sellaisia temppuja, että on kiva startata tähän uuteen viikkoon.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Lahti Basket.
1: Korisliiga is back. Keskiviikkona 7.10. Luta-areenaan saapuu vieraaksi viime kauden hopeajoukkue Kataja Basket. Ottelu alkaa 18.30 ja liput ennakkoon myy Liveto. Let's go!
2: Terve, iskikö nälkä? Kurvaa meille ravintola Jalmariin Vääksyyn nauttimaan monipuolisesta laadukkaasta lounaasta, jonka tarjoilemme noutopöydästä maanantaista lauantaihin. Me täällä Vääksyssä odotamme juuri sinua. Tervetuloa ravintolajalmar.fi.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Nyt maistellaan radiovoimassa. Parhaillaan äänestetään Päijät-Hämeen parasta lounaspaikkaa radiovoima.fi-sivustolla. Osallistu äänestykseen ja voit voittaa lounaan itsellesi ja ystävällesi. Kisassa mukana ravintola Jalmar Vääksy, Hollolan Matkakeidas ja ravintola Esa Lounas.
5: Uutisista hyvää päivää. Päijät-Hämeen hyvinvointialue varautuu käyttämään ensi vuonna noin 1 000 000 euroa vuokratyönä hankittaviin psykiatreihin. Hankinnat koskevat 5 erillistä kokonaisuutta, joilla ostetaan työpanosta muun muassa lasten, nuoriso- ja aikuispsykiatriaan yhteensä noin 136 tunnin viikkovauhdilla. Tämä vastaa runsasta 3,5 kokoaikaista psykiatria. Mukana on myös optio vuodelle 2028, jolloin kokonaisarvo voi nousta noin 2 000 000 euroon. Hyvinvointialue tavoittelee samalla vuokratyön kustannusten laskua kilpailutuksen avulla. Taloudellinen epävarmuus ja työttömyyden kasvu näkyvät suomalaisten vastuullisuusasenteissa, kertoo Kaupan liiton tutkimus. 2/3 tekee ostoksia ennen kaikkea hinnan perusteella, tutkimuksesta selviää. Osuus on kasvanut edellisiin tutkimuksiin verrattuna. Myös Suomessa työllistäminen on noussut aiempaa tärkeämmäksi yrityksen vastuullisuutta kuvaavaksi tekijäksi. Heinolan Vierumäellä matkailu muuttuu ympärivuotisemmaksi Holiday Clubin vahvan viikko-osakemyynnin ansiosta. Yli 80% alueen viikko-osakkeista on jo myyty, mikä tuo lomailijoita tasaisesti ympäri vuoden. Kasvava asiakasmäärä lisää kysyntää kylpylä-, ravintola- ja liikuntapalveluille. Myös Suomen urheiluopisto varautuu kasvuun laajentamalla majoituskapasiteettiaan ja kehittämällä palvelujaan. LAP-ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat huolissaan viime viikolla alkaneiden muutosneuvottelujen vaikutuksista opetukseen ja opiskelun tukeen. Erityisesti muotoilun opiskelijat pelkäävät, että jo valmiiksi niukat resurssit, lähiopetus ja ohjaus heikkenevät entisestään. Myös henkilöstön jaksaminen huolettaa. Muutosneuvottelut koskevat LABissa yli 700 työntekijää ja LUT-yliopistossa lähes 600. LABissa tarkastelun kohteena on erityisesti muotoilualan koulutus. Orimattilan kaupungin ikääntyneiden ohjaamo on palkittu vuoden vanhusteko palkinnolla. Vanhustyön keskusliiton ja Ilmarisen myöntämä tunnustus annettiin seniorikahvilasta kehitetylle matalan kynnyksen neuvonta- ja palvelupisteelle. Ohjaamossa ikääntyneet voivat saada asiantuntijaneuvontaa ilman ajanvarausta esimerkiksi muistiasioissa, omaishoidossa ja digiasioinnissa. Voittaja valittiin 32 hakemuksen joukosta.
4: Lisää uutisia ess.fi. Sään sinulle tarjoaa Optikko Mäkelä.
6: Lounaistuuli on kohtalaista, sää on pilvinen ja paikkoon satelee vettä. Päivälämpötila on 10 ja 13 asteen välillä ja illalla puuskainen tuulisen kun voimistuu. Yölämpötila on about samoissa lukemissa, jopa lämpöisempää yöllä, 12 ja 14 välillä yölämpötila. No huomenna aamulla sitten kuurosateet väistyy ja huomisessa tulee aurinkoinen ja poutainen, mutta länsituuli on puuskissa kovaa. Ja huomisen lämpötila 12 ja 15 asteen välillä. Ajokeli voiman kuuluvuusalueella on hyvä. Toki sateen ollessa niin tienpinnat on märkiä.
0: Jorma Uotinen tässä, hei. Silmälasien viimeiset trendit Optikko Mäkelältä. Mallistot ovat nyt parhaimmillaan, tule hyvän sään aikana tai voit tulla huonommallakin säällä. Mikä siinä? Parhaat viedään päältä Optikko Mäkelä, Hämeenkatu 16.
7: Radio Voima. Paikallisten puolella.

Lokakuun 5. päivä, oikein hyvää maanantaista aamupäivää vaan. Sara Perttunen täällä näin ja 8 minuuttia yli aamupäivä 10 on kello tässä kohti. Ihan pian tulee myös paikallista musaa ja valikoin sinne, voin sanoa, että toisistaan aika poikkeavat kappaleet. Kuten tässä taidolla muutenkin saattaa soida, mikäs palaute me tuossa aamulla saatiinkin, että pääsee eri tahtiin polkemaan kuntopyörää voiman tahdissa, kun ei tosiaan tiedä, minkä tyyppisiä kappaleita tulee. Onko niin kuin menojalkaa vipattavia, vähän rauhallisempaa vai jotain kunnon jytkettä. Seuraavaksi kuitenkin soi Take That in Shine ja Sannilta Metsä.

Nyt mennään taas Take Thatista sitten kahden tosi erilaisen biisin pariin, koska vuorossa on paikallista musiikkia tuplana. Ja on luvassa kuule räppiä ja on luvassa tällaista niinku heviä. Anualan Without Shelter ja Idealia Jehun kappale Katuvalot. Näillä mennään tää paikallinen tupla.

0: Oho, aikamoista tykitystä oli tämä. Any Alan Without Shelter ja Ideaalia Tseihuun Katuvalot-kappale kuultiin ennen tätä pläjäystä. Paikallisen musiikin tuplassa voi todellakin soida ihan mikä vaan. Tähänkin saa laittaa toiveita tulemaan.
1: Radio Voima, seurassasi.
2: Sara Perttunen. Pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikeä, tonttuhattuja ja tuhtia klögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi. Nyt maistellaan radiovoimassa. Parhaillaan äänestetään Päijät-Hämeen parasta lounaspaikkaa radiovoima.fi-sivustolla. Osallistu äänestykseen ja voit voittaa lounaan itsellesi ja ystävällesi. Kisassa mukana Ravintola Lokki ja Teivaan Hehku. Ravintola Eliel ja Mukkulan kartano.
3: Kuka lupaa sun kodista eniten? Lupauksia on helppo antaa. Mä lupaan tehdä töitä sen eteen, että sun koti löytää ostajansa. Satu Hätönen, kiinteistön välittäjä, Neljät liikkuulla. Googlaa Satu Hätönen, siitä se lähtee.
4: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
5: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.

0: Onko siellä Marko?
1: Halo.
0: Halo, mistä mä oikein sut niinku keskeytin?
1: Työn ääreltä.
0: Saako yhtään kysyä, että minkälaisessa paikassa oot töissä?
1: Kirjapainossa.
0: Aha, okei. Okay. No siis Perttu ja Sara Radio Voimassa täällä, oikein hyvää huomenta, vaan esittelinkö mä edes itteeni? En tainnu.
1: Ei, mä en ole varmaan, taas mennä mulla ohi, kun en kuulu ensin.
0: Ei se mitään voi olla, että myöskään sanonut yhtään mitään. Eli työn touhussa Marko on tää viikko alkanut.
1: Kyllä.
0: No töitä. Et kuitenkaan tässä Ilmarisen tiellä ole kirjapainossa vai jossain muualla. Niin just, mä ajattelin, että ollaan me jopa niin kuin oikeasti ihan lähekkäin tässä näin, mutta ei sentäs.
1: Ei olla ihan samassa rakennuksessa kuitenkaan.
0: Sä oot osallistunut tähän meidän lounaspaikkakilpailuun.
1: Joo.
0: Ja kerros mulle, mikä on Summakuun Päijät-Häveen paras lounaspaikka? Mitä paikkaa äänestit?
1: Matkakeidas. Siellä on monipuolinen yleensä noin vaihtoehdot, niin se on ollut hyvä paikka.
0: Monipuolinen kattaus, tuleeko usein käytyä siellä?
1: Ei nyt hirveän usein, mutta aina silloin tällöin.
0: No mites muuten sun työnkuva? Syöt sä aina lounaan niin kuin omilla eväillä siellä töissä vai onko just taas sellainen tapa, että nimenomaan aina lähdetään jonnekin syömään?
1: Välillä käy lounaalla työkavereiden kanssa ja hyvin pitkälti niin aika lailla työpaikalla tulee syötyä sitten.
0: Noni. Mulla on kuule Marko sulle iloisia uutisia, nimittäin tässä kun sulle soittelin, niin onneksi olkoon vaan. Sinä olet voittanut tämän päivän lounaskisan arvonnassa itsellesi lounaan.
1: Okei. Okay. Hyvä, kiitoksia.
0: Ja varmaan haluat kuulla vielä, että minne?
1: Joo.
0: Onko sulle tuttu paikka ollenkaan itse asiassa, niin kuin tässä samassa talossa, missä minä juuri tätä lähetystä teen, täällä Ilmarisentie 9:ssä on tämä ravintola Esalounas?
1: On tullut sielläkin joskus käytyä kyllä.
0: No nyt pääset kuule sitten sinne jälleen, nimittäin ei muuta kuule kuin lounaalle, niin onneksi olkoon Marko.
1: Kiitos paljon.
0: Hyvä. Kato, ja sitten moikkaille, jos satun olemaan samaan aikaan syömässä siellä, niin sit voit kertoa, että minä olin se, joka voitin tämän lounaan.
1: Tehdään silleen.
0: Hei, ihan mahtavaa työn jatkoa ja mukavaa viikkoa sinne.
1: Hyvä, kiitoksia paljon.
0: Kiva, moi moi.
1: Moi.
2: Radiovoima. Superpaikallinen aamu.

Jäätiin tuossa vielä Markon kanssa sen verran juttelemaan, että tosiaan lounas lähtee niin kuin kaksin kappaleen, että ei tarvi yksin lounastaa, kun näitä lounaspalkintoja tässä arvotaan, vaan tietenkin kaksin kappaleen, niin saa ottaa sen jonkun kivan seuralaisen sitten mukaan. Ja näitä arvotaan nyt tässäkin tällä viikolla joka ikinen päivä, joten me osallistumaan lounaspaikakilpailuun Radiovoiman netissä kilpailut-osiossa ja samalla sitten sinne Pelsujen kotiottelulippuarvontaan ja Pesuparonin paras pesu arvontaan. Tällä viikolla siis on Pelikanssilla ainoastaan yksi ottelu. Se pelataan kotona tämän viikon perjantaina, Pelikans Kärpät. Ja sitten Minni on silloin aamussa, niin hän pitää sulle kuule kisaa sen osalta, että kelle nämä kotiotteluliput oikein lähtee. Mutta osallistu kuule ihan kaikkiin. Hetken kuluttuuhan me muuten täytyy arpoa toi päivän kysymyksen palkinto. Päivän kysymys yhteistyössä Suvi Oran kanssa tällä viikolla. Ja sieltä lähtee kans sitten jakoon vielä tempurin matkatyyny ja ilmanen ergonomia kartoitus jollekin vastanneelle WhatsAppin kautta. Tai WhatsAppiin vastanneelle. Noni, ehkä se tuli selväksi. Paljon on taas kilpailuja ja palkintoja jaettavana ja se jos mikä on kivaa.

0: Syysloma muuten tällä alueella lähenee. Ensi viikko on tuolla pääkaupunkiseudulla jo syysloman viettoa, mutta täällä meidän kuuluvuusalueella sitä vietellään sitten se seuraavalla viikolla. Eli tää ja ensi viikko vielä lapsusilla koulua ja sitten 19. päivä lokakuuta maanantaista lähtien, niin sitten on syyslomaviikko myös tällä alueella. Ei ole enää oikeasti kyllä pitkä aika tähän ensimmäiseen lomaviikkoon. Ja esimerkiksi Lahdessakin on syyslomaviikolla paljon tekemistä. Kannattaa esimerkiksi mennä tuolta Lahden kaupungin nettisivulta katsomaan lahti.fi. Ja ne, ketkä ei ole lahtelaisia, niin kurkatkaa sieltä omalta kaupungin nettisivulta, nimittäin kyllä tosi moni kunta järjestää monipuolista ohjelmaa sitten lasten syysloman aikoihin.
1: Radiovoima. Studiossa Sara Perttunen.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Mari puhelimessa.
2: No oikein hyvä aamupäivää. Se on Sara Perttunen täältä Radio Voimasta.
1: No hyvää päivää.
2: No mitäs Mari kuuluu näin viikon alkuun?
1: No mitäs, just lakupussin avasin.
2: Oi, sulla on ihana herkkuhetki. Onko se niinku Kouvolan lakuja vai jotain muita?
1: Ei kun Panda oli tarjouksessa.
2: Panda, joo. Tykkäätkö, pitääkö olla, onko niinku sellaisia makulakuja?
1: Kouvola on parempi.
2: Ai, tykkäät enemmän Pandasta?
1: Kouvola on parempi.
2: Ai, Kouvola on parempi, näin päin.
1: Joo.
2: Onko nyt sellaisia, missä on jotain täytettä vai ihan se sellainen niinku
1: perus?
2: Perus.
1: Mä otin peruslakua. Mä vähän harmittiin, että en ottanut sitä täytelakua, kun eilen söin ihan pussillisen täytelakua. Eli pääsin vähän sen makuun jo.
2: Mm. Mä oon ehkä sunkaan muuten vähän sama, että jos mä otan niinku täytelakuja, niin ne on hyviä. Mutta sit just se ihan se Kouvolan lakuun, se sellainen niinku ihan tuore laku.
1: Joo.
2: Se on kyllä hyvää. Oi. Hyvää herkkuhetkeä Mari sulle sinne vaan, mutta minä vähän häiritsen täältä Voiman taajuudelta sua kuule, kun sinä oot vastannut meidän päivän kysymykseen.
1: Joo.
2: Tässä aamun sitä aikana.
1: Sänky.
2: Joo, eli sänkystudio Suvi Oran kanssa joo päivän kysymys tällä viikolla. Ja mä kysyin, että missä tämä uusi sänkystudio sijaitsee, kun se on keskustasta muuttanut minne? Kerro Mari vielä.
1: Teräkatu 3.
2: Kyllä.
1: Eikö se on.
2: Teräkatu 3 launeelta. Sieltä löytyy tästä lähtien. Onko tullut jo käytyä?
1: En ole käynyt. Ei ole tarvetta.
2: No mutta nyt pääset käymään, koska sä oot voittanut meidän päivän palkinnon.
1: Okei, mikä se on?
2: Sulle lähtisi Tempurin matkatyyny ja tällainen ilmainen ergonomiakartoitus ja nukut paremmin. Okay. Arvo on toista 100 euroa kuule tällä palkinnolla.
1: Oho.
2: Että nyt pääset tutustumaan myös sitten uuteen liikkeeseen.
1: No niin.
2: Ootko Mari sellainen, että jos sä oot jossain muualla yötä kuin omassa kotona, niin lähteekö sun tyyny mukaan?
1: Ei lähde.
2: Koska sellaisia ihmisiä hän on, ketkä ottaa.
1: Mä tiedän, mun siskot on semmosia. Oltiin just reissussa ja niillä oli tyynyt mukana.
2: Hei joo, mä kuulun just tähän, joka ei ota ja naureskelen ehkä aina välillä samaa, kun joku ottaa sitten sen tyynyn mukaan. Oikeasti sillä voi näköjään olla paljon väliä, mutta ehkä Suvi Oramallinen osaa kertoa sitten näistä sulle myös lisää. Mutta Tempurin matkatyynykin lähtee nyt sitten sulle.
1: Okei. Okay.
2: Ehkä säkin alat kato kantamaan sitten omaa tyynyä tästä lähtien.
1: Kuka
2: tietää. Mutta hei, kiitos kun osallistuit päivän kysymykseen. Ja mä jään sulle tässä vielä kertomaan, miten voiton lunastat. Ja toivotan ihania herkkuhetkiä lakupussin kanssa.
1: Joo, kiitos.
2: Ihanaa viikkoa.
1: Samoin sulle kiitos.
2: Moi.
1: Joo, moikka.

0: yksin syö. Ai että mikä biisi Jussi and the Boys, Tutti Frutti. Hei, kello lähenee 11. Minä, Perttusen Sara, kiitän tästä maanantai-aamusta. Kiitos vaan, oli ilo. Maija Vilkkumata seuraavaksi, sitten Mari Pekkanen jatkaa tästä. Huomenna kuullaan 6.00. Moikka moi!
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Uutisista hyvää päivää. Etelä-Suomen Sanomien selvityksen mukaan FC Lahden aktiivikannattajien joukossa liikkuu noin 10 teinipojan ryhmä, jonka jäsenistä osa on mukana äärioikeistolaisessa White Youth 03 toiminnassa. Lehti löysi yhteyksiä myös Active Club-ryhmiin ja sinimustaan liikkeeseen. Poliisi kertoo ilmiön olevan tiedossa, mutta rikosepäilyjä ei ole. FC Lahti tuomitsee rasismin ja äärioikeistolaisen toiminnan sekä lupaa puuttua havaittuihin tapauksiin. Päijät-Hämeen hyvinvointialue varautuu käyttämään ensi vuonna noin 1 000 000 euroa vuokratyönä hankittaviin psykiatreihin. Hankinnat koskevat 5 erillistä kokonaisuutta, joilla ostetaan työpanosta muun muassa lasten, nuoriso- ja aikuispsykiatriaan yhteensä noin 136 tunnin viikkovauhdilla. Tämä vastaa runsasta 3,5 kokoaikaista psykiatria. Mukana on myös optio vuodelle 2028, jolloin kokonaisarvo voi nousta noin 2 000 000 euroon. Hyvinvointialue tavoittelee samalla vuokratyön kustannusten laskua kilpailutuksen avulla. Heinolan Vierumäellä matkailu muuttuu ympärivuotisemmaksi Holiday Clubin vahvan viikko-osakemyynnin ansiosta. Yli 80% alueen viikko-osakkeista on jo myyty, mikä tuo lomailijoita tasaisesti ympäri vuoden. Kasvava asiakasmäärä lisää kysyntää kylpylä-, ravintola- ja liikuntapalveluille. Myös Suomen urheiluopisto varautuu kasvuun laajentamalla majoituskapasiteettiaan ja kehittämällä palvelujaan. LAP-ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat huolissaan viime viikolla alkaneiden muutosneuvottelujen vaikutuksista opetukseen ja opiskelun tukeen. Erityisesti muotoilun opiskelijat pelkäävät, että jo valmiiksi niukat resurssit, lähiopetus ja ohjaus heikkenevät entisestään. Myös henkilöstön jaksaminen huolettaa. Muutosneuvottelut koskevat LABissa yli 700 työntekijää ja LUT-yliopistossa lähes 600. LABissa tarkastelun kohteena on erityisesti muotoilualan koulutus. Espanjan pääministeri Pedro Sánchez sanoo, että maassa järjestetään ennenaikaiset vaalit marraskuun lopussa. Espanjalaislehti El Paisin mukaan Sánchez sanoo, että maan hallitus on tehnyt virheitä eikä ole onnistunut toteuttamaan kaikkia tavoitteitaan. 8 vuotta vallassa ollut Sánchez hajotti maan parlamentin 9 kuukautta ennen vaalikauden päättymistä, vaikka oli tähän mennessä aikonut jatkaa kauden loppuun asti.
1: Sään sinulle tarjoaa Optikko Mäkelä.
2: Tänään on enimmäkseen pilvistä ja koko maassa sataa ajoittain heikosti vettä. Illalla maan pohjoisosaan saapuu uusi sadealue lännestä, joka leviää yön aikana itään. Ilmatieteen laitoksen säätiedotus kertoo odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen pilvistä ja ajoittain heikkoa sadetta tai tihkusadetta, yöllä jatkuvampaa sadetta. Huomenna aamulla lännestä alkaen poutaantuvaa, lämpötila 9–14 astetta, heikkoa tai kohtalaista, illasta alkaen puuskaista etelän ja lounaan välistä tuulta. Ja Keski-Suomeen annetaan tuulivaroitus maa-alueille. Länsituuli on vaarallisen voimakasta, keskiyöstä alkaen tuulen nopeus puuskissa 20 metriä sekunnissa.
3: Jorma Uotinen tässä, hei. Silmälasien viimeiset trendit Optikko Mäkelältä. Mallistot ovat nyt parhaimmillaan, tule hyvän sään aikana tai voit tulla huonommallakin säällä. Mikä siinä? Parhaat viedään päältä Optikko Mäkelä, Hämeenkatu 16.

0: Keskipäivän keidas.
1: Empire of the Sun ja Changes käynnisti Keskipäivän keidas -nimisen lähetyksen. Erittäin hyvää maanantaita ja alkanutta viikkoa. Se on 5. päivä lokakuuta. Tänään Inkeri ja Inka ovat päivän nimpparisankareita, joille laitetaan täältä lämpimät onnen toivotukset, kuten myös kaikille muillekin tämän päivän sankareille. Jokainen ihminen on laulun arvoinen ja kaikki me ollaan sankareita. Eikö tästä päästä ihan hyvällä tematiikalla uuden viikon kimppuun? Kattelin tuossa vähän historiakirjoja, niin ensimmäinen James Bond-elokuva, Salainen agentti 007 ja Tohtori No sai ensi-iltaansa tällä päivämäärällä vuonna 1962. Niin siitä tulikin mieleeni, että pitäisikö meidän ottaa semmoinen pikkuriikkinen James Bond-äänestys. Ensinnäkin, että voi äänestää, mikä on omasta mielestä se kaikkien aikojen paras James Bond. Ei voi sanoa, etteikö olisi nähnyt. Tai ainakin meille tarjotaan joka ikinen kesä mahdollisuus katsoa kaikki ne James Bondit. Koska siinä on jotenkin toi, eikö se on neloselta tulee? Minun mielestä tulee neloselta. Nelonen on kunnostautunut aika hyvin siinä, että Bondeja näytetään joka ikinen kesä. Ja sitten toisaalta olisi kyllä kiva kuunnella joku oikein hyvä soundtrack James Bondilta. Niin tässä annan nyt teille vähän tämmöistä palloa haltuun. Ensinnäkin, mikä on paras James Bond-leffa ja sitten toisekseen, mikä olisi semmoinen biisi, jonka haluat James Bondista kuulla. Ihan kaikkea täältä ei tietysti löydy, mutta katsotaan, mitä pystyn asian eteen tekemään, koska uskoisin, että kaikenlaista pystyy tekemään tämän eteen. Mutta hei, hyvää maanantaita. Jos haluat laittaa viestiä studioon, johon voit laittaa vaikka niitä Bondi-viestejä, 0406195939. Mari Pekkanen täällä, kello 13. Nyt Suvi Teräsniska seuraavassa elämässä.

Kova on tuokin biisi, Adam Lambert ja Trespassing. Ei kuitenkaan James Bond-biisi. Tuossa tämä on tämmöistä, kun antaa tajunnan virrata, niin 64 vuotta sitten tällä päivämäärällä ensimmäinen James Bond-elokuva on saanut ensi iltaansa ja siitä intaantuneena, niin me otetaan nyt tämmöinen huutoäänestys. Mutta ei ole pakko huutaa, siihen riittää WhatsApp-viesti erinomaisen hyvin. Eikä tarvitse olla ääniviesti, jossa huudat, mutta ihan tuolle kirjallisesti, niin WhatsAppiin 0406195939. Mikä on mielestäsi paras James Bond-leffa? Ja sitten otetaan myöskin äänestys siitä, että mikä on paras James Bond-soundtrack. Niin otetaan tähän, katsotaan nyt minkä verran ääniä tulee, mutta oikeastaan tämän ekan tunnin voisi näitä keräillä, niin nekin, jotka nyt kuulevat, mutta ajattelevat, etteivät ehdi osallistua, niin saavat mahdollisuuden osallistua tähän epäviralliseen äänestykseen. Eilen oli upeita revontulia, tosi niin kuin ympäri Suomea, jopa aika etelässäkin. Bongasitko revontulia? Aina tuommoisina iltoina sitä harmittelee, että miksi asuu kaupungissa keskellä kaikkea valosaastetta. Ja sitten kun on valmis käymään nukkumaan, niin ei sitä oikein viitti lähteä enää sitten etsimään semmoista pimeätä paikkaa. Mutta kyllä oli upean vihreitä revontulia tosi monin paikoin. Ja pääsin niitä onneksi sitten todistamaan myöskin kerrostalon parvekkeelta, mutta tiedostin samalla, että voi vitsi, kun olisi jossain perämettässä, niin näkyisi ihan eri tavalla. Ei olisi sitä valosaastetta kiusana. Mutta hei, jos oot napannut hienon revontulikuvan, niin senkin voi laittaa tuonne WhatsAppiin. Ihan vaan sillä, että minä saisin tänne teiltä hienoja kuvia. Ei niitä mihinkään sen enempää käytetä, mutta mikä jottei. Pilvenpiirtäjillä jatketaan keskipäivän keidasta. Tämän kappaleen nimi on hyvin nykyaikainen. Kaikilla on nykyään koira.

0: Terve, iskikö nälkä? Kurvaa meille ravintola Jalmariin pääksyyn nauttimaan monipuolisesta laadukkaasta lounaasta, jonka tarjoilemme noutopöydästä maanantaista lauantaihin. Me täällä Vääksyssä odotamme juuri sinua. Tervetuloa ravintolajalmar.fi.
1: Tane, kuka toi taloyhtiön pihalle tyylikkään mökin?
2: Hei, se on lämpökontti.
1: Lämpökontti? Kontti? Lämmittämässä kerrostaloa?
2: Kyllä, ja fiksusti. Kaikki lämmitystekniikka valmiina yhdessä paketissa. Ulkona, ei remonttirumpaa eikä ääntä sisälle.
1: Hetkinen, eli lämmin ja hiljainen koti, pienempi energialasku ja ei remonttikaaosta.
2: Juurikin näin.
3: Lämpökontti. Lämpöjokerilta. Järkevin lämmitystapa kiinteistöille tulee usein Kontissa. Lampojokeri.fi kautta Lampokontti.
4: K-Auto, miten voin auttaa?
5: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
4: Ai tulevaisuudesta?
5: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatilemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
4: Meinaat merkkiä talvesta.
5: Mitä?
4: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
5: Talvi.
4: Renkaitaan sä lähdet soittelemaan.
5: Mitä?
4: K-auto.fi.
5: Niin.
6: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
7: Osallistu Radiovoiman It's Hockey-tään kuuntelijakisaan ja pääset tavoittelemaan lippupakettia Pelikanssin kotiotteluihin. Tiedossa on rentoa kisailua Radiovoimalla ja jännittäviä Pelikans-ottelutunnelmia. Ilmoittaudu heti mukaan osoitteessa radiovoima.fi.
8: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

Voi luko ja My Soul soi keskipäivän keitaassa, kun kello on 11.25. Suomalaiset ovat varsin tunnollisia palauttamaan juomapakkauksia, varsinkin jos niissä on pantti. Ja löysin edellisen tilaston, ei kun ootas hetki, tuolta tämä on tämän vuoden helmikuulta, kunhan se nyt tähän näyttöön suostuu tulemaan. No ei se suostu. Katsotaas kohta. Otetaan toinen sivu, koska toi ei näköjään halunnut näyttäytyä. Mutta siis Suomi on pullonpalautuksen melkoinen mallimaa pantillisista juomapakkauksista. Yli 90% palautuu käyttöön. Ja esimerkiksi vuonna 2024 kesällä on uutisoitu varsin laajalti, että kaikkien pantillisten pakkausten palautusaste oli 97%. Ja nythän tämä pullonpalautus saattaa muuttua hyvinkin radikaalisti ja se ei herätä kyllä kovinkaan lämpimiä ajatuksia. EU:n uusi pakkausjätettä koskeva asetus herättää juomapakkausten osalta aika lailla jyrkkää vastustusta kaupan alalla. Tämä EU:n uusi pakkaus- ja pakkausjäteasetus vaatii, että 10% juomapakkauksista pitää olla uudelleen käytettäviä vuoteen 2030 mennessä. Ja S-ryhmän Market-kaupan suunnittelujohtaja Mika Lyytikäisen mielestä suomalainen pullonpalautusjärjestelmä toimii hyvin nykyisellään eikä sitä kannata vaarantaa. Ja hän sanoi, että meillä on maailman paras järjestelmä, joka toimii tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Siihen tullaan perehtymään ulkomailta asti. Minusta olisi tosi tärkeää, että Suomi hakisi ja saisi komissiolta poikkeuksen asetukseen. Suomi pyrkii siis saamaan poikkeuksen läpi, koska juomapakkausten kierrätys on järjestetty maassa tehokkaammin kuin muissa EU:n jäsenvaltioissa. Keskusteluja käydään parhaillaan sekä virka- että ministeritasolla. Ja nyt tässä on se uhkakuva, että jos tätä poikkeusta asetukseen ei saada, niin Suomessa saatetaan joutua perustamaan nykyisen pullonpalautusjärjestelmän rinnalle toinen järjestelmä, lasisten ja paksumuovisten pullojen uudelleenkäyttöä varten. Ja esimerkiksi Iltalehti on tehnyt tästä aika laajaakin selvitystä ja haastatellut aiemmin Keskon päivittäistä varakaupan toimialajohtaja Ari Akselia. Hän vastustaa palaamista takavuosien systeemiin, jossa käytetyt lasipullot kerättiin talteen ja pestiin uudelleenkäyttöä varten. Ja S-ryhmän Lyytikäinen yhtyy Akselin näkemykseen siitä, että vanhan järjestelmän palauttaminen tuntuisi hölmöltä ja ärsyttävältä. Ja kyllähän se myös maksaisi turhaan ja tosi paljon. Lyytikäisen mukaan tämän rinnakkaisen järjestelmän perustamisesta maksaisi S-ryhmälle kymmeniä miljoonia euroja, koska pullot eivät mahtuisi nykyisiin tiloihin. S-ryhmän myymälöissä kuitenkin kerättäisiin viikossa useita miljoonia pulloja ja tällaisten määrien säilytys olisi pois asiakkailta. Valikoimia on kasvatettu tosi paljon ja kysyntää uusille tuotteille on koko ajan. Jos vaikka kassan lähellä on tilaa, niin sinne puolestaan halutaan pakettiautomaatteja. Päivittäistä varakaupalle tulevien kustannusten lisäksi panimoteollisuuden pitäisi investoida pesulinjastoihin. Keskon Akselin mukaan pullojen uudelleenkäyttö voisi vaatia myös lisää manuaalista työtä. Tällä hetkellä prosessi on pitkälle automatisoitu ja myös Lyytikäinen usko, että tuo rinnakkainen järjestelmä voisi vaatia lisää henkilöstöresursseja. Ja sitten kun lehti on kysynyt, että oletteko S-ryhmässä alkaneet jotenkin varautua mahdolliseen muutokseen siltä varalta, ettei Suomelle myönnettäisikään poikkeusta, niin hän vastaa yksi kantaan, että emme ole. Me näemme tämän niin mahdottomana ja järjettömänä muutoksena, että edelleenkin uskomme ja toivomme, että Suomi saisi tästä poikkeuksen komissiolta. Lyytikäinen uskoo, että
pullojen uudelleenkäytöllä voisi olla jopa kielteisiä ympäristövaikutuksia, ja hän perustelee väitettä Suomen pitkillä etäisyyksillä, joiden takia kokonaisten tyhjien pullojen kuljettamisesta syntyisi runsaasti päästöjä. Tätä nykyä pullot ja tölkit litistetään pullonpalautuskoneessa pienempään tilaan, ja vaikka järjestelmää ei saisi Lyytikäisen mielestä tuoda Suomeen, hän uskoo, että se voi olla hyödyllinen muualla. Yleiseurooppalaisesti on varmasti monen maan kannalta tosi hyvä asia, että juomapakkausten uudelleenkäyttöön kiinnitetään huomiota. Ja hän uskoo, että pienemmät etäisyydet esimerkiksi Keski-Euroopassa voisi tehdä järjestelmästä kannattavamman, koska logistiikka olisi mahdollista järjestää kestävämmin. Ja hän toteaa vielä, että on valitettavaa, että päätöksenteossa ei ole tunnistettu, että asia voi hoitaa vielä paremmin ja tehokkaammin, kuten Suomessa tehdään. Niin miten se olisi, kuulkaa nyt te herrat ja rouvat siellä EU:ssa, että kun tehdään tämmöinen uusi asetus, mikä selvästi veisi meitä vuosia, kenties vuosikymmeniä taaksepäin, niin olkaa hyvät ja tulkaa opintomatkalle Suomeen. Katsokaa, miten hienosti täällä toimii tuo järjestelmä. Älkääkä nyt ainakaan sen takia pakottako kaikkia tekemään just niin kuin te haluatte, koska täällä tämä homma toimii, mutta muissa maissa ei niinkään. Well, life on the farm is kind of laid back. Ain't much an old country boy like me can.

John Denver, thank God, I'm a country boy, soi keskipäivän keitaassa. Tänne tuli aiemmin tuossa viesti, että sori, kun en ole just oikealla päivällä liikkeellä. No ei se mitään haittaa, ei, se on niin justiisa. Täällä kuuntelija oli havahtunut tänään siihen, että suomalainen metalliyhtye Sentenced esitti viimeisen keikkansa ja jäähyväiskonsertin 1. lokakuuta 21 vuotta sitten, 2005 Oulussa Klubteatrialla. Ja toihan löytyy edelleen toi jäähyväiskeikka esimerkiksi YouTubesta. Olen sen muutamaan kertaan katsonut ja on se jotenkin hirmu pysäyttävä ja sykähdyttävä. Ja sitten kuuntelijan kanssa tuossa viestiteltiin useampi viesti, niin hän kertoi myös, että on katsonut Yle Areenasta Kaamos-nimistä sarjaa ja siellä oli myös Sentenced mukana, niin hän nyt haluaisi kuunnella sitten Sentencedia maanantaihin, koska sillä kuulemma viikko käynnistyy niin hyvin, niin mikä jottei. Kyllä minun mielestä Sentencedia voi aina soittaa vähän lähetyksessä. No One There kuullaan nyt. Kiss.

Siinä Irinalta kuultiin kappale Haluan olla yksin. Tuossa aiemmin tuli mainittua, että EU on tekemässä sellaista uutta pakkausjätettä koskevaa asetusta, joka nyt suomalaisissa kaupan alan toimijoissa on herättänyt suurtakin vastustusta. Eikä ihme, sillä Suomessa palautetaan lähestulkoon 97% pantillisista pakkauksista. Ja siis ollaan valovuosien päässä monesta muusta maasta, jossa vaan heitellään tyhjiä pulloja ja tölkkejä ties minnekä tien sivuun. Me ollaan niin edelläkävijöitä jopa, että roskiksistakin niitä kyseisiä pulloja ja tölkkejä kaivetaan. Ja yksi kuuntelija tuossa laitteli ääniviestiä, että eikö me nyt suomalaiset voitaisiin vaan tehdä niin, että ei sanota EUlle, että ei tehdä niin, kuten EU haluaa. EU-asetus siis uhkaa Suomen pullonpalautusjärjestelmää ja se tarkoittaisi sitä, että Suomessa pitäisi tehdä tavallaan nykyisen pullonpalautusjärjestelmän rinnalle vielä toinen järjestelmä erikseen sitten lasisten ja paksumuovisten pullojen uudelleenkäyttöä varten. Ja tämä saattaisi vaikuttaa myös panimoihin ja tämmöisiin, että kamalasti tulisi kaikkea ylimääräistä. Kun meillä kerran homma toimii, niin tuossa jo aiemmin tuli sanottu, että EU, tervetuloa katsomaan, miten täällä homma toimii. Ja sitten kyllä, niin kuin kuuntelijakin tuossa laittoi vastuuta poliitikoille, että sanotte, että ei me ruveta tähän, että meillä on nyt näin hyvät järjestelmät, niin minkä takia meidän pitäisi muuttaa sitä huonommaksi? Ja olen tästä kyllä ihan täysin samaa mieltä. Et ehkä me suomalaiset monessa muussakin asiassa, ei pelkästään tässä, mutta ollaan niin jotenkin semmoisia sääntöjä noudattavaa kansaa hirmu pitkälti, että sitten vaan ruvetaan tekemään muutoksia, kun joku niin sanotusti korkeampi taho niitä toivoo ja pyytää. Mutta joo, mitä jos kokeilisi vaan sanoa, että ei me lähetä tähän. Meillä on nyt jo niin ylivoimainen systeemi, että tämä tekee kaikesta vaan entistä hankalampaa. Pihlajaa kuunnellaan seuraavaksi. Hänen kappaleensa on nimeltään Encore.

Siinä kuultiin Pihlajalta kappale nimeltä Enkore. Kello on 11:59 ja sä kuuntelet keskipäivän keedasta. Pekkasen Mari täällä studiossa reilun tunnin ajan. Jos haluat laittaa viestiä studioon, WhatsApp-numero on 0406195939. WhatsAppia tuntuu aika paljon tulevankin meille. Tässä on esimerkiksi pullon palautuksesta puhuttu, niin eräs kuuntelija laittoi, että Ismo Leikola kertoi, että hänen amerikkalaiset ystävät olivat ihmeissään pullojen palauttamisesta ja luulivat hänen olevan rahavaikeuksissa, kun Ismo selitti, että niistä saa pantin takaisin. Siellä tyyliin vain pultsarit vei pulloja takaisin. Ja Kari laittoi viestiä, että kyllähän se tölkkimäärä, joka esimerkiksi Espanjassa on teiden varsilla, niin meillä ei olisi puhdasta luontoa, mitä siellä tullaan tänne hämmästelemään. Siellä oli aluksi vaikeuksia itsellä ymmärtää, ettei ole pullojen tai tölkkien kierrätystä. Järjestelmien tulo sinne johonkin pieneen kyläkauppaan voi olla tilaongelma, koska siellä kauppa voi olla puolet meikäläisestä R-kioskista. 0406195939, ei muuta kuin viestiä tähän suuntaan. Ja hei, meillä on vielä hetken aikaa käynnissä myöskin paras Bond-elokuva äänestys ja myöskin soitetaan joku Bondista tuttu soundtrack-biisi tämän keskipäivän keitaan aikana. Ihan vaan sen kunniaksi, että vuonna 1962 ensimmäinen James Bond-elokuva sai ensi iltansa.

Phantom Planet ja California. Seuraavaksi kuunnellaan porukkaa, joka luotiin ainoastaan yhtä albumia ja sitten kiertuetta varten. Eli Rodeo, yhtä kuin Anna Puu, Iida Pauli ja Eerin. Ja tämä jäi heidän ne viimeiseksi julkaisemaksi kappaleekseen. Kertoo ystävyyden voimasta. Kilistellään kyyneleitä. Tämän myötä sitten puolen päivän uutisiin.

0: uutisista hyvää päivää. Etelä-Suomen Sanomien selvityksen mukaan FC Lahden aktiivikannattajien joukossa liikkuu noin 10 teinipojan ryhmä, jonka jäsenistä osa on mukana äärioikeistolaisessa White Youth 03 toiminnassa. Lehti löysi yhteyksiä myös Active Club-ryhmiin ja sinimustaan liikkeeseen. Poliisi kertoo ilmiön olevan tiedossa, mutta rikosepäilyjä ei ole. FC Lahti tuomitsee rasismin ja äärioikeistolaisen toiminnan sekä lupaa puuttua havaittuihin tapauksiin. Päijät-Hämeen hyvinvointialue varautuu käyttämään ensi vuonna noin 1 000 000 euroa vuokratyönä hankittaviin psykiatreihin. Hankinnat koskevat 5 erillistä kokonaisuutta, joilla ostetaan työpanosta muun muassa lasten, nuoriso- ja aikuispsykiatriaan yhteensä noin 136 tunnin viikkovauhdilla. Tämä vastaa runsasta 3,5 kokoaikaista psykiatria. Mukana on myös optio vuodelle 2028, jolloin kokonaisarvo voi nousta noin 2 000 000 euroon. Hyvinvointialue tavoittelee samalla vuokratyön kustannusten laskua kilpailutuksen avulla. Heinolan Vierumäellä matkailu muuttuu ympärivuotisemmaksi Holiday Clubin vahvan viikko-osakemyynnin ansiosta. Yli 80% alueen viikko-osakkeista on jo myyty, mikä tuo lomailijoita tasaisesti ympäri vuoden. Kasvava asiakasmäärä lisää kysyntää kylpylä-, ravintola- ja liikuntapalveluille. Myös Suomen urheiluopisto varautuu kasvuun laajentamalla majoituskapasiteettiaan ja kehittämällä palvelujaan. LAP-ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat huolissaan viime viikolla alkaneiden muutosneuvottelujen vaikutuksista opetukseen ja opiskelun tukeen. Erityisesti muotoilun opiskelijat pelkäävät, että jo valmiiksi niukat resurssit, lähiopetus ja ohjaus heikkenevät entisestään. Myös henkilöstön jaksaminen huolettaa. Muutosneuvottelut koskevat LABissa yli 700 työntekijää ja LUT-yliopistossa lähes 600. LABissa tarkastelun kohteena on erityisesti muotoilualan koulutus. Espanjan pääministeri Pedro Sánchez sanoo, että maassa järjestetään ennenaikaiset vaalit marraskuun lopussa. Espanjalaislehti El Paisin mukaan Sánchez sanoo, että maan hallitus on tehnyt virheitä eikä ole onnistunut toteuttamaan kaikkia tavoitteitaan. 8 vuotta vallassa ollut Sánchez hajotti maan parlamentin 9 kuukautta ennen vaalikauden päättymistä, vaikka oli tähän mennessä aikonut jatkaa kauden loppuun asti.
1: Sään sinulle tarjoaa Optikko Mäkelä.
2: Tänään on enimmäkseen pilvistä ja koko maassa sataa ajoittain heikosti vettä. Illalla maan pohjoisosaan saapuu uusi sadealue lännestä, joka leviää yön aikana itään. Ilmatieteen laitoksen säätiedotus kertoo odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen pilvistä ja ajoittain heikkoa sadetta tai tihkusadetta, yöllä jatkuvampaa sadetta. Huomenna aamulla lännestä alkaen poutaantuvaa, lämpötila 9–14 astetta, heikkoa tai kohtalaista, illasta alkaen puuskaista etelä- ja lounaan välistä tuulta. Ja Keski-Suomeen annetaan tuulivaroitus maa-alueille. Länsituuli on vaarallisen voimakasta, keskiyöstä alkaen tuulen nopeus puuskissa 20 metriä sekunnissa.
3: Jorma Uotinen tässä, hei. Silmälasien viimeiset trendit Optikko Mäkelältä. Mallistot ovat nyt parhaimmillaan, tule hyvän sään aikana tai voit tulla huonommallakin säällä. Mikä siinä? Parhaat viedään päältä Optikko Mäkelä, Hämeenkatu 16.

0: Keskipäivän keidas.
1: Täällä sitä ollaan keskipäivän keitaalla. Kello 13 asti. Mari Pekkanen studiossa siis. Ja tänään on 5. päivä lokakuuta. Ja ne, jotka ovat kuunnelleet tätä lähetystä tovin aiemmin, tietävät, että tällä päivämäärällä vuonna 1962, eli 64 vuotta sitten, ensimmäinen James Bond-elokuva Salainen agentti 007 ja Tohtori No sai ensi iltansa. Ja meillä on ollut tässä epävirallinen, mutta äärimmäisen tärkeä äänestys käynnissä, että mikä on ollut kaikkien aikojen paras Bond-leffa, ja sitten on saanut myöskin äänestää kaikkien aikojen parasta 007 biisiä. Ja tässähän kävi niin, että kun meillä on aika laaja valikoima noita James Bond-elokuvia, niin nyt yksikään elokuva ei saanut toista enempää ääniä. Näitä on siis tullut näitä viestejä kyllä, mutta onneksi makuunsa kullakin. Kaikilla on ollut hyvin erilainen maku sen suhteen, että mikä on ollut paras elokuva. Sama myöskin näiden musajuttujen kanssa. Itse asiassa veikkasin ihan eri biisiä soitettavaksi, mutta onneksi en tiedä etukäteen, että mitä ihmiset ajattelevat. Niin tämä on nyt vähän tämmöinen, miten sen sanoisi, jaettu voitto. Et katsotaan, kuka ilahtuu, mutta ei tule, mikä on kaikkien aikojen palokuvaa. Sen sijaan me otetaan tässä yksi varsin ikoninen James Bond-kappale soimaan. Ja jos haluat laittaa viestiä studion WhatsApp-numeroon 040-619-5939. Nyt kuunnellaan Gladys Knightin License to Kill.

Lilja Luna sekä Tuure Kilpeläinen kappaleella Onni. Jos sattuu olemaan vielä jonkinlaisia telttoja tai muita tämmöisiä kevytrakenteisia katoksia pihamaalla kesän jäljiltä, niin tänään kannattaa käydä ne ottamassa pois. Tai sitten vaihtoehtoisesti laittamassa valtavat painot ihan vaan sen takia, ettei nämä katokset lähtisi lentelemään minnekään. Tai jos on vaikka vene vielä vesillä, niin varmistamassa sen kiinnityksen. Nimittäin Ilmatieteen laitos varoittaa nyt, että länsituuli voimistuu huomenna jopa vaarallisen voimakkaaksi. Tuulen aiheuttamia vahinkoja on Ilmatieteen laitoksen mukaan odotettavissa erityisesti maan länsiosassa. Siellä kovimmat puuskat puhaltavat päivällä paikoin yli 20 metriä sekunnissa, mutta myöskin maan etelä- ja keskiosassa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa tuulituhot ja sähkökatkot ovat todennäköisiä. Meteorologi Heikki Sinisalon mukaan vahinkoja voi syntyä oikeastaan ihan koko maassa Lappia lukuun ottamatta. Ja hän sanoi, että pahimmalta tilanne näyttää Pohjanmaan maakunnissa, Pirkanmaalla ja Keski-Suomessa. Tänään aamupäivällä päivitetyn varoituskartan mukaan huomenna lähes koko maassa varoitetaan voimakkaasta tai vaarallisen voimakkaasta tuulesta ja merialueille on annettu tuuli- ja aallokkovaroituksia. Ja tämän ennusteen mukaan päivän kovimmat puuskat koetaan puolen päivän aikoihin tai iltapäivällä. Illaksi tuuli heikkenee jonkin verran, mutta vielä keskiviikkonakin puuskaista tuulta esiintyy laajalti, mutta tuuli ei ole keskiviikkona enää yhtä voimakasta kuin huomenna.

Sam Fender ja The Treadmill soi puolen Suomen radiossa ja keskipäivän keitaassa. Kello on 12.22. Seuraavaksi jatketaan The Script ja Will I Amin kappaleella Hall of Fame tai Hall of Fame.

0: auto, miten voin auttaa?
1: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
0: Ai tulevaisuudesta?
1: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
0: Meinaat merkkiä talvesta.
1: Mitä?
0: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
1: Talvi.
0: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
1: Mitä?
0: k-auto.fi.
1: Niin.
2: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
3: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
4: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikeä, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. Marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
6: Nyt maistellaan radiovoimassa. Parhaillaan äänestetään Päijät-Hämeen parasta lounaspaikkaa radiovoima.fi-sivustolla. Osallistu äänestykseen ja voit voittaa lounaan itsellesi ja ystävällesi. Kisassa mukana ravintola Jalmar Vääksy, Hollolan Matkakeidas ja ravintola Esa Lounas.
7: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
8: Puolen Suomen radio.

Eppu Normaali, kitara, taivas ja tähdet. Nobelin lääketieteen palkinto julkistetaan ihan näillä hetkillä. Ja todennäköisesti tulet myöskin kuulemaan sen vielä tässä keskipäivän keitaassa. Mutta koska tuolla on julkistamiset meneillään, niin tässähän on viime aikoina ollut trendinä se, että kaivetaan semmoisia myönteisiä uutisia, hyviä juttuja esiin. Koska ainakin itse kuvittelen ja koen saavani semmoista negatiivista uutisointia sieltä sun täältä, halusin tai en, niin tarjotaan vähän kaikkea muutakin täällä keskipäivän keitaassa. Ja tämän päivän yksi tämmöinen minun mielestä hyvä uutinen on se, että Keski-Suomeen on syntynyt Suomen ensimmäinen luontoreppuverkosto. Ja nämä luontoreput on sellaisia, siis ihan fyysisiä reppuja, jotka kannustaa kuntalaisia tutustumaan lähiluontoon ja sen hyvinvointivaikutuksiin. Ja niitä voi lainata 22 kirjastosta. Ja sitten kun ruvetaan oikein penkomaan, että mitä toi reppu pitää sisällään, koska eihän se nyt reppuja on maapallo täynnä. Mutta tuolla luontorepun sisällä on muun muassa kiikarit, luuppi, istuinalustoja, luontokortteja sekä myöskin vinkkejä luonnon havainnointiin. Ja sen tavoitteena ei ole tarjota mitään valmista retkiohjelmaa, vaan pikemminkin herättää kiinnostusta lähiluontoon ja rohkaista omiin luontokokemuksiin. Lähilumo-hankkeen projektipäällikkö Janne Laitinen Jyväskylän ammattikorkeakoulusta kertoo heidän lähettämässään tiedotteessa, että halusimme tehdä lähiluontoon lähtemisestä mahdollisimman helppoa. Luontoreppu madaltaa kynnystä lähteä ulos ja tarjoaa välineitä luonnon tarkasteluun, oppimiseen ja yhdessä tekemiseen. Samalla se tuo luonnon hyvinvointivaikutukset yhä useamman kuntalaisen ulottuville. Ja kirjastot tarjoaa tätä nykyään yhä useammin lainattavaksi erilaisia esineitä ja välineitä kirjojen rinnalla. Ja luontoreput liittyy Laitisen mukaan kirjastojen tämmöiseen muuttuvaan rooliin. Luontoreppujen avulla kirjasto tukee oppimista, osallisuutta ja hyvinvointia uudella tavalla. Ja näiden luontoreppujen merkitys voi Laitisen sanoen näkyä pienissä, mutta tärkeissä arjen kokemuksissa. Ja Laitinen sanookin, että luontorepun arvo ei välttämättä näy pelkästään lainausluvuissa. Se voi näkyä lapsessa, joka tunnistaa ensimmäistä kertaa linnun äänen, perheessä, joka lähtee yhdessä lähimetsään, tai ihmisessä, joka löytää uudelleen yhteyden luontoon vuosien tauon jälkeen. Eli Keski-Suomen kirjastoista nyt voi lainata luontorepun, joka kannustaa tutustumaan lähiluontoon.

luulen, että se on turha huoli. Ei me kuolla kuitenkaan. B. Nobelin lääketieteen palkinnon saavat tänä vuonna Karl Deisseroth, Peter Hegeman ja Georg Nagel. He ovat tutkineet valolla ohjattuja ionikanavia ja optogenetiikkaa. Ja palkinnon saajanhan on valinnut Tukholman Karoliininen instituutti. Oikein paljon onnea lääketieteen Nobel-palkinnon saajille. Mistä tulikin mieleeni, että kun näitä historiakirjoja lueskelee, niin vuonna 2009 ministeri Per Stenbäck, suomalainen ruotsalaista kansanpuoluetta edustava tai edustanut poliitikko, julkisti muistelmateoksensa Kriisejä ja katastrofeja, siis tällä päivämäärällä 2009. Ja siellähän hän niin sanotusti paljasti muun muassa, että lainausmerkeissä eräs tunnettu suomalainen oli Norjan Nobel-komitealle lähettämällään kirjeellä halunnut estää Nobelin rauhanpalkinnon myöntämisen presidentti Martti Ahtisaarelle vuonna 2007. Ja tämä tilannehan johti siihen, että silloinen ulkoministeri Alexander Stubb vaati tuon kirjeen lähettäjää julkisuuteen, mutta en nyt muista, että onko tätä sitten koskaan kerrottu, että kuka olisi halunnut estää, ettei presidentti Martti Ahtisaarelle olisi myönnetty Nobelin rauhanpalkintoa. Jos muistat, niin laita viestiä 0406195939. Cool and the Gang jatkaa tästä kappaleella Ladies Night.

Happoradio, sinä ja hän. Vähän vanhempaa tuotantoa. Happoradiohan on vastikään julkaissut uuden albumin Me tarvitsemme toisiamme. Pitää muuten ottaa kuunteluun, Jahka. Tulee sopiva hetki siihen. Tuossa tuli tovi sitten mainittua, että Keski-Suomen kirjastoista voi nyt lainata luontorepun, joka kannustaa tutustumaan lähiluontoon. Niin kuinka ollakaan Karjalaisen sivuilta pongasin tämmöisen hienon luontojutun. Helposti saavutettavaa rakentamatonta Pielisen rantaa ei ole tarjolla retkeilijöille kovin paljon, mutta Lomakolin pohjoispuolella ennen Hattusaarta sijaitseva pitkä ja kapea Kaiskunniemen hiekkaharju on mainio kohde veden ääreen jalkapelissä halajaville. Lieksan kaupunki on itse asiassa rakentanut sinne myöskin hyvin varustellun tulipaikan ja noin niin kuin normaalin veden korkeuden aikaan Kaiskunniemen kärjestä tulee saari, jonne pitää kahlata 50 metriä matalassa vedessä, mutta nyt Pielisen pinta on niin alhaalla, että harjupätkä nousee esiin koko komeudessaan ja perille pääsee kuivin jaloin. Ja kohteen suosio on kuulemma tänä vuonna suorastaan räjähtänyt. Sosiaalisen median kuvavirran perusteella jokainen haluaa käydä nyt Kaiskunniemessä ja suosio on hyvä syy. Kaiskunniemen järvimaisema on vanhoinen, paksuinen, petäjineen ja kivikkoisine polkuinen kaunis ja kuvauksellinen paikka. Voisi aivan hyvin itsekin lähteä. On hienon näköinen paikka. Laittakaa muuten kuvaviesti, jos olet käynyt tuolla 0406195939.

The Rolling Stones, Start Me Up, soi siinä. Tämä nyt toimikoon sitten starttibiisinä Jani Nivalalle ja Puolen Suomen iltapäivälle, sillä keskipäivän keidasta on yksi kappale jäljellä. Se on Paul Eliaksen Pimeä värit. Tämän kappaleen myötä me siirryn pois studiosta, mutta palaa huomenna taas kello 11 takaisin. Oikein mukavaa maanantai-jatkoa ja pysykäähän taajuuksilla.

0: Uutisista hyvää päivää. Lahden Launeen keskuspuiston uudistus on valmis. Noin kuukausi sitten valmistuivat uusi ulkokuntosali ja parkour-alue. Viime viikolla valmistui liikennekaupungin uudistus. Uudessa liikennekaupungissa teemana on Minilahti. Sieltä löytyvät monet Lahden tutut maamerkit, kuten hyppyrimäet ja radiomastot. Osallistuvan budjetoinnin idea keppihevosradasta on myös toteutettu. Perhepuistosta löytyy uusia piknikpöytiä. Kesän aikana keskuspuistossa on viimeistelty arboreetumia ja puiston käytäviä, ja puiston läheisyyteen on toteutettu kukkapuutarha. Etelä-Suomen Sanomien selvityksen mukaan FC Lahden aktiivikannattajien joukossa liikkuu noin 10 teinipojan ryhmä, jonka jäsenistä osa on mukana äärioikeistolaisessa White Youth 03 toiminnassa. Lehti löysi yhteyksiä myös Active Club-ryhmiin ja Sinimustaan liikkeeseen. Poliisi kertoo ilmiön olevan tiedossa, mutta rikosepäilyjä ei ole. FC Lahti tuomitsee rasismin ja äärioikeistolaisen toiminnan sekä lupaa puuttua havaittuihin tapauksiin. Päijät-Hämeen hyvinvointialue varautuu käyttämään ensi vuonna noin 1 000 000 euroa vuokratyönä hankittaviin psykiatreihin. Hankinnat koskevat 5 erillistä kokonaisuutta, joilla ostetaan työpanosta muun muassa lasten, nuoriso- ja aikuispsykiatriaan yhteensä noin 136 tunnin viikkovauhdilla. Mukana on myös optio vuodelle 2028, jolloin kokonaisarvo voi nousta noin 2 000 000 euroon. Hyvinvointialue tavoittelee samalla vuokratyön kustannusten laskua kilpailutuksen avulla. Saudi-Arabian halki itä-länsisuunnassa kulkeva öljyputki on poistettu jälleen käytöstä. Asiasta kertoneen lähteen mukaan putkeen osui eilen isku, joka aiheutti suurta vahinkoa. Analytiikkayhtiö Kopleristä kerrottiin viime viikolla, että putki oli otettu uudelleen käyttöön edellisen iskun jälkeen. Saudi-Arabian halki kulkeva putki on yksi vaihtoehtoisista reiteistä Hormuz-insalmelle, jota Iran väittää yhä hallinnoivansa. Länsituuli voimistuu huomenna jopa vaarallisen voimakkaaksi, kertoo Ilmatieteen laitos. Tuulen aiheuttamia vahinkoja on Ilmatieteen laitoksen mukaan odotettavissa erityisesti maan länsiosassa. Myös maan etelä- ja keskiosassa tuulituhot ja sähkökatkot ovat todennäköisiä. Ennusteen mukaan kovimmat puuskat koetaan puolen päivän aikoihin tai iltapäivällä.
1: Sään sinulle tarjoaa Optikko Mäkelä.
2: Ilmatieteen laitos ja säätiedotus. Nyt on pilvistä ja ajoittain vähän sateistakin. Illalla uusi sadealue saapuu maan pohjoisosaan lännestä ja leviää yön aikana itään ja etelään. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Pilvistä ja ajoittain vähäistä sadetta tai tihkusadetta. Yöllä sateet muuttuvat jatkuvammiksi, lounaassa kuitenkin vain paikoin sadetta. Huomenna aamulla poutaantuu lännestä alkaen. Lämpötila on 10-15. Lounaassa on kaikista lämpimintä. Heikkoa tai kohtalaista lounaistuulta, huomenna navakkaa ja puuskaista länsituulta. Ja maan etelä- ja itäosassa länsituuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Jorma Uotinen tässä, hei. Silmälasien viimeiset trendit Optikko Mäkelältä. Mallistot ovat nyt parhaimmillaan, tule hyvän sään aikana tai voit tulla huonommallakin säällä. Mikä siinä? Parhaat viedään päältä Optikko Mäkelä, Hämeenkatu 16.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

Maanantai 5. päivä lokakuuta. Iltapäivä lähetys 6 saakka tänään. Ei ole tulossa lätkää kello 17.30 ennakkostudiolähetyksiä. Ei tänään eikä huomenna tiistainakaan. Mitäs tässä on nyt niin vähän näitä pelejä? Tuossa oli pari viikkoa sitten, matseja oli koko ajan. Nyt on sitten jotenkin tahti vähän hiipunut. Mutta joo, seuraavat pelit sitten keskiviikkona 7.10. Kyllä, kyllä. Mä sanoin adios tuossa äsken. Ei kai adios voi sanoa näin, niin kuin kun joku asia alkaa. Eikö se ole vähän semmoinen, että kun joku asia päättyy, niin sitten sanotaan adios. Rupesin vaan miettimään, että onko se nyt ollenkaan sopiva tämmöinen alkutervehdys. Olisiko ciao parempi tai joku tämmöinen. Joo, päivitetään se. Vedetään ruksit adioksen päälle. Niin voidaan sanoa sitten kello 18 maissa, kun tämä lähetys loppuu. Nivala Jani nyt studiossa, niin kuin yleensä aina arkisin kello 13-18. Ja Herra Ylpön ja ihmisten musiikkia tulee nyt 100 vuotta. Herra Ylpöhän käväsi just Japanissa saakka elokuvansa promootiokiertueella. Varmaan aika jotenkin hauska kokemus, kun Herra Ylpökin on sitä suomenkielistä musiikkia tehnyt. Mitä? Vuosikymmeniä? Parikymmentä vuotta? 25 vuotta? 30 vuotta? En mä tiedä, onko ihan 30. Mutta siis kuitenkin tosi pitkän uran tehnyt jo niin kuin suomenkielisen musiikin parissa. Sitten tuli se suomenkielinen leffa. Ja sitten semmoinen onnenkantamoinen, että suomenkielinen pienen budjetin skifileffa, mustavalkoinen taideleffa pääsee Japaniin elokuvateatterin levitykseen. Se on varmaan aika hieno fiilis, että saa tommosenkin jutun kokea. Mikä ei ollut suunniteltu, että tulee niin kuin vaan bonuksena semmoinen juttu sitten kaupan päälle. Niin jotenkin olen ilolla seurannut tuota Herra Ylpön elokuvatouhua, että se on hyvä, että ihmiset kokeilee erilaisia juttuja, ettei tarvitse pysyä siinä muotissa niin kuin ollenkaan. Minä pysyn muotissani, en kokeile ikinä mitään erilaista juttua, paitsi että irtauduin muotista ehkä vähän eilen, kun siivosin parveketta. Mä voin kertoa tästä lisää pian.

James Blunt, Beside You. James Blunt. Nyt menee vahvasti nämä lausumishommat ja kaikki ulkomaankielihommat. Joo, adios on espanjaa, se tarkoittaa hyvästi näkemiin, tai sitten sitä sanotaan silloin, kun jätetään jäähyväisiä. Joo, ei nyt mennyt ihan putkeen mun toi adios-ohjelma aloittamistervehdys, mutta ei se mitään, ei se mitään. Näillä mennään. Ai vitsi, tuntui eilen hyvältä heittää vähän kamaa pois. Ihan siis niin kuin roskii. Meillä oli eilen tämmöiset parvekkeen siivoustalkoot, että pistettiin parveketta talvitiloille ja heitettiin sieltä ihan kamaa niin kuin pois. Ihan niin kuin roskii. Et minäkin kun on tämmöinen hamsteri, pihi-ihminen, niin yleensä tulee aina ajateltua kaikesta silleen, että voisiko ton myydä, voisiko ton laittaa johonkin kirpputorille, saisiko tosta vielä joltain rahaa, jos sen laittaisi johonkin Facebook-ilmoitukseen, että vain nouto, myydään vähän käytetty risu parvekkeelta hintaan 30 senttiä. Että jos joku noutaisi pois, niin yleensä tulee aina mietittyä tätä kautta nämä kaikki asiat. Mutta mulla oli eilen semmoinen vimma, että mä pistin kamaa niin kuin roskiin. Sieltä lähti esimerkiksi semmoinen aikansa jo palvellu, käyttöikänsä päässä ollut niin kuin tuolin pehmuste. Siis semmoinen, mikä pistetään parveketuolille, semmoinen ihan tavallinen pehmuste, niin entisessä elämässä vanha minä olisi säästänyt sen nyt roskiin. Vanha minä olisi joko säästänyt sen tai just miettinyt, että voiko sen myydä, voiko sen antaa jollekin, voiko sen viedä jollekin sukulaiselle, joku äiti tai joku täti tai joku sen ottaa vielä vastaan ja puhaltaa siihen uutta henkeä ja tekee siihen uudet päällyset ja jotain tällaista. Mutta mä mietin, että se oli niin kuin, ei sen ehkä homeessa ollut, mutta jotain sinne päin. Ehkä vähän jotain sellaista ja mietin tosiaan, että kyllä näillä niin kuin esineillä on niin kuin aikansa ja paikkansa ja tämän tuolipehmusteen on aika mennä. Ja kahet kengät lens roskiin. Vitsi, miten hyvä fiilis siitä tuli. Et kun mäkin olen tämmöinen pihisälli, joka käyttää kaiken aina loppuun, mutta eilen mä heitin kahet kengät roskiin. Ja siis ne kengätkin oli niin kuin aikansa palvellut ja ne oli työnsä tehnyt, niin niiden oli aika mennä. Mutta jotenkin mä oon todella huono tommosessa, että niitä sit aina jemmaa, että no mitäs jos mulla on jonain päivänä joku kesämökki joskus 15 vuoden päästä. Ja sit sinne mökille tarvisi semmoset mökkitossut, mitkä vois vaan laiturilla pistää jalkaan. Nämähän olisi just hyvät sinne. Aina ennen on miettinyt jotenkin tolleen ihan silleen niin kuin väärin ton koko homma. Ja eilen oli semmoinen päivä, että eilen pistettiin tuulemaan ja kahdet kengät roskiin ja nyt mä tein eilen myös päätöksen kolmansista kengistä, että ne menee roskiin. Mutta mä en vielä pystynyt siihen. Koska mun kuitenkin täytyy, tai mä oon siis käyttänyt niitä ja niin, ne on ollut nyt vielä silleen kierrossa. Että mä en eilen raaskinut vaan luopua niistä, mutta päätös on jo tehty, että kolmannetkin popot lentää jorpakkoon, tai siis roskiin erittäin pian.

0: Jay Karjalainen, punainen keinutuoli. Joo, oikeasti tuntui tosi hyvältä heittää kamaa vaan roskiin. Kaikkea semmoista roinaa, mitä on kertynyt parvekkeelle, mitä jotenkin jemmaa siellä pitää siellä. Siellä on semmoisia esineitä, että näitä vielä jonain päivänä tarvitsen. Sitten kun mulla on ensimmäinen eläkepäivä, sitten mä käytän tätä rikkinäistä parvekelyhtyä, jota on jemmattu vuosikausia täällä. Mutta ei, eilen oli semmoinen päivä, että kamaa meni roskiin. Eikö siinä Konmarissa ole semmoinen juttu, että siinä nimenomaan ei saa alkaa myymään niitä tavaroita, joista hankkiutuu ero, että niitä ei saa pistää mihinkään niin kuin varastoon, että mä lajittelen nämä puolen vuoden päästä ja myyn nämä sitten. Eikö siinä ole nimenomaan se idea, että siinä heitetään roskiin? Näin mä oon ymmärtänyt asian. Ja nyt ehkä eilen jotenkin hiffasi, että mikä sitten sekin homman nimi on. Että se jotenkin vapauttaa. Mutta sitten tosiaan ne yhdet kengät on vielä. Ne yhdet kengät on vielä olemassa ja niistä mä en vielä raskinut luopua, vaikka päätöksen tein jo. Ja ne on tosiaan semmoiset, että ne on ostettu ennen koronaa. Mä muistan sen, joo, mä muistan missä mä asuin. Ne on ostettu varmaan 2019. Eli kyllä nekin on nyt jo aikansa palvellut. Niin niissä on siis pohja rikki. Siis ei siitä nyt niinku kantapää näy lävitse, mutta mä huomasin viime viikolla yksi päivä, että aina kun käy kävelyllä tai kävelee jossain, niin mistä tulee hiekkaa mun kenkiin sisään? Et eihän tämä ole mahdollista, että en mä ole niinku tallonnut missään aavikolla tai silleen tepastellut missään juoksuhiekassa. Että miten mulla tulee hiekkaa kenkiin sisään koko ajan? Sitten mä tajusin, että niin tämä on tämä, että siellä pohjassa on semmoiset pienet reijät jo, että sieltä pääsee hiekka läpi, vesi ei ehkä tuu vielä. En ole ainakaan, no nyt en ole missään lätäköissä lutrannutkaan, mutta nämä on nyt kyllä semmoiset ne kengätkin, että turha niitä on mihinkään suutarille viedä korjaukseen vai mitä. Että jos on kengät kävellyt semmoisiksi, että sieltä tulee hiekka pohjasta läpi, vaikka ei ihan vielä näykkää läpi, ei pysty silmällä kattoa läpi, niin kyllä niiden on aika mennä niiden bootsien jo.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
3: Kuka lupaa sun kodista eniten? Lupauksia on helppo antaa. Mä lupaan tehdä töitä sen eteen, että sun koti löytää ostajansa. Satu Hätönen, kiinteistön välittäjä, Neliöt liikkuulla. Googlaa Satu Hätönen, siitä se lähtee.
4: Osallistu Radiovoiman It's Hockey-tään kuuntelijakisaan ja pääset tavoittelemaan lippupakettia Pelikanssin kotiotteluihin. Tiedossa on rentoa kisailua Radiovoimalla ja jännittäviä Pelikans-ottelutunnelmia. Ilmoittaudu heti mukaan osoitteessa radiovoima.fi.
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
6: Heikki Hector Harmaa ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harmaa. Radiovoimaa.

Irene Cara ja Fame. Otetaan kohta musiikkia The Crashilta ja Halo Helsinkiä myös luvassa puolen Suomen iltapäivässä näin maanantaina 5. päivä lokakuuta. Joo, hyvää uutta viikkoa. Sitä toivottelee myös nimetön kuulijamme WhatsApp-numerossa 040 619 59 39. Kiitoksia ja tsemppiä myös sinne WhatsApp-numeron toiseen päähän. Ja hyvää uutta viikkoa kaikille myös täältä studion päästä. Pirkko laittoi viestiä. Mä säästän aina kaiken, koska entä, jos sitä vielä joskus tarvitsee? Ai kaikkea joskus tarvitsee. Ei ihminen voi kaikkea joskus tarvita. No joo, mutta siis ymmärrän pointtisia. Tämähän varmaan on semmoinen juttu, että tämä periytyy tuolta edellisiltä sukupolvilta, että jos omat vanhemmat tai se koti, missä on kasvanut, on semmoinen, missä on säästetty ja jemmattu kaikkea, niin sitten se voi olla, että itsestä tulee ihan samanlainen jemmari. Tai tietenkin voi käydä niinkin, että sitten on myös ihan niin kuin tämmöinen vastareaktio siihen, että jos vanhemmat on ollut semmoisia, että mitään ei heitetty pois, niin ehkä lapsi sitten heittääkin kaiken pois. Varmaan molemmat skenaariot on mahdollisia. Joo, nimetön viesti studioon. Entä jos vielä joskus tarvitsen tätä, ... Niin, tossa ollaan sen asian ytimessä. Siellä on se sana jos. Entä jos? Kunnon jossittelua. Joo, minäkin olen vuosikausia jossitellut niiden parvekeromujeni kanssa, mutta tuli viikonloppuna laitettua hösseliksi. Hyvä niin. Siitä tulee lopulta sitten hyvä fiilis, kun näkee parvekkeesta vaikka sen lattian, että siellä ei ole sitä tavaraa. Ei sitä niin paljon ollut. Ei sitä ollut siis paljon siellä, mutta sinne oli vaan kertynyt kaikenlaista vähän silleen, että mä laitan ton tonne parvekkeelle, jos sitä joskus vielä tarvii. Ja ei todellakaan. Koskaan ei tarvii.

0: The Crash, Grace. Otetaan kohta ääneen savolaislähtöinen kirjailija Anni Saastamoinen. Hän on kirjoittanut kirjan siitä, että on aika monen prosessi tulla äidiksi. Ja aika monen prosessi edes miettiä, että haluaako äidiksi. Kaikkea tämmöistä Anni Saastamoinen ruotii uudessa kirjassaan. Muuttumisleikki. Niin kuullaan tästä opuksesta hetken kuluttua enemmän. Mutta Haloo Helsinki on luvassa Tuli kärpäset kohta.
1: Osallistu Radiovoiman It's Hockey-tään kuuntelijakisaan ja pääset tavoittelemaan lippupakettia Pelikaassin kotiotteluihin. Tiedossa on rentoa kisailua Radiovoimalla ja jännittäviä Pelikaas-ottelutunnelmia. Ilmoittaudu heti mukaan osoitteessa radiovoima.fi.
2: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
3: Arvaa mitä, Markus?
4: Meille tuli myönteinen päätös energia-avustukseen. Eli saadaan 4 000 kun vaihdetaan öljylämmitys lämpöpumppuun.
5: Wow!
4: Nyt vaan päätetään, mistä se lämpöpumppu tilataan.
5: No mietti, se tuli tilannut Lämpöjokerilta. Mitsubishi Electricin ilmavesilämpöpumppu. Ja ne on ollut tosi tyytyväisiä.
4: Okei. Hei, kato. Tuolla menee Lämpöjokerin auto Makkostenkin pihaan. Onkohan nekin tilannut Lämpöjokerilta?
5: Hei. Mä soitan heti ja tilaa meillekin.
6: Toimi sinäkin heti. Todennäköisesti helpoin tapa hankkia lämpöpumppu. Lämpöjokeri.
7: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
8: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta. Missä tänään mennään?
6: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta.
9: Joko mennään?

0: Tuli kärpäset, halo Helsinki. Perjantaina tässä lähetyksessä piipahti vieraana tai haastateltavana semmoinen henkilö kuin Anni Saastamoinen. Hän on kirjailija ja hän on toimittaja. Hän on Savosta lähtösi alun perin ja Anni Saastamoinen julkaisi viime viikolla semmoisen kirjan kuin Muuttumisleikki. Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä iltapäivän haastateltava kirjailija ja toimittaja Anni Saastamoinen on mukana. Terve, terve.
1: No terve, terve.
0: Onnittelut hei sun tuoreimmasta kirjasta Muuttumisleikistä, joka ilmestyi tällä viikolla.
1: Kiitoksia kovasti. Joo, maanantaina se julkaistiin.
0: Joo, kirja, joka kertoo, tämä on nyt mun tulkinta, kipuilusta siinä, että hommataanko lapsia ja sitten kun niitä hommataan, niin sitten äidiksi tulemisen vaikeuksista ja muutoksista ja ihmisenä olemisen ihmeellisyydestä, niin nyt saa täydentää vapaasti tai korjata, mistä Muuttumisleikki kertoo.
1: No, Muuttumisleikki kertoo ehkä siitä, mistä mihin syntyvyyskeskustelu on viimeiset, en mä tiedä, 20 vuotta, koko jotenkin ehkä mun aikuiselämäni ajan silleen, aika rankasti porautunut. Eli siis siitä, että miksi ihmiset ei hankin lapsia. Toi kirjan alkuosa pyrkii vastaamaan siihen kysymykseen vähän sille yhteiskuntaa syyllistämällä siitä, että eihän tämmöiseen maailmaan nyt noin helppoa ole lisää ihmisiä hankkia, kun ei oikein tiedä, että onko itselläänkään kattoa pään päällä, jos vähän kärjistetään. Mm. Ja sitten tosiaan, kun saa sen päätöksen muhiteltua valmiiksi, että mitä lapsia haluaa, niin sitten ei olekaan niin simppeliä se lapsen saaminen, vaan lapsettomuushoitajan kautta sitten kynnetään aika syvissäkin pohjamudissa siinä kirjassa ja käydään läpi aika syvällisestikin sitä prosessia itsessään. Ja sitten lopulta, kun se kauan kaivattu ja kauan toivottu lapsi saadaan, niin sitten tuleekin vähän yllätyksenä, että minkälaisia mielen mullistuksia tuorena äitinä voikaan käydä läpi. Niin tässä tämmöinen kaari ehkä siitä pienenä tiiserinä, että mitä kaikkea sitä kirjasta löytyy. Mm-hmm.
0: Ja sitten sä koit sen jälkeen, kun lapsi syntyi, että jotenkin äitinästä jäi vähän yksin tai että olisi voinut saada enemmänkin huomiota, jeesiä, tukea, eikö näin?
1: Niin, no kyllähän siinä aika yksin jää. Se on kiinnostavaa, että mä oikein tiedän, että onko se semmoinen niin kuin nykyyhteiskunnan ongelma, että vähän niin kuin ollaan ehkä unohdettu, että tämä nykyyhteiskunta on semmoinen aika paljon yksilölle itselleen vastuuta antava, ja se on tietenkin hyvä, niin en odotakaan, että joku tulee sille kotiin kädestä pitelemään, mutta että ennen vanhaan, kun on ollut niitä läheisempiä, tai on perheet osannut lähempänä toisiaan, niin on ollut enemmän semmoista niin kuin hoivan jakautumista, ja on ollut enemmän tukiverkkoja lähempänä, niin se on nyt tosi erilaista, se vanhemmuus, että kun mä asun vaikka mun vanhemmista noin 400 kilometrin päässä ja puolison vanhemmat on niin ikään 100 kilometrin päässä. Ja on ystäviä, jotka on samassa elämäntilanteessa, eli niin kuin heiltäkään ei hirveästi sitä niin kuin tukiverkkoa liikene. Ja sitten toisaalta myös se, että miten raskaana ollessa neuvolassa sai aivan täydellisen priimaa hoitoa, koska oli semmoinen kallisarvoista kansalaista kantava yksilö. Mutta sitten kun se lapsi syntyy, niin sitten sille äidille, synnyttäneelle vanhemmalle, niin ei ehkä pystytä määräämään vaikka jotain niin kuin standardi rautaveriarvokokeita, koska tämä on nyt tämän lapsen neuvolakäynti, vaikka olisi itse aika hiljattain synnyttänytkin. Et se on aika kiinnostavaa ja ehkä siihen toivoisi jonkunlaista äitineuvolaa ehkä siihen sen lapsineuvolan lisäksi.
0: Elämänmittainen neuvola meille kaikille yksilöille, siis oikeasti voisi olla aika hyvä.
1: Kerran vuodessa kävit siellä kuule mitattavana ja puntarissa ja keuhkot ja sydän kuunnellaan. Että vähän kehutaan, että hirmu hienosti osaat kirjoittaa. Tämä olisi mukavaa.
0: Mm-hmm. Ja sitten vielä kaikki henkiset asiat. Kyllähän me tarvittaisiin ehkä tuommoista.

0: Kirjailija Anni Saastamoinen äänessä vielä kello 14 jälkeen Puolen Suomen iltapäivässä. Aivan kohta luvassa on uutiset.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä!

0: Uutisista hyvää päivää. OP Pohjola kertoo aloittavansa kahdet muutosneuvottelut. Pohjola vakuutuksen organisaatiota koskevien neuvottelujen piirissä on reilut 1800 työntekijää. Alustavan arvion mukaan neuvotteluissa lakkautettaisiin enintään 385 tehtävää. OP:n keskusyhteisön vähittäispankkitoiminnan muutosneuvottelujen piirissä on noin 500 ihmistä. Suunnitelmissa on lakkauttaa enintään 169 tehtävää. OP Pohjola perustelee muutosneuvotteluja tarpeella vahvistaa kilpailukykyä ja vastata asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin. Neuvotteluiden arvioitu kesto on vähintään 3 viikkoa. Lahden Launeen keskuspuiston uudistus on valmis. Noin kuukausi sitten valmistuivat uusi ulkokuntosali ja parkour-alue. Viime viikolla valmistui liikennekaupungin uudistus. Uudessa liikennekaupungissa teemana on Minilahti. Sieltä löytyvät monet Lahden tutut maamerkit, kuten hyppyrimäet ja radiomastot. Osallistuvan budjetoinnin idea keppihevosradasta on myös toteutettu. Perhepuistossa on uusia piknikpöytiä ja puiston läheisyyteen on toteutettu kukkapuutarha. Kuvataiteen myynti sujui vaisusti Lahdessa viime vuonna. Kaupungin ainoa galleria, Uusi Kipinä, myi taidetta yhteensä noin 60 000 eurolla. Valtaosa myynnistä tuli Lahden taidelainaamon toiminnasta. Myynti laski edellisvuoteen verrattuna. Koko Suomessa taidetta myytiin gallerioista noin 6 miljoonalla eurolla viime vuonna. Taiteen myyntiluvut kasvoivat hieman. Taidetta myyvät gallerioiden ohella myös nettikaupat ja taiteilijat suoraan. Etelä-Suomen Sanomien selvityksen mukaan FC Lahden aktiivikannattajien joukossa liikkuu noin 10 teinipojan ryhmä, jonka jäsenistä osa on mukana äärioikeistolaisessa White Youth 03 toiminnassa. Lehti löysi yhteyksiä myös Active Club-ryhmiin ja sinimustaan liikkeeseen. Poliisi kertoo ilmiön olevan tiedossa, mutta rikosepäilyjä ei ole. FC Lahti tuomitsee rasismin ja äärioikeistolaisen toiminnan sekä lupaa puuttua havaittuihin tapauksiin. Länsituuli voimistuu huomenna jopa vaarallisen voimakkaaksi, kertoo Ilmatieteen laitos. Tuulen aiheuttamia vahinkoja on Ilmatieteen laitoksen mukaan odotettavissa erityisesti maan länsiosassa. Myös maan etelä- ja keskiosassa tuulituhot ja sähkökatkot ovat todennäköisiä.
1: Sään sinulle tarjoaa Optikko Mäkelä.
2: Ilmatieteen laitos ja säätiedotus. Nyt on pilvistä ja ajoittain vähän sateistakin. Illalla uusi sadealue saapuu maan pohjoisosaan lännestä ja leviää yön aikana itään ja etelään. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Pilvistä ja ajoittain vähäistä sadetta tai tihkusadetta. Yöllä sateet muuttuvat jatkuvammiksi. Lounaassa kuitenkin vain paikoin sadetta. Huomenna aamulla poutaantuu lännestä alkaen. Lämpötila on 10-15. Lounaassa on kaikista lämpimintä. Heikkoa tai kohtalaista lounaistuulta, huomenna navakkaa ja puuskaista länsituulta. Ja maan etelä- ja itäosassa länsituuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Jorma Uotinen tässä, hei. Silmälasien viimeiset trendit Optikko Mäkelältä. Mallistot ovat nyt parhaimmillaan, tule hyvän sään aikana tai voit tulla huonommallakin säällä. Mikä siinä? Parhaat viedään päältä. Optikko Mäkelä, Hämeenkatu 16.

0: Erittäin hyvää maanantaita. Vielä kertaalleen täältä puolen Suomen iltapäivälähetyksen puolelta ja puolelta tuossa, kun kello lyö puol, niin silloin otetaan kehi paikallista asiaa. 14.30, 15.30 ja 16.30 sitä on luvassa tänään. Viime viikolla mulla oli haastateltavana kirjailija Anni Saastamoinen. Nyt otetaan vielä revanssia tuosta Anni Saastamoisen haastattelusta. Hänet on tullut Muuttumisleikki-niminen hyvinkin mielenkiintoinen kirja, missä huumorinkin kautta pohditaan äidiksi tulemista ja lasten hankkimista. Ja Anni Saastamoinen kirjoittaa tuossa uudessa kirjassaan silleen, että hän näkee tavallaan, että lapset on nykyihmisille jopa jonkinlainen semmoinen niin kuin uhkatekijä, että ne eivät ole mahdollisuus, vaan ne on tavallaan uhka.
1: Niin, mä luulen, että toi ajatus tulee aika vahvasti siitä, että minkälaista seksuaalikasvatus on ollut, niin kuin itse ollut nuori, ja just siitä, että miten se on ollut silleen, että ylin hirveintä, mitä niin kuin voi länsimaisessa yhteiskunnassa tapahtua, että tulee niin kuin teiniäidiksi, että sittenhän niin kuin tulevaisuus murenee silmien edessä. Ja eihän se siis ole niin, mutta se on semmoinen kuva, mikä siitä jotenkin tuli siitä seksuaalikasvatuksesta ja kaikista niistä suosikkilehteen ja demilehteen joka paikkaan kirjoitusta kysymyksistä, jotka liittyy just niin kuin lisääntymiseen ja seksuaaliterveyteen. Että se oli semmoinen jatkuva, tosi raskas uhka, mikä uhkasi vain ja ainoastaan tyttöjä jostain syystä. Ja sitten totta kai se on silleen ehkä vähän ottanut eri muodon tässä oman elämän aikana, kun elänyt tämmöistä pätkätyöläiselämää, että on tosi lyhyitä työsoppareita ja tekee tosi monelle eri alalle tosi lyhyitä soppareita, niin se on erilainen uhka sitten työelämässä lapsen saaminen. Että saako sitten enää uutta pätkäsopparia, jos nyt niinku pamahtaakin paksuksi. Mm-hmm. Että se on hankala rakentaa ehkä etenkin semmoista tervettä suhdetta lisääntymiseen tämmöiseltä pohjalta. Mm-hmm.
0: Anni Saastamoinen, teillä kun niitä lapsettomuushoitoja takana ja sulla tosiaan yksi pari vuotta sitten syntynyt lapsi löytyy, niin painitko sä niinku semmoisen kanssa, että milloin siitä voi kertoa muille, että tulee lapsi, koska mä ainakin itse muistan sen tuot vuosien takaa, että sitten kun oli monia tuttuja, kello oli näitä probleemeja, että haluaisi lapsia, niin mä niinku mietin hirveästi sitä, että viittinkö mä nyt hehkuttaa noille tätä onnea, että tänne on tulossa lapsi, kun näillä on ne... Näillä on ne, se vaikea tilanne, sitä hirveästi niin kuin mietti niiden toisten tunteita ja se oli tosi vaikeaa. Mä muistan jotkin illan istuja, mä mietin siellä monta tuntia varmaan, että kehtaanko mä nyt sanoa tästä, että en mä kehtaa, kun noi pahoittaa mielensä siitä, että meille tulee lapsi. Niin jotenkin se on myös niin kuin hankala sitten tämä, että milloin kerrotaan ja kenelle.
1: Tämä on hirveän hankala asia ja se ei itsellä niin kuin... Se ei päättynyt edes siihen, että koska tästä lapsesta kertoo ihmisille se ajattelu tästä just tämän niin kuin muiden tilanteen jotenkin huomioimisesta, vaan mä muistan, kun mä kävelin siis työnsin lastenvaunuissa tuolla pitkin kyliä ja sitten siinä mulla tuli mieleen semmoinen edesmennyt hinkikoomikko kuin Mitch Hedberg. Hänellä oli siis semmoinen vitsi, että mä en muista tarkkaan se meni, mutta se meni jotakuinkin niin, että että onkohan tämä, kun hän vilkuttaa, niin ajatteleekohan ihmiset, joilla ei ole käsiä, että onpas toi leuhka mulkku, kun se vaan noita käsiään heiluttelee. Niin mä ajattelin tätä vittiä tosi usein, kun mä työsin mun lastenvaunuissa ja mietin, että kuinka moni semmoinen, joka haluaisi saada lapsen, mutta ei ole lasta saanut katsoa muille silleen, että toikin tossa. Joo. Kuinka hän kehtaa.
0: Eli sä sait todellakin kiinni tästä, joo.
1: Todellakin. Joo. Se on...
0: Ei vitsi, tämä oli hyvä.
1: Koska vielä kun muistaa itse sen silloin, kun itse tosi kovasti toivoista lasta ja oli niissä lapsettomuushoidoissa ja sitten menee jonnekin, haluaa hetkeksi unohtaa kaiken, sitten menee jonnekin baariin, että nyt haluan vain höpöttää ja juoda kaljan. Ja sitten siellä tulee joku kaveripariskuntatkaan silleen, että meille tulee vauva. Niin niissä hetkissä oli kyllä tosi vaikeita. Olla olemassa ylipäätään.
2: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Studiossa Jani Nivala.
1: Täällä ollaan studiossa Nivalan Jamppa, näin tuttavallisesti. David Kushner, Darker Side oli tuo laulu. Seuraavaksi kuuntelemme muun muassa Dua Lipan musaa ja Baddingia. Ja tunnin kuluttua muuten kuunnellaan blues-henkistä materiaalia. Meillä on ollut spessu teemaviikko ja Puolen Suomen biisi-ohjelma osiossa tällä viikolla Blues-viikko. Syleillään hämärtyvää syksyä, käperrytään bluesin lohduttavaan tunnelmaan ja annetaan sen kitaran laulaa vaan. Jotain bluesahtavaa materiaalia, blueshenkistä kamaa tulossa tänäänkin tuossa noin tunnin kuluttua suurin piirtein sitten, kun Puolen Suomen biisi-ohjelma osio koittaa. Mutta nyt Dua Lipa, Break My Heart ja kohta Baddingiltä Laivat.

0: it break my heart? Dua Lipa, Break My Heart. Ootko kuullut tämmöisestä kuin kolmen säännöstä, The Rule of Three? Mä joskus kuulin, joku koomikko tästä puhui, että kun hän tekee vitsejä, miettii vitsejä, kirjoittaa vitsejä, niin jotenkin ne vitsit toimii parhaiten silleen, että siinä on kolme asiaa, että jos vaikka luetellaan jotain, tai että siinä on kolme jotenkin osiota, ja että monesti jotkut jutut toimii sillä kolmen kappaleissa, niin se on joku tämmöinen kolmen sääntö. Mä löysin jonkun tämmöisen luonnehdinnan, että ihmisaivot etsii luonnostaan kaavoja ja yhteyksiä. Yksi asia on yksittäinen piste, kaksi asiaa muodostavat vertailukohdan toisiinsa, mutta kolme asiaa luovat semmoisen jonkun tunnistettavan kokonaisuuden ja kaaren. Että kolmesta asiasta tulee niin kuin jotenkin semmoinen meidän aivoille hyvä juttu, että me ruvetaan näkemään siinä jotain kaavoja ja draaman kaarta. Ja se on jotenkin semmoinen selittämätön juttu, että miksi kolme toimii. En mä tiedä, saako se yhtään kiinni näistä mun horinoista, mutta ehkä sä jotenkin saat tosta kiinni, että tämmöinen niin kuin trilogiamuoto, se on hyvä muoto. Ja sen vuoksi meillä on kolme kappaletta myös paikallisia juttuja aina iltapäivälähetyksissä 3:30, 3:30 ja 4:30. Nyt lähdetään kohti ensimmäistä tämän päivän paikallista juttua. Laivat biisillä, Rauli Badding, Somerjoki tietenkin kipparina, kapteenina, Laivat biisiä laulamassa.
1: Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Radio Voima. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan. Nyt maistellaan Radiovoimassa. Parhaillaan äänestetään Päijät-Hämeen parasta lounaspaikkaa radiovoima.fi-sivustolla. Osallistu äänestykseen ja voit voittaa lounaan itsellesi ja ystävällesi. Kisassa mukana Ravintola Lokki ja Teivaan Hehku. Ravintola Eliel ja Mukkulan kartano.
2: Lahti Basketball. Korisliiga is back. Keskiviikkona 7.10. Luhta-areenaan saapuu vieraaksi viime kauden hopeajoukkue Kataja Basket. Ottelu alkaa 18.30 ja liput ennakkoon myy Liveto. Let's go!
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta. Missä tänään mennään?
1: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
5: Me lähdetään nyt lenkille.
6: Ja takaisin sisälle.
5: Mitä? Miksi?
6: No siksi. Se heijasti.
5: Mutku, ei me kato.
6: Ei mitään mutkuja.
7: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
1: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
8: Roosa ja 8 muuta.
1: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Radiovoimaa.

Klassikko kipale, Baddingin laivat, klassikko ohjelmaosio, paikallista asiaa tulossa. Ihan kohta, tämä on Luke Seitelsing, In Your Eyes. Puolen Suomen iltapäivälähetys täällä menossa. Hyvää maanantaita.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Sitten onkin kuule puhelimen päässä Pelicans naisten toiminnan johtaja Pasi Westman. Moikka.
2: Moikka.
1: Hei, nappasin sut kuule tälleen lennosta haastatteluun, koska nythän meillä on ihan uniikki juttu tuossa Vemasto-areenalla, kun naisleijonat on vielä tämän viikonlopun ajan siellä otteluturneella.
2: Kuinkas
1: ainutlaatuinen tilaisuus tämä on päästä näkemään Lahdessa niin kuin naisleijonia?
2: On tämä ainutlaatuinen, ja tässä on vielä se erona viime vuoden vastaavaan turnaukseen, että tämä on generaaliharjoitus ennen marraskuun MM-kisoja. Että nyt täällä on pelaajat oikeasti kilpailee niistä pelipaikoista, ja täällä on ne parhaat suomalaiset pelaajat mukana tällä hetkellä.
1: No hei, ja hyvinhän alkoi Suomen naisleijonilla noi otteet Tsekkiä vastaan, pelattiin keskiviikkona. Mites tämä päättyi, jos joku ei ole tietoinen?
2: No, Suomen voittoon päättyi, mikä oli hieno, ja sitten maalivahtihan Suomella pelasi aivan loistavan pelin, että kyllä mä kannustan kaikkia lahtelaisia ja päijäthämäläisiä, niin tulempaan paikan päälle kattoon kiekkoon. Että.
1: Joo, hienosti päihitettiin Tsekki 2-0. Ja nyt perjantaina tänään kello 18 Suomi-Sveitsi-ottelu. Osaatko yhtään arvioida, kuinka kova haaste Sveitsi on Suomen naisleijonille?
2: No, kyllä se on astetta kovempi. Vaikka Tsekkikin on parantanut viime vuosina, mutta kyllä mä uskon, että siitä tulee taas tasainen peli ja toivotaan, että Suomen naisleijonat niin kairaa siirti voita.
1: Ja sitten vielä tietenkin aina rakas naapurimme Ruotsi. Suomi-Ruotsi klassikko-ottelu on lauantaina Vemastoarannalla kello 18. Kyllä se varmaan Suomi-Ruotsi-matsi tässäkin todellakin on aina se kaikista herkullisin.
2: Kyllä se herkullisin on, että kyllähän se aina sytyttää suomalaispelaajat toi Suomi-Ruotsi-maaottelu, että ei ole väliä millä tasolla, onko miehet vai naiset, niin kyllä se on aina se sytyttävä peli.
1: No, mutta miten se on niin kuin lahtelaiset lähialueen ihmiset löytäneet paikalle?
2: No, päiväpeleissä vähän vähempi ollut katsoja, että ymmärretään tietenkin, että on arkena niin tuossa keskellä päivää, niin on vaikea päästä kattoon, että päiväkotilapsia täällä on ollut mukavasti, mutta kyllä enempi porukkaa toivotaan vielä tänne niin hallille.
1: Joo, eikä nämä lippujen hinnat nyt ihan hirveän kovia ollut. Oliko katointa Suomi-Ruotsi-otteluakin, niin oliko alkaen 15 euroa? Että.
2: Kyllä, todella edulliset on liput täällä. Ja täällä on mukavaa oheistoimintaa kuitenkin, että kannattaa kyllä kaikkien tulla tänne.
1: Hei, hyvä vinkki tosiaan vielä viikonlopulle. Tänään ja huomenna pääsee naisleijonia seuraamaan Lahdessa Vemasto-areenalla. Pasi Westman, kerro sinut vähän sitten lyhyesti myös kuulumisia, että mitä kuuluu niin kuin Pelicans naisille?
2: Pelicans naisille kuuluu ihan hyvää, että sarja on alkanut. Ensimmäinen kotipeli oli kivasti yleisöäkin. Sen jälkeen pelillisesti tullut kovia vastustajia, niin ollaan kärsity tappioita, mutta nyt huomenna olisi tarkoitus palata voittojen tielle, että meillä on vieraspelit viikonloppuna HPK:ta ja TPS:ää vastaan. Että siellä olisi tarkoitus kairaa takaisin pisteiden tielle.
1: No niin, hyvä. Mitä sä haluaisit vielä sanoa myös siitä merkityksestä, että lahtelainen kiekkokansa löytäisi myös Pelicans naisten otteluun?
2: No, se olisi todella tärkeä koko niin kuin naisjoukkueelle, että he näkisivät, että täällä on myös se yleisön tuki, mikä on miesten peleissä ja liigapeleissä, että olisi katsojia katsomossa. Ja meillähän on se hyvä puoli, että meidän ottelutapahtumat ei maksa mitään, että meillä on kumppanit, jotka mahdollistaa sen, että yleisö pääsee ilmatteeksi meidän peleihin.
1: No niin, tämä on ihan superhyvä vinkki, koska nimenomaan, ja sitten just se merkitys siitä, että tulee paikan päälle tukemaan, niin aina pitää olla omien puolella.
2: Kyllä, juuri näin.
1: Hei, suuri kiitos Pelicans naisten toiminnanjohtaja Pasi Westman, ja tosiaan nyt sitten vielä kerkee tänään ja huomenna seuraamaan naisleijonien otteita Vemasto-areenalla. Mahtavaa viikonloppua sullekin.
2: Mahtavaa. Kiitos. Kiitos samoin. Moi moi.
1: Moikka.
0: Aidosti paikallinen. Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Robert Plant, 29 Palms. Seuraavaksi Kisun musiikkia. Tämä on Puolen Suomen iltapäivälähetys ja nyt tsekataan yhtä ensi-iltaleffaa, mikä tuolla elokuvateattereissa pyörii. Ja jos olet vaikka käynyt jo katsomassa kyseisen elokuvan tai jos haluat muutenkin jotain leffameiningeistä heittää, niin heitäpä ihmeessä WhatsAppiin 0406195939. Mä meinasin tätä Digger-elokuvaa nyt hiukan ruotia. Elokuvan tekijä Alejandro G. Inarritun elokuva. Mä aina sekoitan ton Inarritun johonkin toisiin espanjalaisohjaajiin tai ohjaajiin, joilla on espanjalaistyyppinen sukunimi. Mutta siis tää Inarritu, kuka on tehnyt nyt sen Diggerin, missä Tom Cruise on, niin Inarritu on tehnyt muun muassa Revenantin. Siinä oli Leonardo DiCaprio, kuuluisa karhukohtaus. Sitten se teki Birdmanin. Siinä oli Michael Keaton siinä pääosassa. Beautiful Babel, 21 grammaa, Amores Perros. Muun muassa tämmöisiä elokuvia se Inarritu on tehnyt. Ja nyt se jotenkin se Tom Cruisen uusi Digger-leffa, missä Tom Cruise on maskeerattu vanhan näköiseksi. Niin se ei ole oikein jotenkin kiinnostanut mua niin kuin pätkääkään. Mä olen, että okei, Tom Cruise, vanha mies, joka ei näytä vanhalta mieheltä, on maskeerattu vanhan näköiseksi. Se on jotenkin hassu yhtälö, että Tom Cruise käyttänyt varmaan miljoonia dollareita rahaa siihen, että hän näyttäisi nuoremmalta. Jotainhan sille on varmaan tehty, eikö niin? Vähintään hampaat laitettu miljoonalla. Ehkä vähän muutakin tehty kuin hampaat. Niin, sitten hän niin kuin esittää vanhaa miestä, kun hän voisi olla ihan luonnollisena vanha, jos hänelle ei olisi tehty mitään. Niin tämä on jotenkin tämmöinen outo kuvio. Että miksei siihen on voitu ottaa jotain vanhan näköistä vanhaa miestä näyttelemään vanhaa miestä. Että siihen pitää ottaa Tom Cruise näyttelemään vanhaa miestä, joka yrittää siviilissä näyttää nuorelta. No joo, anyways, niin ei ole jotenkin hirveästi kiinnostanut toi Digger-niminen elokuva. Että se on jotenkin vaikuttanut semmoiselta epäkiinnostavalta. Mä olin, että ei sitä tarvitse mennä katsomaan, eikä sitä tarvitse ikinä katsoa. Mies ja suunnitelma ja täydellinen romahdus. Maailman vaikutusvaltaisin mies ryhtyy kuumeisen operaatioon todistaakseen olevansa ihmiskunnan pelastaja, ennen kuin hänen valloilleen päästämänsä katastrofi tuhoaa kaiken. Mutta sitten mä oon nähnyt muutamia jotain arvosteluja tästä ja parit ihmisten sosiaaliseen mediaan tekemät päivitykset, että se on kuulemma yllättävä elokuva tämä Digger, että se kuulemma vissiin kannattaisikin mennä katsomaan, vaikka olisi tämmöinen ennakko-oletus niin kuin mulla, että se on ihan bläh elokuva ja siitä ei mihinkään ole ja epäkiinnostava leffa, mutta se onkin vissiin semmoinen elokuva, että siitä ei niin kuin voi paljastaa sitä juonta pilaamatta sitä elokuvaa, että on pari tämmöistä tosiaan sosiaalisen median päivitystä nähnyt jossain Facebookissa tai muualla, että ihmiset on kirjoittanut, että olipa hyvä leffa, yllättävä leffa, että todellakin suosittelen Diggeriä ja nyt en voi kertoa siitä mitään, koska jos kerron, niin sinun katselukokemus menee pilalle. Niin tämmöistä jälkeen alkoikin kiinnostamaan se Digger, että okei, tuossa leffassa voisikin olla jotain järkeä ilmeisesti, että se saattaakin yllättää, että siinä ei vaan Tom Cruise esitä vanhaa miestä, vaan siinä on oikeasti niin kuin jotain muutakin siellä taustalla, niin voipi olla, että täytyy marssia vielä elokuvateatteriin oikein katsomaan toi Diggeri, koska kyllä ton ohjaaja Inarritun CV:stä sieltä löytyy noita hyviä pätkiä. Revenanttikin oli aika hyvä ja se Birdman oli omalaatuinen ja tykkäsin siitäkin kyllä paljon. Ja sieltä löytyy hyviä leffoja, niin ehkä täytyy antaa tälle Diggerille mahdollisuus, kun sitä on niin monet ihmiset ja kriitikot ja ystävät kehuneet, niin kyllä tuossa jotain siinä leffassa täytyy olla. Eli Tom Cruisen se Digger, niin jos oot käynyt vaikka jo kattoo sen, niin pistä vaikka peukku ylös tai peukku alas. WhatsApp-yhteys studioon on tosiaan 0406195939.
1: Radio Voima. Paikallisten puolella.

0: Kisu, mun kulta. Puolen Suomen iltapäivälähetys arkisin 1-6. Jatketaan tästä muun muassa Egotripin musiikilla. Mestari Piiros luvassa.
1: Radio Voima. Paikallisten puolella.

kastajaisbiisi ja muihinkin tilanteisiin sopiva biisi. Loistava biisi, mestaripiirros, egotrippi. Aivan kohta uutiset.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Uutisista hyvää päivää. OP Pohjola kertoo aloittavansa kahdet muutosneuvottelut. Pohjola-vakuutuksen organisaatiota koskevien neuvottelujen piirissä on reilut 1800 työntekijää. Alustavan arvion mukaan neuvotteluissa lakkautettaisiin enintään 385 tehtävää. OP:n keskusyhteisön vähittäispankkitoiminnan muutosneuvottelujen piirissä on noin 500 ihmistä. Suunnitelmissa on lakkauttaa enintään 169 tehtävää. OP Pohjola perustelee muutosneuvotteluja tarpeella vahvistaa kilpailukykyä ja vastata asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin. Neuvotteluiden arvioitu kesto on vähintään 3 viikkoa. Lahden Launeen keskuspuiston uudistus on valmis. Noin kuukausi sitten valmistuivat uusi ulkokuntosali ja parkour-alue. Viime viikolla valmistui liikennekaupungin uudistus. Uudessa liikennekaupungissa teemana on Minilahti. Sieltä löytyvät monet Lahden tutut maamerkit, kuten hyppyrimäet ja radiomastot. Osallistuvan budjetoinnin idea keppihevosradasta on myös toteutettu. Perhepuistossa on uusia piknikpöytiä ja puiston läheisyyteen on toteutettu kukkapuutarha. Kuvataiteen myynti sujui vaisusti Lahdessa viime vuonna. Kaupungin ainoa galleria, Uusi Kipinä, myi taidetta yhteensä noin 60 000 eurolla. Valtaosa myynnistä tuli Lahden taidelainaamon toiminnasta. Myynti laski edellisvuoteen verrattuna. Koko Suomessa taidetta myytiin gallerioista noin 6 miljoonalla eurolla viime vuonna. Taiteen myyntiluvut kasvoivat hieman. Taidetta myyvät gallerioiden ohella myös nettikaupat ja taiteilijat suoraan. Etelä-Suomen Sanomien selvityksen mukaan FC Lahden aktiivikannattajien joukossa liikkuu noin 10 teinipojan ryhmä, jonka jäsenistä osa on mukana äärioikeistolaisessa White Youth 03 toiminnassa. Lehti löysi yhteyksiä myös Active Club-ryhmiin ja sinimustaan liikkeeseen. Poliisi kertoo ilmiön olevan tiedossa, mutta rikosepäilyjä ei ole. FC Lahti tuomitsee rasismin ja äärioikeistolaisen toiminnan sekä lupaa puuttua havaittuihin tapauksiin. Länsituuli voimistuu huomenna jopa vaarallisen voimakkaaksi, kertoo Ilmatieteen laitos. Tuulen aiheuttamia vahinkoja on Ilmatieteen laitoksen mukaan odotettavissa erityisesti maan länsiosassa. Myös maan etelä- ja keskiosassa tuulituhot ja sähkökatkot ovat todennäköisiä.
0: Sään sinulle tarjoaa Optikko Mäkelä.
2: Ilmatieteen laitos ja säätiedotus. Nyt on pilvistä ja ajoittain vähän sateistakin. Illalla uusi sadealue saapuu maan pohjoisosaan lännestä ja leviää yön aikana itään ja etelään. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Pilvistä ja ajoittain vähäistä sadetta tai tihkusadetta. Yöllä sateet muuttuvat jatkuvammiksi. Lounaassa kuitenkin vain paikoin sadetta. Huomenna aamulla poutaantuu lännestä alkaen. Lämpötila on 10-15. Lounaassa on kaikista lämpimintä. Heikkoa tai kohtalaista lounaistuulta, huomenna navakkaa ja puuskaista länsituulta. Ja maan etelä- ja itäosassa länsituuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Jorma Uotinen tässä, hei. Silmälasien viimeiset trendit Optikko Mäkelältä. Mallistot ovat nyt parhaimmillaan, tule hyvän sään aikana tai voit tulla huonommallakin säällä. Mikä siinä? Parhaat viedään päältä. Optikko Mäkelä, Hämeenkatu 16.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Maanantaita Puolen Suomen radioista, Puolen Suomen iltapäivän lähetyksestä. Ja Suomessa tuulee nyt aika lailla. Pahimmalta tilanne näyttää Pohjanmaalla, Pirkanmaalla, Satakunnassa ja Keski-Suomessa. Näille alueille on annettu oranssi tuulivaroitus, eli varoitus vaarallisen voimakkaasta länsituulesta. Tuulituhot ja sähkökatkot ovat laajalti todennäköisiä, eli meidänkin kuuluvuusalueella. Keski-Suomessa tämmöinen meininki ja muuallakin tuulee sillä sitten ihan tarpeeksi, että on semmoinen mahdollisesti vaarallinen keltainen tuulivaroitus laajalti muuten Suomessa. Meillä blues-varoitus, kohta aletaan kyntämään blues-meiningeissä, startataan meidän blues-viikko. Yhdellä tunnetulla artistilla, joka on paljon tehnyt blues-henkistäkin musiikkia, mikä ei aina sitten kuitenkaan ole ihan silleen niin semmoista kunnon bluesia, mutta kohta otetaan semmoinen todellakin niin kuin tältä artistilta todella semmoinen juureva kunnon blues-biisi, kunnon semmoista blues-kyntämistä. Samuli Putro ilmasta tehtyjä, Shakiran ja Rihannan yhteinen kappale ja sitten pistetään blues-viikko käyntiin.
0: Studiossa Jani Nivala.

lähellä puistoa on puinen kyltti, jossa on töhryjä. Sen haluat kuvata, voisinko luvata, että en naura. Me olimme toistemme nuoruus, me olemme toistemme aikuisuus. Repivän vaikea aikuisuus, me olemme ilmasta tehtyjä. Me olemme toistemme muisti, me olemme toistemme surua. Iloksi muuttuvaa surua, me olemme ilmasta tehtyjä. Riemu ja hätännys, vierauden ylistys, entistä kesää, toistemme rajoja. Puistossa valo on oksien välit, penkillä jäätä, istumme silti. Jos padosta puuttuu, kivi on parasta, juosta ja lujaa. Jos huolehdit minusta, huolehdin sinusta ja elämä meistä. Me olimme toistemme nuoruus, me olemme toistemme aikuisuus. Repivän vaikea aikuisuus.

0: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.
1: Meidän
0: kuulijat
1: Bertin aloitteesta ja toiveesta me vietetään nyt Blues-viikkoa. Eli tähän kellonaikaan soi joku blues-henkinen kappale tällä viikolla Puolen Suomen radion iltapäivälähetyksessä. Ja tänään otetaan Eric Claptonia kehiin. Aloitetaan tämmöisellä aika niin kuin kovalla luulla niin sanotusti tämä meidän juurihoitomme. Eric Clapton, maailman kuulu blues-kitaristi, rock-kitaristi, vieläkin hengissä, vieläkin kehissä ja mieheltä löytyy isojakin hittibiisejä, Leila, Tears in Heaven, My Father's Eyes, näitä tällaisia. Mutta me otetaan tänään juurihoitoa, otetaan tämmöinen bluesissa kyntävä kappale, kun on tämmöinen kyntöbiisi, Blues Leave Me Alone. Joo, tässä on niinku Eric Claptonillakin ihan semmoinen juureva kunnon meininki. Ja hämmentävän jotenkin ei-valkonaamalta kuulostaa Eric Clapton tässä biisissä. Hän jotenkin on kyllä nyt ihan siellä asian ytimessä. Ja Pertti pisti meille parit blues-kappaleet tälle viikolle ehdolle. Ja ehditään varmasti näitä Pertin valintoja kuunnella sitten muutamat tässä lähipäivinä, ja tämäkin oli näitä Pertin blues-toiveita. Eric Clapton, Blues Leave Me Alone. Ja tässä vaiheessa päivää soitetaan Puolen Suomen biisi, ja tällä viikolla me nautitaan blues-kappaleista. Kiitos Pertille, meidän kuulijalle. Pertti sanoi, että kun tässä on näitä kaikenlaisia teemaviikkoja ollut, niin miksipäs ei pidettäisiin blues-viikkoa. Ja nyt pidetään todellakin. Blues Leave Me Alone. Nyt tulee tämmöinen bluesahtava kappale, joka on vähän tämmöistä osittain myös alakuloista kyntämistä, niin kuin aiheeseen kuuluu. Niin kuin blues-biisit nyt tietenkin sit välillä on semmoisia vähän surullisia, mutta jos ihmisellä on surullinen olotila ja se kuuntelee surullista bluesia, niin sen olohan voi parantua, että sillä bluesilla on semmoinen hoitava vaikutus. Sehän se on meillä kehissä tällä viikolla Puolen Suomen biisissä, bluesin hoitava vaikutus. Ja Eric Clapton saa kunnian startata meidän blues-viikon. Kuuluisa, maailman kuulu, englantilainen rock-kitaristi ja blues-kitaristi. Tyyppi, jolta löytyisi tämmöisiä ihan isojakin hittibiisejä, jotain Leilaa tai My Father's Eyesia tai Tears in Heaveneitä ja tämmöisiä, mutta blues-viikon kunniaksi me kynnetään siellä bluesissa, ja tämä on Blues Leave Me Alone.

0: Hauska tuollainen viipyilevä rumpukomppi tuossa biisissä, tuommoinen oikein niin kuin nytkyttävä, hitaasti etenevä, kuin elefantti tallaava rumpukomppi. Mahtavaa blues-kyntämistä. Blues Leave Me Alone, Eric Clapton. Ja blues-viikko jatkuu viimeistään huomenna, noin kello 15.15, noin varttia yli kolme. Siinä kolmen jälkeen jossain vaiheessa soitetaan huomenna tiistainakin jotain blues-henkistä materiaalia. Kohta nautitaan tämän päivän paikallista asiaa, part 2, osa 2. Trilogiamme toinen osa lähestyy. Ennen sitä ainakin vielä 4 ruusua kappale on öisellä rannalla.
1: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi. Dane, kuka toi taloyhtiön pihalle tyylikkään mökin?
2: Hei, se on lämpökontti.
1: Lämpökontti? Kontti? Lämmittämässä kerrostaloa?
2: Kyllä, ja fiksusti. Kaikki lämmitystekniikka valmiina yhdessä paketissa. Ulkona, ei remonttirumpaa eikä ääntä sisälle.
1: Hetkinen, eli lämmin ja hiljainen koti, pienempi energialasku ja ei remonttikaaosta.
2: Juurikin näin.
3: Lämpökontti. Lämpöjokerilta. Järkevin lämmitystapa kiinteistöille tulee usein Kontissa. Lampojokeri.fi kautta lampokontti.
4: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Tästä tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
5: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
6: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta. Missä tänään mennään?
3: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään? Joskus yllätys ei ole uusi, vaan oikein ajoitettu. Siksi me soitamme kappaleita, joita et osannut pyytää, ennen kuin kaipasit niitä. Hektorin sunnuntai on juuri sitä. Puolen Suomen radio.

Ruusuthan ne siinä, ja en nyt tarkoita sitä toista Ruusut-nimistä bändiä, vaan ihan neljää Ruusua. Joo, sehän on olemassa semmoinen toinenkin Ruusut, tai bändi, minkä nimi on Ruusut, vähän uudemman polven musiikkia esittävä kokoonpano. Mutta toi oli original neljä Ruusua, Öisellä rannalla. Paikallista asiaa kohti. Meillä on tänään vielä luvas tässä näin niin kuin 3:30 paikallinen asia, eli muutaman minuutin mittainen paikallinen juttu, ja tunnin kuluttua 4:30 sitten sama homma, kolmas osa meidän trilogiasta Uunista ulos.

0: paikallista asiaa. Radio Voima.
1: Ilo on toivottaa tervetulleeksi tänne Voiman studioon ravintola Torven osakasohjelman vastaava Jaakko Teittinen. Tervetuloa.
2: Kiitos, kiitos.
1: Ravintola Torvi täyttää 60 vuotta. Se on aplodien arvoinen asia, se on legendaarinen ravintola ja myös keikkapaikka täällä Lahdessa. Jaakko Teittinen, mä kyllä näen susta ihan suoraan, että sä et ole vielä vuonna 66 ollut elossa. Niin mitä sä tiedät ravintola Torven historiasta silloin, kun tää on 66 vuonna perustettu? Et millainen paikka tää on ja miksi tää on silloin tehty?
2: Syitä on varmaan monia, en ole ihan tarkkaan siitä perillä, mutta aika semmoinen perinteinen baarihan se siihen aikaan oli, että kyllä siellä puku päällä oltiin ja sillivoileivät kerspöydässä, kun ilman syötävää ei saanut juomaa tilata. Muistaakseni perimän tiedon mukaan joskus 68 tai joskus on ekat levysoittimet sinne hommattu ja sitten alkanut diskoa siellä pyörimään. Ja siitä sitten tähän päivään mennessä on sitten alkanut keikkoja tulla vähän enemmän ja nykyään sitten tosiaan aika paljon tehdään vaan keikkaa siellä.
1: Tosiaan kuten sanoit, niin hauska se on, että silloin on pitänyt niitä sillivoileipiä syödä, että saa jotain juoda, niin tossa oikein herää.
2: Tai ei tarvinnut edes syödä, kohan on.
1: Ai niin, kunhan vaan tilas.
2: Joo. Tai siirtyi pöydästä toiseen.
1: Niin oikein havahtuu siihen, että kyllä maailma on muuttunut aika paljon tässä 60 vuodessa.
2: Kyllä. Joo, ja baari on ennen meitä ja meidän aikanakin toivottavasti osannut sillä tavalla sopivasti muuttua siinä mukana, että ollaan edelleenkin pystyssä 60 vuoden jälkeen.
1: No tämä on todellakin iso asia, että ollaan pystyssä, puhutaan tuosta vielä kohta, mutta miten sä, Jaakko Teittinen, kuvaisit sitä, että mitä Torvi on nykypäivänä?
2: No, joo, mä toivon, että se on edelleen sama, mitä se on ollut jo hyvin pitkään ja jo silloin ihan alkuaikoinakin, että tietynlaisen semmoisen porukan paikka, mihin voi tulla miettimättä, että miten on pukeutunut tai minkälaista musaa kuuntelet tai minkälainen muuten on, minkälaiset taustat on tai mitä tahansa, että semmoinen niin kuin hyvin vastaanottavainen ja turvallinen tila monenlaisille ihmisille.
1: Miten sä kuvaisit Torven ideologiaa siitä, että millaisia esiintyjiä siellä on historian saatossa nähty ja onko se sama ideologia sun mielestä nykypäivänäkin voimassa?
2: No tietenkin paikan koko nyt asettaa tiettyjä rajoituksia, että ihan niitä isoimpia hittiartisteja ei siellä oikein voi olla, mutta kyllähän se ideologia on siinä, että tuodaan niitä uusia nimiä, mielenkiintoisia nimiä, nousevia nimiä ja tavallaan sitä kautta tarjotaan semmoinen niin kuin sitä kauttakin myös semmoinen vaihtoehto ihmisille, jotka on kiinnostunut musiikista vähän niin kuin myöskin sen valtaviran ulkopuolelta.
1: No millaista se on? Sä oot ohjelman vastaava, niin mä oletan, että tää nimenomaan kuuluu näihin sun tehtäviin. Niin miten sä kaivat niitä? Mistä sä niin kuin löydät ne, mitkä on kuitenkin sellaisia, että nimenomaan ihminen tulisi sinne keikalle asti, mutta välttämättä ei ole ehkä ole niillä radioiden soittolistalla?
2: No, niin kuin tapoja on monia ja tietenkin ihan semmoinen bändeitä tai keikkamyyjiltä tietenkin tulee ehdotuksia ja tietenkin pitää olla semmoinen hyvä niin kuin kontakti sinne päin, että ne osaa ja muistaa niitä tarjota ja sitten tietenkin semmoinen oma tavallaan niin kuin, että on siinä niin kuin ajan hermolla sillä tavalla asiasta, mitkä voisi olla semmoisia kiinnostavia ja sitten kysellä vähän niiden perään, tai jos ne kyselee, niin osaa sitten tavallaan etsiä ja löytää niille se oikein paikan, koska se on myös aika tärkeää, että bändi voi olla hyvä, mutta aika ja paikka on aina oikein, mutta et se aika on oikein ja näin, että saadaan sitten niin kuin myös bändien ja niin kuin kaikille semmoinen hyvä tavallaan kokemus siitä. Et siinä on paljon liikkuvia osia ja kyllä se niin kuin pitää niin kuin liikkeellä tavallaan se.
0: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Kelpaa tässä bluesviikolla soittaa vähän tämmöstäkin rytmiä. Alana Miles, Black Velvet. Jonottelin tänään pariikin eri otteeseen, pari eri paikkaa. Käyn joskus tankkaamassa bensaa semmoisella kylmällä asemalla, missä tiedän, että siellä on monesti tienoon halvinta gasoliinia tarjolla. Ja kurvasin sinne tänään ja näin jo pitkältä sen hintataulun, mikä näyttää sen bensan hinnan. Ja jes, katoin, että nyt on halpaa bensaa tuolla. Ja kurvasin sinne, mutta siellähän oli sitten vähän muitakin paikalla, että piti jonotella bensaa. Sitten tuli käytyä verikokeessa tänään. Sielläkin piti jonotella, vaikka oli tämmöinen nopea piste, mihin pääsee ilman ajanvarausta. Ollaan me nykyihmiset kyllä aikamoisia. Ei jakseta varata parturiaikaa eikä verikokeeseen. Joka paikkaa pitää päästä sille tosta noin vaan, kun, silloin kun itselle sopii. Niin kävin tämmöisessä pisteessä. Ja siellähän oli kans muita. Sielläkin pääsi jonottamaan. Kansallisurheilulajimme jonottaminen oli meikäläisellä tänään edustettuna parissakin eri paikassa. Ja mä ehkä muistan väärin, mutta joskus mä oon käynyt maanantaina, joskus ajat sitten niin kuin tämmöisessä pikaverikokeessa, just mihin ei tarvi varata aikaa. Niin mun mielestä siellä oli silloin maanantaina silleen, että siellä ei ollut ketään. Niin mä olin jotenkin korvamerkannut itselleni sen, että maanantai on niin kuin hyvä päivä käydä tämmöisessä pikaverikokeessa, mutta ei ollut. Ei ollut hyvä päivä. Siellä meni aika kauan, että se ei ollut enää pikaverikoe. Ja siellä sitten kyllä ihan henkilökuntakin päivitteli sitä, että jotenkin tänään on sattunut kaikki tänne ja heillä on sitten vielä porukkaa pois. Ja heti kun on pari tyyppiä remmistä veke, niin jonot sitten kasautuu ja siellä sitten, eihän meikäläisellä niin kuin mitään hätää ollut, mutta niin kuin sanoikin tämä hoitohenkilökunta on edustava ihminen siinä, että sitten jos on joku, kello oikeasti niin kuin kipuja tai on pieniä lapsia, jotka itkee tai on vanhuksia tai on joku, niin kuin, kuka on huonossa kunnossa ja pitäisi päästä kokeisiin, niin 2 tunnin jono oli tänään sitten niin kuin siellä numerolappupuolella, että 2 tunnin jono, se on aika pitkä aika odotella, että jos on tosiaan niin kuin jonkinlaista muutakin häiriöä siinä, vaikka just pieni lapsi mukana tai oma olo on tosi huono tai on menossa johonkin pissakokeeseen, niin pitää pidätellä sitä pissaa siinä vielä 2 tuntia ekstraa, niin kaikkia tommosia lieveilmiöitä. Ja sanoi se henkilö sitten, kenen luona kävin verikokeessa, että varmaan joka hyvinvointialueella vähän sama homma, että kaikesta säästetään ja tässä on niin kuin lopputulos, että jonot vaan kasvaa.
1: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Ristittiinkö mä tää herra joskus pikku D-ksi? Danny Saucedo, Ruotsin maalta, Tokyo. Et jos meillä on iso D, onko Ruotsilla sitten pikku D? Niin se taitaa mennä. Sitten pitäisi jostain vielä hommata se keski D. Olisiko se sitten Tanskasta tai Norjasta tai Virunmaalta, Eestistä, keski D. Joo. Laura Närhi esiintyi seuraavaksi Kuutamolla, se ei mene pois. Neljän jälkeen tänään Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä jutellaan muun muassa siitä, että mitä sinulta on varastettu. Onko jotain outoa joskus kadonnut? Onko jotain poikkeuksellista kelvannut voroille, mitä luulit, että mikä ei kelpaisi kenellekään ja silti se tavara sitten lähtee kävelemään tai katoaa. Niin mennään näihin kello 16 uutisten jälkeen tänään.
1: Pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Hikeä, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi. Nyt maistellaan radiovoimassa. Parhaillaan äänestetään Päijät-Hämeen parasta lounaspaikkaa radiovoima.fi-sivustolla. Osallistu äänestykseen ja voit voittaa lounaan itsellesi ja ystävällesi. Kisassa mukana ravintola Jalmar Vääksy, Hollolan Matkakeidas ja ravintola Esa Lounas.
2: Lahti Basket. Korisliiga is back. Keskiviikkona 7.10. Luta-areenaan saapuu vieraaksi viime kauden hopeajoukkue Kataja Basket. Ottelu alkaa 18.30 ja liput ennakkoon myy Liveto. Let's go!
3: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
4: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin! Lajittele! Rinkiin.fi.
5: Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

0: yksin itkin.
1: Leffa musiikkia, elokuva musiikkia, vai pitäisikö sanoa, että musiikkia elokuvasta nimeltä Kuutamolla? Ehkä se menisi paremmin tollain päin. Eli musiikkia elokuvasta, jonka nimi on Kuutamolla. Kotimainen Aku Louhimiehen leffa. 2002 vuonna julkaistu Laura Närhin biisi Kuutamolla, se ei mene pois. Ihan käden käänteessä iltapäivä 4 uutiset kehissä Puolen Suomen radiossa.

0: Uutisista hyvää päivää. Lupa- ja valvontavirasto on myöntänyt ympäristöluvan datakeskukselle Lahden Kiveriössä. Lupa koskee varavoimageneraattoreita ja polttoaineen varastointia. Melulle on määrätty raja-arvot ja laitoksen toiminnasta aiheutuvat ilmanpäästöt ja melutaso sekä niiden leviäminen on määrätty selvitettäviksi toiminnan käynnistyttyä. Suurimmat ympäristöriskit liittyvät pitkään sähkökatkoon. Datakeskuksen pääkäyttäjä on TikTok. Lahdessa valtatien 12 Liipolan ja Patomäen tunnelit suljetaan yöaikaan huolto- ja pesutöiden vuoksi kahtena viikkona lokakuussa. Ensimmäinen sulku alkaa huomenna tiistaina ilta 9 ja päättyy keskiviikkoaamuna kello 6. Tunnelit ovat tällä viikolla samalla tavalla kiinni yöaikaan perjantai-aamuun asti. Seuraavan kerran tunnelit ovat kiinni yöaikaan tiistai-illasta torstai-aamuun 20. päivästä 22. päivään. Liikenne ohjataan opastetuille kiertoreiteille. Tunnelit avataan aina heti töiden valmistuttua. Sulut voidaan perua lyhyellä varoitusajalla huonon keliennusteen vuoksi. Lahden Superteatteri järjestää Iloa ja valoa tapahtuman 16. lokakuuta osana teatterin 10-vuotisjuhlia. Maksuton tapahtuma pidetään keskustalon entisessä läpikulkukäytävässä. Teatteri kertoo haluavansa jatkaa Lahdessa syksyisten valotapahtumien perinnettä. Viime vuonna Lahti City-yhdistys järjesti Lahden hohtotapahtuman, mutta se jää tänä vuonna toteutumatta rahoituksen puutteen vuoksi. Iloa ja valoa tapahtuman ohjelmassa on muun muassa lastenmusiikkiorkesterin värivalodisko, heijastustanssiteos sekä yhteisöllinen väritaideteos. Lahteen Stalinin vainojen uhrien muistomerkkiä puuhaava Barents historiallinen seura on jättänyt oikaisuvaatimuksen Lahden kaupungin tekemästä kielteisestä tukipäätöksestä. Seura oli hakenut kaupungilta 13 300 € avustusta veistoshankkeen edistämiseen. Kaupunkikulttuurijohtaja Henna Esconsipo Bradshaw tyrmäsi hakemuksen viranhaltijapäätöksellään, koska hankkeen ei katsota lisäävän kaupungin elinvoimaa. Teos maksaisi reilut 500 000 €. Länsituuli voimistuu huomenna jopa vaarallisen voimakkaaksi, kertoo Ilmatieteen laitos. Tuulen aiheuttamia vahinkoja on Ilmatieteen laitoksen mukaan odotettavissa erityisesti maan länsiosassa. Myös maan etelä- ja keskiosassa tuulituhot ja sähkökatkot ovat todennäköisiä.
1: Sään sinulle tarjoaa Optikko Mäkelä.
2: Ilmatieteen laitos ja säätiedotus. Nyt on pilvistä ja ajoittain vähän sateistakin. Illalla uusi sadealue saapuu maan pohjoisosaan lännestä ja leviää yön aikana itään ja etelään. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Pilvistä ja ajoittain vähäistä sadetta tai tihkusadetta. Yöllä sateet muuttuvat jatkuvammiksi, lounaassa kuitenkin vain paikoin sadetta. Huomenna aamulla poutaantuu lännestä alkaen. Lämpötila on 10-15, lounaassa on kaikista lämpimintä. Heikkoa tai kohtalaista lounaistuulta, huomenna navakkaa ja puuskaista länsituulta. Ja maan etelä- ja itäosassa länsituuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Jorma Vuotinen tässä, hei. Silmälasien viimeiset trendit Optikko Mäkelältä. Mallistot ovat nyt parhaimmillaan, tule hyvän sään aikana tai voit tulla huonommalla kisällä. Mikä siinä? Parhaat viedään päältä Optikko Mäkelä, Hämeenkatu 16.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Maanantai-iltapäivää radiostudiosta Puolen Suomen radion studio-olosuhteista. Tolo, lose my mind. Otetaan kohta Anna Puun ja Olavi Uusivirran yhteinen laulu 2020 soimaan. Vaarallisen voimakas länsituuli. Se on nyt homman nimi. Ja tuulituhoja odotellaan tosiaan tiistaina myös Keski-Suomen seudulle. Tuuli voi muuallakin meidän kuuluvuusalueella ja Suomessa ylipäätään niin kuin yleisesti olla aika voimakasta nyt, mutta Keski-Suomessa meidän kuuluvuusalueella nyt tämmöinen niin kuin pahin varoitus ilmoilla tällä hetkellä tuosta tuulesta. Että jotain tuhoja sähkökatkoja odotellaan. Ilmatieteen laitos varoittelee tästä, että vahinkoja voi syntyä oikeastaan koko maassa Lappia lukuun ottamatta. Otetaan tämä huomioon, kun siellä pihalla jotain asioita säilytetään ja niin poispäin. Hei, piti puhumaan siitä, että mitä on varastettu.

että meidän siinä taloyhtiössä asuu tuollainen niin kuin varas, joku on käynyt varastaa sen painoliivin, ja se ei ollut missään lukkojen takana, joo, niin tavallaan mun oma vika, kun mä oon säilyttänyt sitä varastossa, joka ei minulle kuulu, mutta se nyt väliaikaisesti oli siinä aina välillä, siinä viereisessä varastokopissa, mutta silti joku on tehnyt vääryyttä, joku on tehnyt tämmöisen rikoksen, että se painoliivi on varastettu. Mä niin kuin mietin, että mitä kaikkea ihmisiltä on varastettu. Että mitä muuta niin kuin lähtee tuollaista jonkun mukaan, minkä luulisi säilyvän, että kun asutaan samassa yhteisössä, ollaan niin kuin samaa porukkaa, saman talon väkeä, niin mulle ei tulisi mieleenkään viedä jonkun toisen ihmisen kamaa, jos mä näkisin siinä, vaikka siellä meidän varastossa, kellarissa lojuvan jotain. Mitä siellä nyt voisi lojua? Joku stiigapulkka. Veisinkö sen? En todellakaan. Joku lapsi tulee surulliseksi. Joku painoliivi. Viesinkö sen? En. Joku epätoivoinen kuntoilija tulee surulliseksi siitä, niin kuin minä. Olisi pitänyt ehkä aikanaan ilmoittaa toi poliisille silloin, kun tästä on jo hetken aikaa, kun se tapahtui, mutta en ole ilmoittanut. Jotenkin mietin, että se on niin pieni tuote, että ehkä ne on sitten erilaisia, mistä ilmoitetaan virkavallalle eteenpäin. Mutta joo, asiat, joita multa on varastettu. Varmaan 2 polkupyörää ja nyt niin kuin painoliivi sitten viimeisenä. Niin kuin toi painoliivi, se ei jotenkin mene mun jakelu, että miksi joku vie sen. Niin kuin, ei, sä et vie toisten painoliiviä, sä voit vaikka auton varastaa tai jotain muuta. Ihan sama, mutta painoliiveihin ei kosketa. Niin jos sä haluut kertoa jostain, että mikä on yllättänyt siitä, että mikä sulta on varastettu. Onko sulla olemassa joku asia, mitä sä oot luullut, että tätä niin kuin ei ainakaan kukaan pölli, että tämä ei kelpaa kenellekään ja se on silti lähtenyt, niin WhatsApp-yhteys tänne päin 0406195939. Mä mietin tässä, että onko mitään muuta niin kuin ikinä varastettu, mitään niin kuin lyijykynää suurempaa. Ja joskus, kun mä olin lapsi, meiltä jostain vuokramökiltä vietiin bensat auton sisältä. Siis, niin, joku kävi bensavarkaissa yöllä silloin, kun me oltiin siellä mökillä. No joo, se ei ollut kiva juttu, eikä ei ole kiva ajatus niin kuin vieläkään. Mutta semmoinen on joskus käynyt. Sitten 2 fillaria, polkupyöriä on varastettu. No niitähän nyt menee. Että varmaan teidänkin taloudesta on polkupyöriä lähtenyt. Jos ei sinulta, niin sitten sun lapsilta jossain koulussa. Onko ne sitten ollut muuten lukossa ne lastenpyörät? Siinä on kanssa yksi kysymys. Joo, mutta tämä painoliivi on jotenkin mua niin silleen hämmästyttänyt, että varmaan on siellä kuulolla nyt ihmisiä, joilta on varastettu jotain jostain, niin varkausstoreja, varkausjuttuja, kiitos nyt tänne päin. 0406195939.

0: Ei se mun painoliivi ehkä nyt sitten niin ihmeellinen asia olekaan, mikä varastettiin. Mika laittoi linkin tämmöiseen johonkin nettiartikkeliin, missä on kerrottu tämmöisiä suuren mittakaavan varkauksia, mitä on lähtenyt menemään. 50-metrinen terässilta on Amerikan Yhdysvalloissa Pennsylvaniassa lähtenyt varkauden mukaan. Varkaat purkivat ja varastivat yön aikana kokonaisen teräsrakenteisen sillan, luultavasti myydäkseen sen romumetallina. No niin, ja meillähän sitä kuparia on lähtenyt meneen tässä viime aikoina. Viime vuosina ollut tämmöisiä uutisjuttuja, että kupari on kelvannut varkaille kovasti ja paljon. Kokonainen kirkko varastettiin, arvaa mikä maa. Ei ole Kanada, se on Venäjä. Komarovon kylässä varkaat purkivat ja varastivat kokonaisen sillä hetkellä tyhjillään olleen historiallisen tiilikirkon. Tiilet myytiin eteenpäin paikalliselle liikemiehelle rakennusmateriaaliksi. No hyvä, että tässä painotetaan sitä, että se kirkko oli tyhjillään. Noissa on siinä sitten voinut samalla varastaa jonkun pienen seurakunnan ja pastorin ja suntion ja vähän henkilökuntaa sitten samalla. No joo, kokonaisen kirkonkin voi siis viedä. Kiva, sä rakennat jotain Iisakin kirkkoa koko elämässä ja sitten joku varastaa sen. Ei mikään ole pyhää, mikään ei ole turvassa. En tiedä, onko kaikki mitä netissä on totta, koska sitten tässä artikkelissa on tämmöinen juttu, että Jamaikalla on varastettu ranta. Kokonainen ranta, 500 kuorma-autollista vaaleaa hiekkaa Coral Springsin rannalta. Varkaat onnistuivat viemään mennessään kokonaisen rannan. Miten sä varastat rannan? No joo, eli sä varastat ne hiekat, 500 kuorma-autollista hiekkaa. Siinä on ollut pitkä yö. Onko yksi yö riittänyt varkailla? Kuinka paljon on pitänyt olla porukkaa? Maailmassa on kaksi mysteeriä. Miten pyramidit rakennettiin ja miten varastettiin Jamaikalta 500 kuorma-autollista hiekkaa yöltä hiekkarannalta? Hiekan epäiltiin päätyneen kilpailevien luksushotellien tekorannoille. No niin, kaikenlaista sitä netistä löytyy. Kiitos tästäkin sivistyksestä. 0406195939. Ja meikäläistä kismittää tosiaan varastettu painoliivi. 10 kilon painoliivi, siis kuntoiluun tarkoitettu tämmöinen ekstra punnus, minkä joku siis vei. Ja sen tämän varkauden vuoksi aloin kyselemään, että onko keltään muulta viety jotain fillaria erikoisempaa tai jotain tuommoista muuta kuin lyijykynä. Kun mä niin kuin ihmettelin, että miksi semmoinen painoliivi viedään. Että niin, silläkin joku rahallinen arvo. Olisi pitänyt alkaa kyläämään jotain tori.fi:tä ja näitä kaikkea, että milloin sinne ilmestyy painoliivejä myyntiin. Pitääpä muuten tuossa paikallisen asian aikana katsoa, että onko se meikäläisen painoliivi vielä jossain tuolla nyt sitten myytävänä. Saisinko mä jonkun varkaan kiinni vielä. Clean Bandit Symphony, Juise Leskinen, Juankoski, Here I Come ja paikallista asiaa tulossa kohta.
1: Studiossa Jani Nivala. Osallistu Radiovoiman It's Hockey-tään kuuntelijakisaan ja pääset tavoittelemaan lippupakettia Pelikanssin kotiotteluihin. Tiedossa on rentoa kisailua Radiovoimalla ja jännittäviä Pelikans-ottelutunnelmia. Ilmoittaudu heti mukaan osoitteessa radiovoima.fi.
2: K-auto, miten voin auttaa?
3: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
2: Ai tulevaisuudesta?
3: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
2: Meinaat merkkiä talvesta.
3: Mitä?
2: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
3: Talvi.
2: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
3: Mitä?
2: K-auto.fi.
3: Niin.
4: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
5: Kuka lupaa sun kodista eniten? Lupauksia on helppo antaa. Mä lupaan tehdä töitä sen eteen, että sun koti löytää ostajansa. Satu Hätönen, kiinteistön välittäjä, Neliöt liikkuulla. Googlaa Satu Hätönen, siitä se lähtee.
6: Ei onnistu, ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
7: Superpaikallinen on.
8: Heippati Rolla ja heikon keikon. Minni Salminen täällä. Radiovoimalla superpaikalliset aamut käynnistyy arkisin kello 6. Ja vahvasti päijäthämäläisellä otteella. Ja myös toki hei Kymenlaaksossa, kun meidän kuuluvuusalueet laajeni, niin seikkaillaan. Kello 6 ja 11 välillä. Kuuntelijat on pääosassa aina silloin, kun aktiivisuutta löytyy, mutta mukaan saa tulla myöskin ihan vaan rennon leppoisasti oleskelemaan, jos siltä tuntuu. Tervetuloa ihan omana itsenäs. Semmoisina mekin täällä ollaan.
9: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

Trilogiamme on kohta valmis, eli tämän maanantain 5. lokakuuta paikallinen asia trilogia. Kaksi ensimmäistä osaa olemme jo kuulleet, nyt sitten vielä Juisen jälkeen viimeisen pariin. Ja kun sanon viimeinen, niin tarkoitan, että tämän päivän viimeinen. Totta kai paikallista asiaa kajahtaa sitten kehii kolmesti iltapäivässä myös tulevina päivinä tällä viikolla.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Legendaarinen Lahden ravintola Torvi juhlii tänä viikon loppuna 60-vuotista historiaa. Täällä Voiman studiossa on vieraana Jaakko Teittinen, oot osakas ja ohjelman vastaava ravintola Torvessa. Tosiaan 60 vuotta täynnä. Millaisissa hetkisistä oikeastaan niin kuin ymmärtääkin sen, että tosiaan 60 vuotta, ihan todella pitkä aika ja varmasti kuuluu ihan tällaisiin niin kuin pisimpiin ravintoloihin koko Suomen historiassa näin, mitkä on yhä nykypäivänä voimissa.
2: Joo, ei sitä ehkä muuten tuo ajatelleeksi, kun tavallaan peilaa sitä omaa historiaa vaikka, ja tulee niin kuin sitä kautta, että vaikeahan sitä olisi kuvitella niin kuin vaikka Lahtea ilman sitä tai omaa elämää, että ei olisi semmoista paikkaa olemassa. Pitkä ikä nyt sinänsä, mikä itse asiassa tarkoitus on, mutta tulee siitä tietynlaista semmoista kerrostumaa tätä historiaa.
1: Siis kyllä, nimenomaan, että kyllä se on niin kuin todella merkittävä paikka Lahden historiassa kuitenkin ja muutenkin. Ja sitten jotenkin ihanasti katoin tuossa Etelä-Suomen Sanomissa, kun on juttua kansravintola Torvesta, niin tuli näitä kuvia. En ole itsekään hetken siellä käynyt, niin kyllä siellä näkyy jotenkin se ihana, että miten autenttisesti se on jollain tavalla jäänyt se uniikki ja rouheus, mikä siinä ravintola Torven niin ulkomuodossakin on. Mm. Kuinka paljon sä näet sen, että se nimenomaan on tärkeää, että Torvi näyttää Torvelta?
2: On se tärkeä, niin kuin, tai että se on niin kuin sen, niiden ihmisten näköinen tietyllä tavalla. Että se, jos ajattelee just vaikka sitä sisustusta, mikä on niin kuin osittain ihan niin kuin alkuperäinen, jotain losseja tai tällaisia, mitkä on ihan alkuperäisiä rakennelmia siellä ja tavallaan siihen päälle tapahtunut asioita, jotain muutoksia tehty, mutta et ehkä kuvaa sitä, että ajan saatossa ollaan muututtu, mutta ei liikaa, pysyy semmoinen tietty henki siinä. Niin kyllä se niin kuin siinä mielessä on tärkeää, että semmoinen tietynlainen pysyvyys siinä on ja heijastuu niin kuin sitäkin kautta.
1: Sanoit tuossa, että Torven henki. Miten sä kuvailisit? Mikä on se Torven henki?
2: No, tuossa,
1: ei lampuhenki, vaan Torven henki.
2: No sieltä kun töräyttää vähän Torvea, niin se sieltä ilmestyy ja pitää ihmisiä hyvänä ja kohtelee kaikkia tasapuolisesti ja suvaitsevainen ja utelias.
1: Joo, ei hyvin kuvattu. Ja jossain kohti myös sanottiinkin sen, että sinne on niin kuin tiltä tavalla se tervetullut olo ihan joka ikiselle. Niin mä voin hyvin uskoa, että se kuvastaa Torvea. Siellähän on siis oikeastikin tämä Torvi. Onko sitä joku, milloin sitä on viimeksi soitettu?
2: Siellä useampikin, mutta ei ne soittokunnossa ole kyllä ollut varmaan ehkä ikinä. Ne on siis lampuvarjostimia ja alun perinkin tehty siihen tarkoitukseen, että ei ne ollut soittokunnossa varmaan ikinä. Ne kyseiset Torvet ainakaan.
1: Mutta nyt viikonloppuna siis juhlitaan Torvi 60 vuotta -bileitä. Jaakko Teittinen, mitä on tänä viikonloppuna luvassa jo ihan tänään perjantaina?
2: Meillä on 13 bändiä viikonlopun aikana. Tänään on 6 ja huomenna 7. Ajateltiin enemmänkin juhlistaa lahtelaista livemusiikkia ja siinä samalla sitten Torven 60-vuotisia. Että jossain vaiheessa on ehkä ollut semmoinen harhaluulo, että Lahdessa vaikka ei olisi kauheasti niin kuin bändejä tai aktiivinen tuommoinen elävän musiikin skene, kyllä se tosiaan niin kuin bändejä löytyy aivan tuhottomasti ja mahtavia bändejä ja näin, että toivotaan myös osaltamme, että pystytään niin kuin vähän nostamaan sitä jalustalle ja tuomaan niitä esille ja sitä kautta juhlistetaan tällaista elävää musiikkikulttuuria.
1: Ollaan siis molemmat paikallisten puolella, niin kuin tämä meidänkin slogan täällä Radiovoimassa. Ja hyvä, kun tuot on esiin. Lahdessa on, ja Päijät-Hämeessä ylipäänsä tällä alueella on tosi paljon niin kuin hyviä musiikintekijöitä, mutta just näin, että ei välttämättä kaikki siellä radiosoittolistalla olekaan, niin kyllä. Sitten se, että ihanaa, että on paikka, mihin tulla esiintymään.
2: Kyllä, kyllä sieltä moni bändi on lähtenyt tuota
0: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Nelli Matula, uusi ikuisuus. Hei, kiitos kun laitatte viestejä tänne studion numeroon 0406195939. Katja laittoi tämmöisen linkin Yleisradion uutisjuttu, että näitkö varastetun kellosi kirppiksellä, näin saat omasi takaisin. Joo, tämä niin kuin kertoo tämä juttu siitä, että jos sä näet esimerkiksi kirpputorilla jonkun sulta varastetun tavaran, niin mitä sun sitten pitää tehdä? Poliisin mukaan homma pitää hoitaa virallisia teitä pitkin, eli poliisit paikalle. Eli ei saa käyttää oman käden oikeutta, ja just jos sulta on joku käkikello vaikka viety ja sitten sä näet sen kirpparilla, niin sä et saa varastaa sitten sieltä kirpparilta omin päin. Sinne pitää pyytää poliisi paikalle ja asiaa aletaan selvittämään virallisia teitä pitkin. All right. Tämä pitää siis munkin nyt muistaa, jos mä näen sen mun painoliivin jossain kirpparilla tai no aika vähän tulee kirpparilla käytyä, mutta jos se tulee jossain vastaan, että joku myy painoliiviä. En mä kyllä sitä omaani tunnista. Se oli musta, 10 kiloa. Ei mitään toivoa saada sitä enää takaisin. Tässä uutisjutussa, joka kertoo tästä anastetun tavaran takaisin saamisesta, niin on vielä tämmöinen kohta, että henkilön on pystyttävä jollain keinolla todistamaan, että kirpputorilla myytävä tavara on hänen omansa, jos myyjä ei tunnusta anastusta. Hyvä apu on se, jos tavaran katoamisesta on jo aikaisemmin tehty rikosilmoitus, jossa tavara on kuvattu siten, että sen pystyy todentamaan sen perusteella. Joo, ja itse asiassa tässä uutisjutussa kannustetaan vielä sitten ottamaan valokuvia omista arvoesineistä, että mitä arvokkaampi esine on kyseessä, niin sitä suurempi syy on, että se luetteloitaisiin jollain tavalla kotona ja otettaisiin valokuvia ja että siitä olisi tuntomerkkejä ylhäällä ja niin poispäin. Niin joo, tämä varmaan pätee sitten, jos on joku arvokkaan taiteen kerääjä tai just jotain todella vanhaa arvokasta posliinia tai muuta käyttöesin, että mitä näitä nyt sitten onkaan, jotain Ming-vaaseja, eikö tämä klassikko, tämä Ming-vaasi, niin varmaan pätee tuommoisiin, mutta ei sitten meihin, kellä on sitä huonekalukaupan huonekalua vaan koti täynnä. Sieltä eräästä ruotsalaisestakin vaikka kaupasta tai muista kotimaisista edullisista huonekalukaupoista hommattua kamaa, että Ming-vaasi porukka on ehkä sitten erikseen. Joo, se siitä. Painoliivistäkin on kuvat ottamatta ja ei ole tuntomerkkejä ylhäällä. Niin ehkä mun täytyy nyt hyvästellä vaan se oma varastettu painoliivinikin, että se meni sinne ja eteenpäin.

A Flock of Seagulls, The More You Live, The More You Love. Yksi varastamisstori muuten vielä. Mä oon varmaan elämässäni varastanut aika monta kertaa jonkun viattoman ihmisen sateenvarjo. Siis kun mä luulin, että se on tälleen, että on joku kaupan eteinen, ravintolan eteinen, kirjaston tuulikaappi tai joku tämmönen. Ja mä luulin, että ne sateenvarjot, joita jätetään sinne, että ne on niinku vapaata riistaa, että niitä saa ottaa. Mutta mä luulin vuosikausia näin, mä luulin tosi pitkään, että tää on se homman nimi. Että ne on jotenkin niinku silleen, että tuo sateenvarjo, vie sateenvarjo, että ne ei ole kenenkään omia. Mutta sitten mä puhuin tästä joskus yhden kaverin kanssa ja hän sitten valisti mua, että ethän sä, että Herran Jumala on vienyt niitä sateenvarjoja. Että se on semmoinen tapa, että ihminen vie siihen oman sateenvarjonsa kuivumaan ja lähtee oman sateenvarjon kanssa pois. Että ne ei ole mitään sellaisia, mitkä olisi niinku jaossa ihmisille. Niin tällainen tunnustus tähän väliin, että väärin käsitys. Mä luulin, että ne on vapaata riistaa ne sateenvarjot. Mä luulin, että niitä saa viedä. Niin käsi pystyyn rikoksen merkiksi. Mä oon joskus vienyt kerran tai parikin tai useammankin kerran siis jonkun toisen ihmisen sateenvarjon.

Juha Tapio, en mitään, en ketään. Tämä on Hypnotized-niminen kappale. Asialla tässä on Purple Disco Machine sekä Sophie and the Giants.

Aivan kohta kello 17 uutiset. Harjoitellaan sanomaan kiitos vielä ennen uutisia. Oppaana meillä on Pete Parkkonen. Kappale on siis Kiitos.

0: uutisista hyvää päivää. Lahteen avataan uusi Askon huonekalumyymälä perjantaina 20.3. lokakuuta. Askon brändin konkurssipesältä ostaneen Indoor Groupin omistaja, liikemies Toivo Topi Sukari tulee avaamaan myymälän henkilökohtaisesti. Liike toimii kauppakeskus Valossa Askon entisissä tiloissa. Ketjujohtaja Mika Rusilan mukaan Lahden myymälä korostaa Askon paikallisia juuria. Myymälä työllistää 5-7 työntekijää ja osa rekrytoinneista on vielä kesken. Lupa- ja valvontavirasto on myöntänyt ympäristöluvan datakeskukselle Lahden Kiveriössä. Lupa koskee varavoimageneraattoreita ja polttoaineen varastointia. Melulle on määrätty raja-arvot ja laitoksen toiminnasta aiheutuvat ilmanpäästöt ja melutaso sekä niiden leviäminen on määrätty selvitettäviksi toiminnan käynnistyttyä. Suurimmat ympäristöriskit liittyvät pitkään sähkökatkoon. Datakeskuksen pääkäyttäjä on TikTok. Lahdessa valtatien 12 Liipolan ja Patomäen tunnelit suljetaan yöaikaan huolto- ja pesutöiden vuoksi kahtena viikkona lokakuussa. Ensimmäinen sulku alkaa huomenna tiistaina ilta 9 ja päättyy keskiviikkoaamuna kello 6. Tunnelit ovat tällä viikolla samalla tavalla kiinni yöaikaan perjantai-aamuun asti. Seuraavan kerran tunnelit ovat kiinni yöaikaan tiistai-illasta torstai-aamuun 20. päivästä 22. päivään. Liikenne ohjataan opastetuille kiertoreiteille. Tunnelit avataan aina heti töiden valmistuttua. Sulut voidaan perua lyhyellä varoitusajalla huonon keliennusteen vuoksi. Lahden Superteatteri järjestää Iloa ja valoa tapahtuman 16. lokakuuta osana teatterin 10-vuotisjuhlia. Maksuton tapahtuma pidetään keskustalon entisessä läpikulkukäytävässä. Teatteri kertoo haluavansa jatkaa Lahdessa syksyisten valotapahtumien perinnettä. Viime vuonna Lahti City-yhdistys järjesti Lahden hohtotapahtuman, mutta se jää tänä vuonna toteutumatta rahoituksen puutteen vuoksi. Lahteen Stalinin vainojen uhrien muistomerkkiä puuhaava Barents historiallinen seura on jättänyt oikaisuvaatimuksen Lahden kaupungin tekemästä kielteisestä tukipäätöksestä. Seura oli hakenut kaupungilta 13 300 € avustusta veistoshankkeen edistämiseen. Kaupunkikulttuurijohtaja Henna Esconsipo Bradshaw tyrmäsi hakemuksen viranhaltijapäätöksellään, koska hankkeen ei katsota lisäävän kaupungin elinvoimaa. Teos maksaisi reilut 500 000 €.
1: Sään sinulle tarjoaa Optikko Mäkelä.
2: Ilmatieteen laitos ja säätiedotus. Nyt on pilvistä ja ajoittain vähän sateistakin. Illalla uusi sadealue saapuu maan pohjoisosaan lännestä ja leviää yön aikana itään ja etelään. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Pilvistä ja ajoittain vähäistä sadetta tai tihkusadetta. Yöllä sateet muuttuvat jatkuvammiksi. Lounaassa kuitenkin vain paikoin sadetta. Huomenna aamulla poutaantuu lännestä alkaen. Lämpötila on 10-15. Lounaassa on kaikista lämpimintä. Heikkoa tai kohtalaista lounaistuulta. Huomenna navakkaa ja puuskaista länsituulta. Ja maan etelä- ja itäosassa länsituuli on voimakasta. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Jorma Uotinen tässä, hei. Silmälasien viimeiset trendit Optikko Mäkelältä. Mallistot ovat nyt parhaimmillaan, tule hyvän sään aikana tai voit tulla huonommallakin säällä. Mikä siinä? Parhaat viedään päältä Optikko Mäkelä, Hämeenkatu 16.

0: Queen ja Radio Gaga soi Puolen Suomen radion iltapäiväohjelmassa. Erinomaisen hyvää maanantai-iltaa. Ootko nähnyt netissä videoita jostain roboteista, mitkä hyppää terässulattamossa johonkin uuniin ja sitten vielä tämä video olisi kuvattu Suomessa? Siis tämmöistä ihan Terminator-matskua ja Arnold Schwarzeneggerkin vilahteli vielä näissä videoissa, niin ootko sä törmännyt näihin? Et mä tuossa viikonloppuna ihmettelin, että mikä homma tämä oikein onkaan, että jotain tekoälyllä tehtyä videosloppia, että eihän toi nyt voi totta olla, mutta ilmeisesti se on ihan totta. Yhdysvaltalainen 35 miljardin euron arvoinen tekoäly- ja robotiikkayhtiö Figure AI halusi päästä eroon omista vanhoista humanoidiroboteistaan tietoturvallisesti. Niin sitten nämä robotit oli vissiin ihan oikeasti sulatettu Imatralla, kaikista paikoista, kaikista maailman paikoista, niin Imatralla. Jenkkiläiset terässulattamot ei suostunut tekemään meksikolaiset puljut niin ikään, ei halunneet tehdä kyseistä hommaa. Sitten tämä Figure AI-firma oli vissiin kysynyt apua myytinmurtajien Jamie Hynemanilta, ja Jamie Hynemanillähän on ollut Lappeenrannan suuntaan näitä kytköksiä yliopistohommien kautta ja tälleen. Niin tämmöinen tapaus on ilmeisesti aivan tosi juttu nyt, nämä videot, mitä meikäläinenkin näki. Figure AI pisti omat robottinsa kiertoon ja niistä tehtiin sitten semmoisia ihan tyylikkään näköisiä videoita, missä ne siis Terminator-leffan tyyliin hyppäävät sinne pätsiin. Ja näistä humanoidiroboteista ei ole nyt sitten ihmiskunnalle haittaa, että niistä ei ainakaan tule mitään terminaattoreita tai tämän tämmöistä. Mutta okei, nykyään kun näkee jotain videoita, niin mä suhtaudun kaikkea aina silleen, että ei tämä voi olla totta, että tämä on jotain tekoälyn tekemää juttua ja roskaa. Mutta nämä oli nämä robottisulatusvideot nyt sitten ihan totisinta totta ilmeisesti.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

Happoradio, ihmisen pyörä. Mä kun mainitsin ihan sivulauseessa tänään sen, että kupari kelpaa pitkäkyntisille, että kupari menee varkaiden mukaan ja jotain kuparisia kaiteita tai taideteoksiakin varastellaan, niin Karjalainenhan on tässä tänään kirjoittanut, että Ilomantsissa, Kiteellä ja Tohmajärvellä on ollut useita mökkimurtoja ja varkaat on vieneet muun muassa kupariputket vesimittareineen. No niin. Joo, ei ole kauaa siitä, kun mainitsin näistä kuparihommista. Niin Itä-Suomen poliisi tutkii nyt useita mökkimurtoja, joita on tehty tosiaan Ilomantsissa sekä Kiteellä ja Tohmajärvellä syyskuun loppupuolella. Poliisi kertoo Karjalainen Sanomalehdelle, että varkaat on vieneet sähkötyökaluja, perämoottoreita, polttoainetta, alkoholia ja aggregaatin. Ja yhdestä mökistä tosiaan oli viety kaikki kupariset vesijohdot vesimittareineen. On tossakin. Niin kuin vesijohdot varastetaan. Jossain pitäisi mennä raja. Sen pitäisi mennä tossa, että sä et vie vesijohtoja kenenkään mökiltä. Tai no se rajahan menee oikeasti siinä, että sä et vie niin kuin mistään mitään. Mutta niin kuin sitten niin kuin tämä vesijohdot vesimittareineen. Poliisi on tehnyt rikospaikoilla teknistä tutkintaa ja poliisilla on myös hallussaan tallenteita tekijöistä. Vietyä omaisuutta ei ole vielä löydetty. Tutkinta on kesken. Poliisista ei kerrota tällä haavaa enempää tietoja, jos on havaintoja murtoihin liittyen, niin poliisille voi sitten olla yhteydessä sähköpostin tai puhelimen kautta ja tarkemmat yhteystiedot löytyy vaikkapa karjalainen.fi-osoitteesta tai sitten Itä-Suomen poliisin verkkosivuilta tai jostain käyntikorteista ja muista brosyyreistä.

0: maistellaan radiovoimassa. Parhaillaan äänestetään Päijät-Hämeen parasta lounaspaikkaa radiovoima.fi-sivustolla. Osallistu äänestykseen ja voit voittaa lounaan itsellesi ja ystävällesi. Kisassa mukana Ravintola Lokki ja Teivaan Hehku. Ravintola Eliel ja Mukkulan kartano.
1: Lahti Basketball. Korisliiga is back. Keskiviikkona 7.10. Luhta-areenaan saapuu vieraaksi viime kauden hopeajoukkue Kataja Basket. Ottelu alkaa 18.30 ja liput ennakkoon myy Liveto. Let's go!
2: Go-auto, miten voin auttaa?
3: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
2: Ai tulevaisuudesta?
3: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
2: Meinaat merkkiä talvesta.
3: Mitä?
2: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
3: Talvi.
2: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
3: Mitä?
2: K-auto.fi.
3: Niin.
4: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
0: Osallistu Radiovoiman It's Hockey-tään kuuntelijakisaan ja pääset tavoittelemaan lippupakettia Pelikanssin kotiotteluihin. Tiedossa on rentoa kisailua Radiovoimalla ja jännittäviä Pelikans-ottelutunnelmia. Ilmoittaudu heti mukaan osoitteessa radiovoima.fi.
5: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
6: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
0: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen radio.

Kuulijamme Pertti kirjoitti viesti studio, että nämä sulatetut pikkurobotit aktivoituvat myöhemmin miljoonittain ja valtavat maailman. Ja sitten tarvitaan iso arska apuun. Get to the chapa. Provikat maksamalla joku saa tehdä leffan tästä koko spektaakkelista. Se voi olla näin, mutta eikö tuolla sulatuksella just haluttu estää toi tuommoinen, että näitä ei ikinä sitten tulisikaan näitä robotteja, jotka olisivat meille jotenkin haitallisia. Ovako oli sen firman nimi, missä Imatralla tämä sulatus ilmeisesti tapahtui. Ovako-niminen teräsyhtiö. Joo. Irinan 10 kirosanaa kuunneltiin äsken. Otetaan nyt Joe Cockeria. Meneekö tämäkin nyt vähän meidän bluesviikko-osastolle, tämä Joe Cocker? Päätetään tämä lähetys muuten tänään hieman blueshenkiseen musiikkiin. Hetki kuluttua tuossa vähän ennen kello 18.

0: Sam Smith, I'm not the only one. Mä muuten tunnustin yhden pahan tekoni tässä nyt aikaisemmin tänään. Tosin aikeet oli hyvät ja mä olin siis erehtynyt luulemaan, että kun kauppojen tuulikaapeissa, eteisissä, kirjastoissa, terveyskeskuksissa, missä vaan yleisissä paikoissa on sateenvarjoja, niin mä ajattelin, että ne sateenvarjot on tämmöistä yhteistä omaisuutta, että sä viet sinne yhden ja sä otat yhden, tai joskus, jos sulla ei ole sateenvarjo mukana, niin sit sä voit ottaa sieltä yhden ja sit sä taas viet sen johonkin eri putiikkiin, sit pudotat sen seuraavalla kertaa johonkin ja joku toinen ihminen ottaa sen, sanotaan nyt vaikka punaisen sateenvarjon, mutta näin homma ei taida toimia. Tästä on jo joitain vuosia aikaa, kun tämä selvisi mulle, että mä tosiaan luulin, että sateenvarjot on tämmöistä kiertävää yhteistä omaisuutta. Kuulijamme pisti tämmöisen viestin, että niistä sateenvarjoista voisi alkaa tekemään yhteistä omaisuutta. Ajatellappa, se olisi hyvä. Eikö oiski? Eikö oiski? Meillä olisi tämmöinen kiertävä kiertotalous käynnissä sateenvarjojen suhteen. Se olisi nykypäivää ja vähän ehkä tulevaisuuttakin. Katsotaan, mitä meidän kuulijamme Satu lähetti tänne studioon. Noin 30 vuotta sitten kävi niin, että mun auton ikkunaan yksi poika heitti kiven ja ikkuna hajosi aivan säpäleiksi. Ja en voinut ajaa sillä autolla, jouduin turvautumaan polkupyörään, mutta seuraavana yönä joku tietenkin varasti polkupyörän. No niin, totta kai. Pojan perheen vakuutus maksoi tuulilasin autoon ja oma vakuutus mun pyörän. Silloin vakuutusyhtiöitä oli vastapäätä pyöräliike, jossa oli myynnissä käytettyjä pyöriä. Vakuutusyhtiöstä sanoivat, että käy sieltä hakemassa pyörä ja sano, että pistävät laskun heille tulemaan. Ajatella, noin homma toimi 90-luvun puolivälissä. Eli et ei tarvinnut täytellä mitään lippuja ja lappuja ja mitään niin kuin tällaista monimutkaista hommaa. Että se kun vaan haet pyörän tuolta liikkeestä, sanot, että ilmoittavat meille tänne vakuutusyhtiöön, niin näin se homma toimii. Aika hienoa. Luottamusta ihmisiin.
1: Studiossa Jani Niva.

Tiktak saman tekevää. Tällä viikolla me kuunnellaan blueshenkistä musiikkia kello 15 jälkeen, kun silloin tulee ohjelmaosio nimeltä Puolen Suomen biisi. Meillä on ollut hienoja viikkoja tässä. Ranskalaisen musan viikko oli just. On ollut poikabändiviikkoa, tyttöbändiviikkoa, teknoviikkoa ja rockiviikkoa, mitä ikinä keksitäänkään. Olisiko joku instrumentaalimusiikin viikko, semmoinen tuli nyt mieleen. Ja sitten eikö countrymusa aika ok nykyään? Et varmaan countrymusiikin viikkokin täytyy laittaa tässä joku viikko kehiin. Joululauluviikko. No, niitä joululauluja soi muutenkin joulukuussa. Ehkä se ei nyt tarvitse omaa viikkoonsa se joululaulumeininki enää tässä. Mutta joo, kehitellään lisää jotain teemaviikkoja ja sä voit osallistua kehittelyyn 0406195939. Kuunnellaan kohta bluesia Suomesta illan viimeisenä semihitaana, mutta nyt Martin Garrix, Smile.

0: Ja nyt on illan viimeisen semihitaan kappaleen aika, joka ei ole nyt liian hidas tänään, vaan on kyllä ihan sillai kunnon bluesia. Täältä pölähtää niin, että pöly nousee ja Tomu pöllyää. Tämä on kuulijamme toivebiisi. Moi Jani. Toiveena olisi bluesia lisää. Erja Lyytinen, Dust My Broom, T-kuuntelija. Artisti muuten valittiin vuoden parhaaksi blues-kitaristiksi European Blues Awards -äänestyksessä vuonna 2017. Joo, Erjahan on kerännyt mainetta maailmalla ja itse asiassa tässä kun keikkakalenteria katsotaan, niin Lyytisen Erja ei paljon tässä lähiviikkoina näy Suomen maassa. Ei, siellä mennään Briteissä, sitten siellä on Slovakiaa, Itävaltaa, Saksaa, Italiaa, lisää Saksaa. Saksassa on ihan törkeä paljon keikkoja ja Briteissä muuten myös. Ja sitten on kyllä perinteinen joulukiertue Blue Christmas -jouluturnee tulossa. Päätetään tämä lähetys kunnon tämmöiseen blues-rutistukseen. Dust My Broom, live-versio, Erja Lyytinen yhtyeineen. Jatketaan huomenna kello 13 iltapäivälähetyksessä. Huomenna tiistai lähetys sitten, ei muuta kuule kuin huomisiin ja pidä huolta.
1: Radio Voima. Paikallisten puolella.

said you can have my. You gotta have my. Baby, just stinky.

0: uutisista hyvää päivää. Kanervan koululta Nastolan uudessa kylästä on löytynyt useita kansioita, joissa on arkaluonteisia henkilötietoja entisistä oppilaista. Lahden kaupungin tietosuojavastaavan Tiina Häyrisen mukaan kansioita löytyi kaikkiaan reilut parikymmentä, ja niissä oli noin 50 ihmisen tietoja, kuten henkilötunnuksia, viranomaispäätöksiä ja diagnooseja. Purettavana olevan koulun kansiot on kerätty talteen ja ne hävitetään asianmukaisesti. Kaupunki on ilmoittanut tapauksesta tietosuojavaltuutetulle ja ottaa yhteyttä asianomaisiin henkilöihin. Lahteen avataan uusi Askon huonekalumyymälä perjantaina 20.3. lokakuuta. Askon brändin konkurssipesältä ostaneen Indoor Groupin Opilje-omistaja liikemies Toivo Topi Sukari tulee avaamaan myymälän henkilökohtaisesti. Liike toimii kauppakeskus Valossa Askon entisissä tiloissa. Ketjujohtaja Mika Rusilan mukaan Lahden myymälä korostaa Askon paikallisia juuria. Myymälä työllistää 5-7 työntekijää ja osa rekrytoinneista on vielä kesken. Länsituuli voimistuu tiistaina jopa vaarallisen voimakkaaksi, kertoo Ilmatieteen laitos. Päivystävän meteorologin mukaan myrskylukematkin ovat tiistaina mahdollisia. Maan länsiosassa kovimmat puuskat puhaltavat päivällä paikoin yli 20 metriä sekunnissa. Tuulilukemat voimistuvat länsirannikolla tiistaina heti aamusta. Läntisissä maakunnissa tuulen huippulukemat osuvat puolen päivän tietämille etelämpänä ja idempänä alkuiltapäivään. Lupa- ja valvontavirasto on myöntänyt ympäristöluvan datakeskukselle Lahden Kiveriössä. Lupa koskee varavoimageneraattoreita ja polttoaineen varastointia. Melulle on määrätty raja-arvot ja laitoksen toiminnasta aiheutuvat ilmanpäästöt ja melutaso sekä niiden leviäminen on määrätty selvitettäviksi toiminnan käynnistyttyä. Suurimmat ympäristöriskit liittyvät pitkään sähkökatkoon. Datakeskuksen pääkäyttäjä on TikTok. Lahdessa valtatien 12 Liipolan ja Patomäen tunnelit suljetaan yöaikaan huolto- ja pesutöiden vuoksi kahtena viikkona lokakuussa. Ensimmäinen sulku alkaa huomenna tiistaina ilta 9 ja päättyy keskiviikkoaamuna kello 6. Tunnelit ovat tällä viikolla samalla tavalla kiinni yöaikaan perjantai-aamuun asti.
1: Sään sinulle tarjoaa Optikko Mäkelä.
2: Ilmatieteen laitos ja säätiedotus. Nyt on pilvistä ja ajoittain vähän sateistakin. Illalla uusi sadealue saapuu maan pohjoisosaan lännestä ja leviää yön aikana itään ja etelään. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Pilvistä ja ajoittain vähäistä sadetta tai tihkusadetta. Yöllä sateet muuttuvat jatkuvammiksi. Lounaassa kuitenkin vain paikoin sadetta. Huomenna aamulla poutaantuu lännestä alkaen. Lämpötila on 10-15. Lounaassa on kaikista lämpimintä. Heikkoa tai kohtalaista lounaistuulta, huomenna navakkaa ja puuskaista länsituulta. Ja maan etelä- ja itäosassa länsituuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Jorma Uotinen tässä, hei. Silmälasien viimeiset trendit Optikko Mäkelältä. Mallistot ovat nyt parhaimmillaan, tule hyvän sään aikana tai voit tulla huonommallakin säällä. Mikä siinä? Parhaat viedään päältä Optikko Mäkelä, Hämeenkatu 16.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
1: Osallistu Radiovoiman It's Hockey-tään kuuntelijakisaan ja pääset tavoittelemaan lippupakettia Pelikanssin kotiotteluihin. Tiedossa on rentoa kisailua Radiovoimalla ja jännittäviä Pelikans-ottelutunnelmia. Ilmoittaudu heti mukaan osoitteessa radiovoima.fi.
2: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta There's a Way.
3: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
2: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
2: No siksi. Se heijasti.
1: Mutku, ei me kato.
2: Ei mitään mutkuja.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Radiovoima. Paikallisten puolella.

down. Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää. Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

0: päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
1: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
2: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.